Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate program Radija Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran in na pokolnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo,

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Na Goriškem je ponovno aktualna tema, ki močno deli javnost. Na pobudo civilne inicijative Naš Tito bi lahko napis Tito na Sabotinu dobil status kulturnega spomenika. Pobuda ima na eni strani veliko podpore, kot tudi številne nasprotnike na drugi, saj gre za simbol, ki ima za vse bolj razdeljena pola slovenske javnosti različen zgodovinski in politični pomen. Aleksander Škrl iz civilne inicijative.
3: Prvo je, da mi zato zaščitimo ta napis, ker ga nam skozi rušijo in podirajo. In to je del naše zgodovine. In mi praktično nobenmu neč ne nahajamo, ker zemljišče je privat zemljišče in karkoli vzdržujemo, delamo z svojo dušo, svojo veseljem. Ne? Spodaj pod napisem je planinska steza na Sabotin in oni tiste velike kamne zavalijo to stezo, da niti pohodniki ne morejo pol lepo jeti mimo.
2: Napis Tito so na Sabotinu postavili leta 1953 po osimski razmejitvi je ostal v Italiji, nato pa so ga leta 1978 preselili na slovensko stran. Pobudo za njegovo zaščito so predstavniki civilne inicijative občini predali novembra leta 2024, občina pa naprej Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Kot poroča RTV, se napis na Sabotinu že nahaja na območju zaščitenega območja registrirane kulturne dediščine iz Prve svetovne vojne in je tam že predviden varstveni režim. Občina lahko kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi na podlagi strokovnih ugotovitev, odločitev pa nato sprejme občinski svet. Novogoriški župan Samo Turel.
4: Uradne odločitve še nismo prejeli. Pričakujem, da se bo v zvezi s tem vprašanjem vnela ideološka vojna in da bo izrečenih vseh sort takih ali drugačnih stališč. Je moja prepričanje, najprej o tem odloči stroka, tam naprej bo pa potem v okviru mestnega sveta mestne občine Nova Gorica odločila tudi politika.
2: Napis na Sabotinu pa ni edini, ki bi lahko dobil status kulturnega spomenika. Podobno velja tudi za napis Tito nad naseljem Dekani v občini Koper, ki je od Sabotinskega mlajši za nekaj let in je bil postavljen v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ter je nekoliko večji. Razlika je tudi ta, da nameravajo na obali pobudo občini predati v kratkem, poleg tega pa ta napis ni vpisan v register in bo zanj treba opraviti strokovno presojo. Prvi dve črki se sicer nahajata na območju arheološkega najdišča. Sobota bo v Posočju v znamenju tradicionalne športno-rekreativne prireditve Vzpon na široko, ki že četrt stoletja poteka vsakega 15. avgusta, namenjen pa je kolesarjem, tekačem in pohodnikom. Glavni organizator je športno-kulturno-turistično društvo LOM, prireditev pa vsako leto požene precej zanimanja med domačini in obiskovalci, ki jih je vsako leto več. Matjaž Bogar.
5: Praktično vsi z veseljem pomagajo, prizvedli zalogaj je namreč predvsem na dan kar velik, potrebujemo približno 80 ljudi, ki pomagajo pri izvedbi. So pa zelo veseli, no, da ta prireditev živi, da se vsako leto malo nadgrajuje in da pač tudi tekmovalci in ostali obiskovalci zelo radi prihajajo. Lansko leto smo podrli rekord po udeležbi, je bilo čez 400 aktivnih udeležencev, glede na vse prijave, ki smo jih pobirali do zdaj, kaže na to, da bomo tudi letos približno toliko tekmovalcev.
2: Paradni konj je 26 kilometrska cestno-kolesarska dirka z nekaj več kot 1000 metri vzpona, ki se začne na postaji pri mostu na Soči, cilj pa je na turistični kmetiji Široko. Priljubljen je tudi 12-kilometrski gorski tek Gordol na krožni trasi s 600 metri vzpona in spusta po priljubljeni pohodniški poti Lom je moj dom, start pa je prav na turistični kmetiji Široko. Poskrbeli so tudi za otroke, predšolski se bodo pomerili na 250 metrov dolgi položniši trasi, osnovnošolci pa na 750 metrov dolgem vzponu. Komur ni do tekmovanja, se lahko udeleži pohoda od postaje do cilja na Širokem. Vzdušje na progah in na cilju organizatorji opisujejo kot pristno in veselo. Od drugih podobnih športnih prireditev pa se ta loči tudi po kulinarični ponudbi na cilju, tako za tekmovalce kot za ostale obiskovalce, ki jo običajno spremlja tudi zabavni program.
5: Letos bomo še kombinirali to s praznovanjem 25-letnice turistične kmetije Široko, ki se bo nadaljevalo popoldne po izteku tekmovanj, tako da mislim, da bo tudi letos zelo, zelo, zelo lepo vzdušje.
2: Za nemoteno izvedbo prireditve se bodo izvedle tudi zapore cest. Regionalna cesta Most na Soči Čepovan bo popolnoma zaprta med 9.20 in 10.20, lokalne ceste na območju Gorenjega Lokovca bodo popolnoma zaprte od 10. do 11. ure, lokalne ceste na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom pa med 10. in 11.45.

0: Botanični park Luže v Vrtojbi se lahko prične graditi. Ta ponedeljek je župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk z družbo Goriška Hiška iz Šempasa, ki nastopa z ljubljanskim partnerjem Alijansa ASE, podpisal pogodbo za izvedbo projekta. Ta zajema celostno ureditev približno 1,8 hektarja velikega območja parka, ki je del širšega rekreacijskega centra Vrtojba, v katerem se ob neposredni bližini hitre ceste nahaja tudi postajališče za avtodome. Župan Milan Turk.
1: Občina že dalj časa na tem območju načrtuje, imeli smo različna imena, od avtokampa, rekreacijski center Vrtojba, botanični park Vrtojba in podobno. Zdaj je nastalo neko novo ime. Gradbeno dovoljenje imamo že od začetka letošnjega leta pridobljeno. Država je namreč povabila občine in regije, da se investicije v zeleno infrastrukturo uvrsti v te dogovore in računamo, da bo to nekje v začetku naslednjega leta tudi dokončano.
0: S podpisom pogodbe se začenja izvedba prve faze projekta, katere vrednost znaša slabih 570 tisoč evrov z DDV-jem. Ta prva faza vključuje očiščenje tujerodnih in zasaditev avtohtonih vrst, oblikovanje terena, gradnjo in ureditev parkovnih površin, dostopnih poti ter izgradnjo spremljajoče infrastrukture, vključno z dodatnimi parkirnimi mesti. Na novo bo zasajenih 79 drevesnih vrst, 315 grmovnic ter več kot 4000 trajnic in okrasnih trav. Vzpostavila se bodo vodna telesa, vsi posegi pa se bodo izvajali ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Park bo razdeljen na 4 programska območja, in sicer na varovano območje Natura 2000, ki je hkrati opredeljeno tudi kot ekološko pomembno območje, ter na razvojni del, ki bo obsegal družinski park, območje, ki bo zaradi renaturalizacije podvrženo največjim spremembam in ureditvam parka, ter na cono, ki postajališče za avtodome povezuje s celotnim parkom. V Goriških Brdih se začenja projektiranje 6 zahtevnih sanacij po lanski ujmi. Občina Brda je včeraj podpisala 4 pogodbe s podjetjem AC&P Inženirski biro v skupni vrednosti slabih 600 tisoč evrov z DDV. Storitve se financirajo iz državnega programa odprave posledic škode po neurju s poplavami in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra lani. Sanacije zajemajo odseke lokalnih cest, javnih poti in nekatere objektov na območju Vrhovelj pri Kožbani, Neblega, Noznega, Hlevnika ter Peternela. Projektna dokumentacija bo zajemala sanacijo in stabilizacijo plazov ter cest, ureditev odvodnjavanja in prepustov ter zaščito komunalne infrastrukture. Projektant bo na podlagi raziskav pripravil optimalne tehnične rešitve, dokumentacija z uspešno recenzijo pa mora biti zaključena najkasneje do 30. novembra. Regijski center mobilnosti Severna Primorska v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije vabi prebivalce, občine, podjetja, javne ustanove in druge zainteresirane, da sodelujejo v digitalni javni razpravi. Na interaktivnem zemljevidu, dostopnem na spletnem portalu omenjene prometne strategije, lahko označijo prometne težave ter dodajo predloge za izboljšanje dostopnosti, povezljivosti in prometne varnosti v regiji. Zbrane pobude bodo podlaga za oblikovanje prometne vizije Severne Primorske in načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti v prihodnjih 7 letih.

0: V naslednjih minutah na Radiu Rovin bomo pa malo pokukali v umetnost. Sini vrh nad Ajdovščino bo znova gostil mednarodno likovno kolonijo Umetniki za Karitas. Tudi letos bo povezala umetnike Slovenije in tujine ter združila ustvarjanje z dobrodelnim poslanstvom. Več od 32. izvedbi mednarodne likovne kolonije nam bo zaupala koordinatorka projekta Umetniki za Karitas, Marijana Plesničar-Jezeršek. Najprej lepo pozdravljeni, torej za začetek, kaj lahko pričakujemo na letošnji likovni koloniji?
1: Pričakujemo lahko pet zelo zanimiv nabor priznanih umetnikov iz tako iz Slovenije kot iz tujine. Imamo enega avtorja iz Hrvaške in eno avtorico iz Turčije, tako da pričakujemo, da bodo nastala raznolika in upajmo, da čim lepša likovna dela.
0: Kaj za vas pomeni, da je to že 32. izvedba?
1: 32. izvedba pomeni po eni strani, da je to nek projekt, ki je postal že stalnica. Včasih rečemo, da to ni več projekt, ampak je postalo že pravo gibanje, ki je zelo prepoznavno in ko se obračaš na avtorje, že vsi vedo, zakaj se gre.
0: Zakaj pa naj se obiskovalci udeležijo letošnje kolonije?
1: Likovna kolonija se pravi že vsa leta združuje dve pomembni funkciji. Po eni strani predstavlja sodobno umetnost res širokemu naboru občinstva in po drugi strani pa oznanja dejavnost Karitasa, se pravi kakšne stiske so v našem okolju, komu je potrebno pomagati. Vedno pa zbiramo dobrodelne darove za nek namen. Letos bomo namenili na svet za pomoči družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami, kot naprimer smrt staršev, smrt otrok, izguba zdravja, izguba doma, izguba dohodka ali kakšna druga izguba. Za geslo smo pa izbrali letos blagor miroljubnim.
0: Kaj pa pomeni to geslo?
1: To geslo smo izbrali zato, ker nam v govoru na gori Jezus pravi blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. In danes, ko smo v takšnih negotovih časih, so te Jezusove besede še kako aktualne. Namenjene so čisto vsakemu človeku. Vsak izmed nas lahko mir ustvarja najprej seveda v svoji družini, v svojem okolju. Kot sodelavci Karitas pa smo še posebej povabljeni, da si prizadevamo za kulturo dialoga, da povezujemo in presegamo delitve, da sprejemamo drug drugega kljub različnim nazorom, da resnično delamo za mir.
0: In še za konec, kje in kdaj bo potekal dogodek?
1: Se pravi, sama kolonija poteka od 24. do 28. avgusta na Sinjem vrhu na Ajdovščino. V torek ob 18. uri ste vsi lepo povabljeni na Sinji vrh, kjer bo gospod Tomaž Kodrič daroval svetomašo v spomin na vse ljudi, ki so v projektu sodelovali in jih ni več med nami. V četrtek, 27. avgusta, pa bo potekalo tako imenovano srečanje z likovno kolonijo Umetniki za Karitas in na ta dan ste prav vsi lepo povabljeni, vsi, ki imate radi umetnost in dobrodelnost in bi se želeli podružiti z umetniki, da obiščete Sinji vrh. Ob 17. uri bo že na ogled razstava nastalih del, ki jo bo spremljal tudi kratek kulturni program na prostem. V kulturnem programu bodo nastopili otroci z gore pod vodstvom Ivice Vidmar in seveda primorski glasbenik Džani Rijave, ki tudi se vsi prizadeva za mir na svetu. Deleženci letošnje kolonije so Lojze Adamlje, Ivan Balažević iz Hrvaške, Ozlen Kalmas iz Turčije, Žiga Korent, Igor Orešić, Jerneja Smolnikar, Urška Stropnik Šonc, Nataša Tajnik Stupar, Cederina Troš Pogar in Mihaela Žakelj. Poleg njih pa seveda tudi vsi, ki bodo prinesli in darovali svoja likovna dela kot tako imenovani darovalci.
0: Marijana Plesničar-Jezeršek, najlepša hvala za vse informacije. Želim vam uspešno izvedbo dogodka in lep dan še naprej.
1: Ja, hvala tudi vam.

Pa poglejmo v naslednjih trenutkih, kam vse se lahko odpravimo na sprostitev in zabavo. Radio Robin vam ponuja nekaj dogodkov v severnoprimorskih krajih, ki jih začenjamo tokrat v Ajdovščini, na Mladinskem centru Hiša mladih, kjer danes med 10. in 18. uro poteka izmenjevalnica. Kot vsak drugi četrtek v mesecu tudi tokrat, kaj lahko prinesete, oblačila, obutov, modne dodatke in knjige. Kako poteka izmenjava, v prihodu se vse skupaj pregleda, izbere se čiste kose, ohranja in primerne za novo uporabo. Na ta način vsi skupaj poskrbimo, da izmenjevalnica ostaja kakovostna, pregledna in prijetna za vse. Gremo Vipavski križ na plac, kjer bo nocoj plesni večer na placu z naslovom Vsak patk swing in pickpocket swingers. Najprej ob 17.30 delavnice in ob 19.00 plesni večer. V kampu Senca na mostu na Soči nocoj ob 19.30 svobodni plesi in zvočna sprostitev. Kaj nam ponuja goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana? Nocoj ob 20.00 najprej nastop Žana Likarja, ob 21.00 pa nastop skupine Don Allen. Poletje v Kobaridu nocoj ob 20.00 ponuja koncert Andreja Šifrarja, lahko pa se ob 20.00 odpravite tudi na ploščad pred dvorano v Temnici na zvočno kopel z Galom Furlanom. Na trgu Kontrada ob 20.00 kanalu ob Soči nocoj koncert skupine The Voodoo House, ob 20.30 v sklopu festivala Tminsko poletje na mestnem trgu v Tolminu skupina Generator. Bovški poletni večeri pa prirejajo nocoj ob 20.30 koncert Smells Like Nirvana. Unplugged. Poglejmo še jutrišnji petek, začenjamo ga v sklopu praznika terana in pršuta, ko prirejajo dogodek Ko zadiši po krasu. Vinsko-kulinarični večer na kraškem dvorišču Vinakras, ki se začne ob 17.30 z masterklasom Vitovske in terana, ob 20.00 pa nadaljujejo vinsko-kulinarični dogodek na kraškem dvorišču. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furla na jutri ob 20.00 ponuja koncert skupine Za svoj, ob 21.00 pa legendarne slovenske skupine Bohem.

0: Loški poletni večeri jutri ob 20.30 ponujejo koncert Ditke, ob 21.00 pa en poseben koncert pod Mostom kanalu. Koncert na gladini reke Soče nastopa svetovno znani pianist in pevec Uroš Perič. Spremljala ga bosta instrumentalna zasedba in vokalna skupina. Poglejmo še v knjigarno kavarno Max v Novi Gorici jutri ob 21.00 koncert z naslovom Sihalija. Igrata duo Arjana Pegoraro na vokalu in klaviaturah ter Marko Dorlando na bobnih in tovkalih. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško, robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško, Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Barba bo spletila. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar v predoru Kastelec je policija odredila strokovni nadzor nad delom koprske policijske uprave. Preverili bodo predvsem postopke pri zagotavljanju prometne varnosti. Poročilo zahteva tudi notranji minister Franci Matos, medtem ko bo primer preučila še Komisija za preprečevanje korupcije. Predsednica sicer policiji in svojim varnostnikom še vedno zaupa. Nekatere vrste embalaže za hrano, ki so bile narejene tako, da ne prepuščajo maščobe, po novem ne smejo več na trg, če vsebujejo preveč tako imenovanih večnih kemikalij. To pomeni spremembe predvsem pri škatlah za hamburgerje in krompirček ter vrečkah za kebab. Stara embalaža se sicer še lahko porabi, zato hamburgerja jutri še ne bomo dobili v čisto drugačni škatli. Večja sprememba pa prihaja leta 2030, ko bodo omejili tudi male plastične porcije kečapa, majoneze, sladkorja in podobnih dodatkov. Los Angeles Lakers pa bodo dobili nova lastnika. Za slovenske ljubitelje košarke je pomembno, da gre za ekipo Luke Dončiča. Ameriško poslovneža Josh Kushner in Bob Iger boste za slovito franšizo odštele rekordnih 12 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 10 milijard evrov. Lakersi imajo sicer 17 naslovov prvakov in so druga najtrofejnejša ekipa lige NBA.
2: Počneš.
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Tudi danes bomo iskali esenco in osvežitev. Jasno, vroče vreme, ob šibki burje na Primorskem bodo šle temperature od 28 pa vse tja do okoli 35 stopinj. Tudi jutri bo podobno, jasno in sončno, še bo pihala šibka burja. Temperature jutri na Primorskem zjutraj okoli 20, čez dan od 30 do 35 stopinj. In tudi za vikend zaenkrat kaže, da bo pretežno jasno in sončno ter tudi vroče vreme. Poglejmo še, živo srebro na naših termometrih. 20 v Tolminu, 24 jih imamo v Dutoljah in pa tudi v Novi Gorici.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Vozniki pozor, na primorske avtocesti imamo med počivališčem Studenec in priključkom razdrto v smeri Kopra okvaro vozila. Tam je oviran promet, previdno, da ne pride do naleta, sicer pa brez večjih posebnosti ta trenutek. Če vi karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80-22-55. Hvala in srečno pot.
8: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
4: Četrtkovo jutro na radiju Robin je tole družba. Lepo, da smo tudi danes skupaj v današnji jutru. Morda za marsikoga malce bolj težko. Glava težka, oči rdeče obrobljene, pa ne zaradi tega, ker bi ne vem kako žurali in zaradi vroče noči, več tudi zaradi opazovanja najprej sončevega mrka tam med 7 in 8 in pol zvečer in na to še perzeido v to noč. Ja, lepo je bilo vse skupaj videti. Tisti, ki smo si tale mrk gledali, če tudi samo delnega v naših koncih, je bilo vredno počakati nanj in le želimo si, da bi bilo takih pojavov čim več.

Radio Rubin. Твои най-любши хити.

0: Đorđe Ezra in Budapest na Radio Robin. 11:06, tole je četrtkovo jutro na Radio Robin. Dobro jutro, družba. Ja, tudi današnji dan bo vroč, slišali smo prej v vremenski napovedi. Temperature tam do 35 stopinj v naših krajih. Iskali bomo osvežitev in senco. Te jo, tudi žal, neuspešno iščejo tudi rastlince v naših vrtovih in na njivah. Zdaj, če ne zalivaš, mali vse pomorjeno, suša je vse večja škoda, zaradi te pa tudi in Primorske novice. Danes poročajo tem, da vse večja škoda nastaja v primorskem kmetijstvu zaradi dolgotrajnega vremena z visokimi temperaturami in brez dežja. In zna biti, da bomo prav kmalu domače sadje in zelenjavo jedli malce dražje kot doslej, če bo sploh kaj ostalo. No, še več zanimivega branja bo v današnjih primorskih novicah.
1: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Robin.

0: Če pa to ni en najbolj legendarnih duetov vseh časov, pa tudi ne vem, Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream, ja, zapaše tudi ta za prebujanje. V tale četrtek 20. je čez 6. uro sem s tabo. Dobro jutro, ja, danes smo 13. avgusta, kmalo pa ga bomo zažurali, natančneje, konec avgusta, kaj ti znano je, kdo so izvajalci, ki bodo nastopili na letošnji Alpa Cemovi nočni zmeni, ki se bo 28. avgusta odvijala. Vijala v Anhovem. Ja, to bo ka žurka taka kuče bit. To, samo to lahko rečemo. To bo žurka, ki bo stresla Anhovo, ki bo stresla okolico in bo spet en kup odličnih spominov, ki bo tam nastalo seveda tudi navezajoč se na odlično muziko. Prihajajo Stilovci. Folka, za 2 milijona folka, samo srcu je harmonka. Ja, pa tudi tresli na odru bodo Bigfoot Mama. In seveda ena in edina Alja.
1: Ful je fajn, kljub temu, da je dež, malo pelerine in je ful fajn. Ljudje so prijazni, vzdušje. Lahko rečem enkratno, neverjetna zabava.
2: Ma super, lej, pa že drugo ali tretje leto, ko prihajamo, tako da zdaj vožimo že malo mladino, mi smo že v letih, ma je zmeri isto vzdušje, se počutimo ponovno mladi.
0: Ja, je treba navaditi mladino v cajtu, kaj pomeni dobra muzika, tako kot to zagotovo vejo, zablujena generacija. Ki bodo tudi 28. na nočni izmeni v Anhovem. Kaj nam pripravljajo?
3: Moje, kaj lepega, kaj energičnega in to.

0: Lost Frequencies in James Blunt Melody na Radiu Robin za še lepše prebujanje v tale četrtek. Dobro jutro. V nadaljevanju pa tudi na ceste semaforizirano križišče na Solganski obvoznici naj bi prihodnje leto nadomestilo krožišče. Novo krožišče pa je predvideno tudi na križišču za Goriška Brda. Kdaj naj bi zabrneli stroji, koliko bo naložba vredna in kako dolgo bodo dela trajala, tudi o tem že čez nekaj trenutkov.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi ne vem, če gledava prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino. Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem. Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod kanalskim mostom v petek, 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
6: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Au, spet sem zadel to komodo.
2: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
1: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dobro jutro, s vami sem Vanja Terkman. Predvidoma prihodnje leto se na Solkanski obvoznici in križišču za Goriška Brda obetajo večje spremembe. Sedanje semaforizirano štirikrako križišče, kjer se stekajo prometni tokovi iz Posočja proti Novi Gorici in Vipavski dolini oziroma proti Trnovsko-Banški planoti, bodo preuredili v krožišče. Spremembe so predvidene tudi na sedanjem trikrakem križišču za Goriška Brda, kjer bo urejeno manjše krožno krožišče. Gre za območje, kjer je spremenjena prometna ureditev pred nekaj leti sprožila precej kritik med domačini. Kaj vse bo obsegala naložba, je za naš radio pojasnila Liljana Herga, vodja sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost na Republiški direkciji za infrastrukturo.
5: Projekt zajema ureditev dveh krožnih križišč, odvodnjavanja, ureditev vozišča, cestne razsvetljave, prometne signalizacije in opreme, dveh novih podpornih konstrukcij ter zaščito komunalnih vodov v območju obdelave. Objava javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del in pa sama gradnja sta predvideni v letu 2027.
4: Po sprejetju državnega proračuna za prihodnje leto in zagotovitvi potrebnih sredstev bo mogoče začeti postopek javnega naročila za izbor izvajalca. Vrednost del je po projektantski oceni približno 1,5 milijona evrov. Med gradnjo bodo potrebne tudi prometne zapore, podrobnosti bodo znane po pripravi elaborata prometne ureditve. Dela naj bi predvidoma trajala približno pol leta. Direkcija za infrastrukturo med tem vodi tudi dolgo pričakovano naložbo na Ajdovski obvoznici. Dela tam potekajo v skladu s terminskim načrtom, je še povedala Herga.
5: Glede na dosedanji potek in pa trenutno dinamiko na terenu, nekako se ocenjuje, da se bo zaključilo z deli predvidoma do konca leta 2026.
4: Trenutno urejajo kolesarsko stezo in pločnik ob trgovskem centru Špar, na drugi strani ceste pa poteka asfaltacija novega pločnika in kolesarske steze. Z včerajšnjim dnem je začel veljati tudi spremenjen prometni režim. Desni vozni pas pri trgovskem centru Špar je zaprt, promet pa poteka po levem pasu. Za vozila, ki prihajajo iz smeri Ajdovščine proti obvoznici, je še vedno urejen obvoz mimo poslovne cone Gobi, medtem ko vozniki iz smeri hitre ceste proti središču mesta vozijo po levem pasu.
6: Ja, danes sončno očala in pokrival.
4: Špar, na drugi strani ceste pa poteka asfaltacija novega pločnika in kolesarske steze. Z včerajšnjim dnem je začel veljati tudi spremenjen prometni režim. Desni vozni pas pri trgovskem centru Špar je zaprt, promet pa poteka po levem pasu. Za vozila, ki prihajajo iz smeri Ajdovščine proti obvoznici, je še vedno urejen obvoz mimo poslovne cone Gobi, medtem ko vozniki iz smeri hitre ceste proti središču mesta vozijo po levem pasu.

0: Biljah, 26 stopinj je že tam.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Brez večjih težav z izjemo okvare vozila, ki ovira promet na primorske avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto v smeri Kopra, pazljivo, da ne pride do naleta tam. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Dobro jutro, četrtek, še posebej po tako razburljivem večeru, kot je bil včeraj. Sonče umrk, perzejdi, hej, kaj vse se je dogajalo. Ja, 36.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Sredino jutro na Robinu, tole ura sem s tabo, dobro jutro in bom s tabo tudi pojutrišnjem, torej v soboto, ko se sodelavcem Jakobom odpravljava na Kras v Dutovlje na tradicionalni praznik terana in pršuta.
1: Terana na dam, terana na dam, maniti flašku.
0: Ja, teran bo tekel po tokih, zagotovo pršut se bo na veliko rezal pod Borovci, pa v soboto še parkiramo naš mobilni studio, nadajamo v živo od 9. pa do 13. ure, če boste kje okoli, prite mimo, da se pozdravimo, nasmejemo, pogovorimo in še kaj. Sicer samo dogajanje v sklopu praznika terana in pršuta poteka že od prejšnjega petka, vrhunec pa bo doseglo to soboto in nedeljo, recimo v soboto wine run tek med Kraškimi uličicami in vinogradi, pa delavnice za najmlajše kolesarjenje, turnir Briškoli, humoristična predstava in seveda večerni koncert z Elvis Jackson, Etero in Janom Plestenjakom. Ja, pestro pa tudi v nedeljo, lahko si na njihovi spletni strani preberete podrobnejši program. Je pa tako kot časih tudi zdaj potrebno nešteto prostovoljnih ur srčnih domačinov, da se praznik pripravi. Ja, tako se spominja tudi dolgoletni organizator praznika terana in pršuta Branko Može.
2: Tega pa sploh da nagovorim, ne, od čiščenja, priprave prostora, vem, da leta nazaj so še vsi vinogradniki, člani, mislim, pomagali, pa tudi, moram reči, tudi k tej zidalo tam, sedeli tiste betonske, tudi vse prostovoljno, traktori čistili prostore in, mislim, ogromno dela.
0: Ja, super vzdušje zagotovljeno, tudi ta vikend v Dutovljah, se vidimo med 9. in 13. uro v soboto, Radio Robin tudi tam.

0: izjemni Phil Collins je bil tole Groovy Kind of Love na Radio Robin, ko jih 11 manjka do 7 ure. Četrtek je danes po pestrem sredinem večeru, ko smo lahko opazovali sončev mrk, sicer pri nas nepopolnega, tako kot recimo v arktičnih državah oziroma na Islandiji, Grenlandiji in Španiji, ampak vseeno kar lep del ga je luna zakrila, sonce namreč mi, ki smo gledali iz naših koncev, jaz recimo skrasam je bilo pa zanimivo, ker preko je luna zakrila sonce, so še oblaki zakrili vse skupaj, tako da smo rekli, evo, je padla vse skupaj v vodo, ampak na koncu se je ravno pravi čas razoblačila, tako da smo lahko res uživali v tem enkratnem nebesnem pojavu. Upamo, da pride čim prej še kaj takega, podobnega, ker meni da se mi zdi, da kar združuje ljudi to.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Slušaj.

0: Novi Gorici
1: na Robinovi zabavi 2026.
2: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
3: in druženja pozno v noč.
4: Od 18. dalje Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
0: Več na robin.si. Vstop je prost.
5: Robinova zabava, 5. september.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

Γεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρούμπιν.

0: come on, baby.
1: E la Langley e Bilantule. Malce novodobnega ameriškega countrya, ki je zopet tako popularen. Choosing Texas. Za zaključek 6. ure tega jutra ob 7. pa on. Michael Jackson in njegova enih največjih uspešnic Billie Jean, še prej pa o nenavadnem na svetu, ki se trenutno proži po svetu. Če bi slučajno zaznali, da vas kdo snema s pametnimi očali. Kaj ima pri tem Disneyjeva pesem? Ha, še več ve Darje Štravs, ti su, prisluhite.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravs, ti su. Vlada je zaradi vročine in nizkih pretokov rek za še en teden podaljšala nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearna elektrarna Krško mora tako tudi v prihodnji teden delovati z najmanjšo še varno močjo, hidroelektrarne na spodnji Savi pa morajo spuščati dovolj vode po Savi. Elektrike nam sicer trenutno ne primankuje, če bi bilo treba, jo lahko Slovenija tudi uvozi. 81-letnega Mariborčana Igorja Irkoliča, znanega pod vzdevkom Furgula, pa bo župan Saša Arsenovič nagradil z mestnim pečatom. V petek je namreč iz Drave pri Lentu rešil leto in pol starega otroka. Irkolič je povedal, da je v vodo skočil povsem podzavestno, ko je videl, da ga nihče drug ne reši. Otrok je bil pri zavesti in nepoškodovana so ga preventivno odpeljali na pregled. Policisti zaradi suma zanemarjanja zbirajo obvestila o dogodku, sta bila obveščena tudi toživka in preskovalna sodnica. Po spletu pa se širi nenavaden nasvet. Če posumite, da vas nekdo brez dovoljenja snema s pametnimi očali, naj bi glasno zapeli Disneyjevo pesem, saj naj bi sistemi za zaznavanje avtorskih pravic tak posnetek na to blokirali. Nasvet je nastal po poročilih o skrivnostnem snemanju neznank v javnosti s pametnimi očali Ray-Ban Meta. Strokovnjaki opozarjajo, da trik ni zanesljiv, saj lahko ustvarjalci glasbo v zadju preprosto odstranijo. Meta pravi, da je očala ugradila zasebnost, kritiki pa opozarjajo, da gre za znak globjega pomena.
4: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Ja, ne bo mraza danes. Ne, večinoma jasno in sončno ob šibki buri. Temperature popoldne od 30 do okoli 35 stopinj v naših kraj. Tudi jutri bo jasno, še bo pihala šibka burja, na nižji jutrine temperaturi od 15 do 20, najviše dnevne od 30 do okoli 35 stopinj trenutno, Sežana 22, Šempeter 23, Kojsko že 26.
5: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
1: Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom na zdrtu v smeri Kopra. Pazite, da ne pride do naleta. Nekaj malega zastoja pa nastaja tudi na primorski avtocesti od Dragomerja proti Brezovici oziroma proti Ljubljanski obvoznici. Ste opazili še kaj na vaši poti? Lahko nam to sporočite na nič 80-22-55. Srečno.
2: Radio Robin in Uroš Simčič.
1: Nadaljujemo druženje v temle četrtkovem jutru, 6:03, dobro jutro, v naši družbi pa tudi naš poročevalec Simon Kovač.
7: Dobro jutro tebi, mrkarjem, uprinkarjem in tudi vsem seveda, ki ste starejši naspali. Danes v poročilah, kako pak, od mrka pa tudi od kopalne sezone, ta bot na Dravi.
1: No, se že veselimo.
2: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε.

0: Eva Boto je bila tole, če bi mi dva, 12 je čez sedmo, družba Dobro jutro. No, v moji družbi pa tudi že naš Robinov posebni poročevalec Simon Kovač. Dobro jutro.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, je ratalo, unavčiti astronomijo, mislim, včera, tam so utrinkov, iha, ali spadate ima tiste, a, leto sem že, počakam utrinke, kdaj drugič, kaj pa je mrk, če sta ga lovili, ko jaz, na kavči, še preden se je lotu, popoln mrka je trajil vsu nočo, ste ga zamudili, sem razumel, prava reč, drugo leto bo spet, 2. avgusta, am pole še naslednje leto, 2028. aden, kolobarjast, kude ima brleozu on teh. Namrk, 2. leto, no bo treba čakati zaposlenim na RTV-ji, a bojo imeli še tam jaz direktorat za zakladništvo, bi bil blagajnik, kašjer od vlade, daj, se tik pred plačo julijsku zdaj premislu, a namesto predvidenih 12 milijonov nakazal samo 9,5, a zdaj vse v strahi, boji plači, ne boji, strah je odveč, če ni, še vojska ne vzame. Škoda samo, ker zdaj se začne natolcevanje, ko zmeram. Običajni kvanteri, kao, a, vlada jujema se z RTV-jem, ker so sami komunistva, pljuvaji poštene politike, ba, kdaj je še kajšen od njeh, mislim od teh od koalicije, rekel kaj taza. Niti namihnu ni, kdo, ne povej, JJ, Vertovec, kdo, da ne bomo zdaj naštevali vseh, kar je veš, vsi v kancah rešavej državo pred rasulom teh vročinskih valah, kvantačih, pa Siriji za kalkulatorja pod klimu. Poleg mrkičnega sunca, ena od mevnejših zgod tega tedna, mulo, ki je plavu po Dravi v Mariboru, na veselje vseh mimojdočih, bo rekel kajšen, cela reč čudnite veštajerci, manga se jah, ki se kopajo v rekah tej vročini. Drži atrakcija zato, ki je mulo star eno letom pol plaval hrbtno, čak v Mark Špic je bil, za ne vjervet. Na srečo vse zabeleženo, zakaj jih je bilo en kup na brehi, ki so hitro pocukali ven telefonino, snemali mulca z TikTok, Facebook, šta god, kako je v eno cebalo, čo je šel kubatelj, mulo je šel. Dočer ni vse pokvaru en nunc, čez 80 star, ki je skočil dravo, pohrabu mulota. Zmeren se najde kajšen, ki ne vie, kaj so prioriteta, en pokvar je šel. Da ne govorimo, da hvala Bogu, da so bili vsi tisti, ki so snemali tam, da so mu pomagali na breh. Zakaj? Pole ne reče kajšen, da tiktokeri ne rešavaj življenj. Da ni bilo njeh, ne bi prhuzil ven starina. Še enkrat več se je pokazalo, da je smiselno stare učiti delaca za dobnimi medijami, zakaj če bi bil furgula, ko mu klapa prave, na kajšnem tečaj ne bilo muškatle.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

Barba. Barba bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

0: Måneskin in Supermodel na Radiu Robin 21 je čez sedmo, dobro jutro, četrtkovo jutro, ura sem s tabo. Ja, te dni lahko po dolgem in počes prebiramo detajle s poroke tistega, ki ga oboževalci najbolj poznajo po tem vzkliku. Ja, Cristiano Ronaldo, dame in gospodje, pri 41 se je vendarle odločil prostovoljno se zvezati. Večno zvestobo je obljubil svoji Georgini Rodriguez, s katero sta skupaj že približno desetletje. In lani, ravno v tem času, je zaročil z en takim prstanom, ki bož da ne vemo niti koliko košta. No. Poroka pa, kot pravijo tisti, ki se je odeležili oziroma vejo kaj več, bila zelo zasebna in intimna v krogu družine in njunih petih otrok. Ja, pa ino. Vidiš, no, si vzel čas za premislek, ali se je vredno poročiti ali ne. Celo desetletje, majster. Medtem je bila verjetno tudi podpisana kakšna predporočna pogodba, pa dogovor o morebitni preživnini in podobno. Je treba reči, da je moder tale Cristiano. Za razliko od našega lukca iz NBA, ki se mu bo očitno v kratkem kar konkretno izpraznil račun.
1: To je Radio Robin.

0: Vedno odlični Brian Adams na Radio Robin, Cloud Number 9. Ja, žihar bi bilo enih 9 oblakov na našem nebu, da bi malo ohladilo, ampak to se žal ne bo zgodilo še kar nekaj dni. 26. je čez 7. Radio Robin poslušaš. Dobro jutro. Ja, na Goriškem pa zopet aktualna tema Tito. Ja, ta močno deli javnost od vedno, je delila, vedno bo. Kaj se bo zgodilo z napisom Tito na Sabotinu, preverimo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
9: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
12: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
14: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
16: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
17: Eventim.si.
18: Sensa za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica.
19: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
20: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
21: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Na Goriškem je ponovno aktualna tema, ki močno deli javnost. Na pobudo civilne inicijative Naš Tito bi lahko napis Tito na Sabotinu dobil status kulturnega spomenika. Pobuda ima na eni strani veliko podpore, kot tudi številne nasprotnike na drugi, saj gre za simbol, ki ima za vse bolj razdeljena pola slovenske javnosti različen zgodovinski in politični pomen. Aleksander Škrl iz civilne inicijative.
22: Prvo je, da mi za to zaščitimo
0: čitamo ta napis, ker ga nam skozi rušijo in podirajo. In to je del naše zgodovine. In mi praktično nobenmu neč ne nahajamo, ker zemljišče je privat zemljišče in kakoli zdržujemo, delamo z svojo dušo, svojo veseljem. Ne? Spodaj pod napisem je planinska steza za na Sabotin in oni tiste velike kamne zavalijo to stezo, da niti pohodniki ne morejo pol lepo jeti mirno.
21: Napis Tito so na Sabotinu postavili leta 1953, po osimski razmejitvi je ostal v Italiji, nato pa so ga leta 1978 preselili na slovensko stran. Pobudo za njegovo zaščito so predstavniki civilne iniciative občini predali novembra leta 2024, občina pa naprej Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Kot poroča RTV, se napis na Sabotinu že nahaja na območju zaščitenega območja registrirane kulturne dediščine iz prve svetovne vojne in je tam že predviden varstveni režim. Občina lahko kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi na podlagi strokovnih ugotovitev, odločitev pa nato sprejme občinski svet. Novogoriški župan Samo Turel.
17: Uradne odločitve še nismo prejeli. Pričakujem, da se bo v zvezi s tem vprašanjem vnela ideološka vojna in da bo izrečenih vseh sort takih ali drugačnih stališč. Je moja prepričanje najprej o tem odloči stroka, od tam naprej bo pa potem v okviru mestnega sveta, mestne občine Nova Gorica odločila tudi politika.
21: Napis na Sabotinu pa ni edini, ki bi lahko dobil status kulturnega spomenika. Podobno velja tudi za napis Tito nad naseljem Dekani v občini Koper, ki je od Sabotinskega mlajši za nekaj let in je bil postavljen v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ter je nekoliko večji. Razlika je tudi ta, da nameravajo na obali pobudo občini predati v kratkem, poleg tega pa ta napis ni vpisan v register in bo zanj treba opraviti strokovno presojo. Prvi dve črki se sicer nahajata na območju arheološkega najdišča.
22: Sončna očala in pokrivala obvezna oprema, danes jasno sončno vroče. Ob šibki buri bomo popoldne namerili od 32 do okoli 35 stopinj, tudi jutri bo podobno jasno vroče. Temperature ob šibki buri zjutraj od 15 do 20 naših koncih, čez dan od 30 do 35. Trenutno pa v Komnu 22, v Sokanu 23, v Vipavi pa že 25 stopinj.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Na primorski avtocesti imamo med počivališčem Studenec in priključkom razdrto v smeri Kopra 30 stopinj, tudi jutri bo podobno jasno vroče. Temperature ob šibki buri zjutraj od 15 do 20 naših koncih, čez dan od 30 do 35. Trenutno pa v Komnu 22, v Sokanu 23, v Vipavi pa že 25 stopinj.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
22: Na primorski avtocesti imamo

0: Izjemni Tom Jones in Sex Bomb, Robin, poslušaš, ura sem s tabo, dobro jutro. Ja, še imamo nekaj poletnih počitnic pred sabo, predvsem šolarji, upajmo, da jih preživljate brez telefona, no, jaz vem, da vsaj nekateri otroci jih tako.
1: Nimam telefona in tudi če bi ga imel, bi ga odložil za dan in bi počel... Kakšne druge stvari, naprimer se družil s prijatelji, igral nogomet in bral knjigo.
2: Sega sploh nimam.
1: In kaj bi delal v tem času?
2: Bral, risal in ja.
0: Ekola, čim več takih, ja, in se da marsikaj v teh poletnih dnevih in večerih početi tudi prek telefonu. Recimo, lahko se gleda v nebo in opazuje zvezdne utrinke, kot so bili te dni, kar je lepa aktivnost preživljanja počitnic doma, recimo z otroki, pa lahko barvate kamenčke, da na sprehodu naberite nekaj kamenčkov, ki jih lahko otroci na to domiselno poslikajo s tempera barvami ali flomastri. Lahko izdelujete izdelke iz slane mase, torej iz vode, moke in soli, to se da marsikaj narediti, ni da ni, in pa lahko tudi, recimo, se lotite poslikave kozarcev, zdaj, če ste pojedli vso vloženo zelenjavo, lahko otroci iz kozarcev naredijo ljubke vaze ali pa svečnike. Poiščite barve za steklo in naj se ustvarjanje začne. Predvsem pa, najmlajši, uživajte in nabirajte doživetja. Poletje je pravi čas za to.
3: To je poletni, poletni Radio Robin.

0: vedno zapaše Vladek iz Beltine z Vlado Kreslin, nekega jutra, ko se je zdani, ko jih je 9 do 8. Dobro jutro. Ja, marsikaj zanimivega se bo dogajalo ta vikend v naših krajih. Mimo grede, malce bomo prireditveno ponudbo pregledali v naslednji uri. Ja, če pa se boste kaj podajali v tiste konce, no, 15. augusta, torej po jutrišnjem soboto, bo zaradi prireditve vzpon na široko popolna zapora regionalne ceste Most na Soči Čepovan od 9.20 do 10.20 in popolna zapora lokalnih cest na območju Gorenjega Lokovca med 10. in 11. in popolna zapora tistih lokalnih cest na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom od 10. pa do 11.45. Tako da, če nameravate takrat kaj laziti po tistih cestah oziroma se tam voziti, peljati, kakorkoli že, imejte to v mislih, da bo šlo morda malce počasneje, kot ste predvidevali. Ampak ja, tako pa si ogledajte tole prireditev Vzpon na široko, vedno atraktivna, vedno lepa.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti. Ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Podjetje Mitelco Isovoden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: 3, 2, 1.
8: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
12: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
14: Vozniško prometno, prosim.
15: Izvolite.
14: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
15: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
14: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
16: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Legende slovenske rock'n'roll scene Bigfoot Mama in njihova fenomen za zaključek 7. ure tega le jutra. 8. pa odpiramo v 90. Še prej pa slišimo o tem, da očitno nekaterim vsa opozorila ne zaležejo. Zopet je en otrok ostal zaprt v razbeljenem avtomobilu. Kje se to zgodilo, pa ve več Darje Štravstisu v nadaljevanju.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj škodujejo slovenskemu kmetijstvu. Gospodarska zbornica opozarja, da bo manj domačega pridelka pomenilo več uvoza, to pa bi lahko jeseni vplivalo tudi na cene hrane. Posebej zaskrbljeni so sadjarji, saj vročina in pomankanje vode ne zmanjšujeta le letošnjega pridelka, ampak lahko poškodujeta tudi drevesa in vplivata na rodnost v prihodnjih letih. Gospodarska zbornica zato poziva k hitrejši gradnji namakalnih sistemov in drugim ukrepom za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam. V Sočiju pa letos beleži skoraj 450 tisoč nočitev v juliju, skoraj petino več kot lani. Več turistov prinaša tudi divje parkiranje in zastoje, najhuje v dolini Lepene, kjer je prišlo celo do pretepa zaradi parkirnih mest. Občinski svetniki zahtevajo okrepljen nadzor, župan pa razmišlja o zapornici podobni tisti v dolini Vrat. In še, kot kaže, številna opozorila ne pomagajo. Hrvaška policija je ovadila starša, ki sta v Poreču skoraj eno uro pustila otroka zaklenjenega v avtomobilu na parkirišču, sama pa odšla po nakupih. Prepotenega otroka brez oblačil so opazili mimoidoči in poklicali pomoč. Otrok ni poškodovan, policija opozarja, da lahko vročinski udar v avtomobilu telesno temperaturo dvigne čez 40 stopinj že v nekaj minutah.
5: Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: To sonce in temperatura do okoli 35 stopinj, tako bi lahko nakratko strnili današnjo vremensko napoved, ki bo začinjena še šibko burjo na Primorskem. Tudi jutri bo podobno jasno, sončno in vroče s temperaturami zjutraj naših koncih od 15 do 20, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj. Že trenutno imamo kar precej visoke, dobro, Tolmino še svežih 19, ampak potem Sežana 23, Renče pa že 27 stopinj.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo okvaro vozila, ki ovira promet na Primorske avtoceste med počivališčem Studenec in Razdrtim v smeri Kopra. Previdno, da ne pride do naleta, sicer pa ne poročate o večjih posebnosti ta trenutek na naših cestah. Če se to spremeni, je tukaj številka nič 80 22 55, da o tem obvestimo še ostale. Hvala in srečno pot.
10: Tvoji najljubši hiti z Urošem Simčičem.
0: Štiri jih je čez osmo, tole je četrtkovo jutro na Radiu Robin. Včasih smo mu rekli fantovski četrtek, mali petek, kakorkoli že. Naj bo spisan tako, kot ste si sami zaželeli, da bi moral biti.
10: Radio Robin. Tvoji najljubši.

pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Robin je dole četrtkovo jutro, dobro jutro družba, ura sem v vaši družbi. Ja, četrtek je danes in z enim očkom že pogledujemo proti vikendu. Mimo grede, ta bo prazničen. Ja, v soboto je praznik Marijinega vnebovzetja. Ste pozabili, ne, ko je vikend? Se vem, no. Ampak bo pa dogodku zaradi tega, kolikor češ, od praznika Tirana in Pršuta, ker bomo v soboto med 9 in 13 uro, tudi Robinovci, pa do glasbenih dogodkov all over Severna Primorska, bi lahko rekli, pa od kulturnih dogodkov do vrtoglavih skokov v vodo, ta vikend skačejo. V nedeljo na tradicionalnih skokih z mosta, tam v kanalu ob Soči, še prej, dan prej, pa v soboto na mostu na Soči, kjer prirejajo skoke z višin.
1: Približno 13 metrov, odvisno je seveda od gladine jezera. Če imamo visok nivo, pa je lahko kaj malo manj, če ne je pa 13 metrov. V bistvu na most dodamo še skakalni stolp, zato da dobimo 13 metrov in da potem izpolnjujemo neke pogoje za tekmovanje.
0: Tako, predsednik turističnega društva Most na Soči, ki organizira skoke Rajko Leban, je bela, ja, moraš kar med paline za se pognati v globino, to je treba priznati. No, na Mostu na Soči bo ta vikend veliko skakanja, no, razlika je samo v tem, da običajno skočimo samo v vikend, oni pa v vodo. Spektakel je zagotovljen pa za oboje.
2: To je Radio Robin.

Tiesto je bil tole Lejlo na Radio Robin za še lepše četrtkovo jutro. 19 je že čez 8. Dobro jutro, ja, in v nadaljevanju tudi odlična glasba v naslednjih trenutkih. Vom po 80-ih. In ja, spomin na natupirane frizure, hlače, na zvonc, disko kugle in še kaj, ker bi se našlo. Kim Wilde bo naši družbi s pesmijo Keep Me Hanging On. Ste vedeli, da je s tole pesmijo leta 87 osvojila Ameriko, čeprav pesem pravzaprav ni njena. Original so 20 let prej pele The Supremes, no Kim jo je vzela, dodala sintesajzere, kitare in seveda malo 80-ih in rezultat poznamo vsi. You Keep Me Hanging On. Ja, ikona 80-ih let. Uživajte.

0: Leonin, don't worry, na Radio Robin Uro sem v tvoji družbi dale četrtkovem jutru. Dobro jutro. Ja, sobota pa bo v Posočju v znamenju tradicionalne športno-rekreativne prireditve Vzpon na široko, ki že četrt stoletja poteka vsakega 15. avgusta, namenjena pa je tekačem in kolesarjem. Zakaj se splača udeležiti, izvemo že čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
4: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisjaki. 15. in 16. avgusta. Več na teran in pršut.si. Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
1: Oj, ma kam hitiš?
6: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa zavarovanje in registracija?
6: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
7: Polavček.
8: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
7: Polavček.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
9: In točno to je problem.
10: Morgenhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja na kup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
12: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
11: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Sobota bo v Posočju v znamenju tradicionalne športno-rekreativne prireditve Vzpon na široko, ki že četrt stoletja poteka vsakega 15. avgusta. Namenjen pa je kolesarjem, tekačem in pohodnikom. Glavni organizator je športno-kulturno-turistično društvo LOM. Prireditev pa vsako leto požene precej zanimanja med domačini in obiskovalci, ki jih je vsako leto več. Matjaž Bogar.
15: praktično vsi z veseljem pomagajo. Proizvedli zalogaj je namreč predvsem na dan kar velik, potrebujemo približno 80 ljudi, ki pomagajo pri izvedbi. So pa zelo veseli, no, da ta prireditev živi, da se vsako leto malo nadgrajuje in da pač tudi tekmovalci in ostali obiskovalci zelo radi prihajajo. Lansko leto smo podrli rekord po udeležbi, je bilo čez 400 aktivnih udeležencev. Glede na vse prijave, ki smo jih pobirali do zdaj, kaže na to, da bomo tudi letos približno toliko tekmovalcev.
14: Paradni konj je 26-kilometrska cestno-kolesarska dirka z nekaj več kot 1000 metri vzpona, ki se začne na postaji pri mostu na Soči, cilj pa je na turistični kmetiji Široko. Priljubljen je tudi 12-kilometrski gorski tek Gordol na krožni trasi s 600 metri vzpona in spusta po priljubljeni pohodniški poti Lom je moj dom, start pa je prav na turistični kmetiji Široko. Poskrbeli so tudi za otroke, predšolski se bodo pomerili na 250 metrov dolgi položnejši trasi, osnovnošolci pa na 750 metrov dolgem vzponu. Komur ni do tekmovanja, se lahko udeleži pohoda od postaje do cilja na Širokem. Vzdušje na progah in na cilju organizatorji opisujejo kot pristno in veselo. Od drugih podobnih športnih prireditev pa se ta loči tudi po kulinarični ponudbi na cilju, tako za tekmovalce kot za ostale obiskovalce, ki jo običajno spremlja tudi zabavni program.
15: Letos bomo še kombinirali to s praznovanjem 25-letnice turistične kmetije Široko, ki se bo nadaljevalo popoldne po izteku tekmovanj, tako da mislim, da bo tudi letos zelo, zelo, zelo lepo vzdušje.
14: Za nemoteno izvedbo prireditve se bodo izvedle tudi zapore cest. Regionalna cesta Most na Soči Čepovan bo popolnoma zaprta med 9.20 in 10.20, lokalne ceste na območju Gorenjega Lokovca bodo popolnoma zaprte od 10. do 11. ure, lokalne ceste na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom pa med 10. in 11.45.
0: Jasno, sončno vreme ob šibki buri bomo namerili danes od 30 pa do 35 stopinj na Primorskem, tudi jutri bo podobno. Jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja, temperature zjutraj od 15 do 20, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj. Ja, gorko bo.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Je pa danes presenetljivo mirno na naših cestah, nič ne poročate o kakršnih koli posebnostih, lepo, naj tako ostane čim dlje. Če pa vseeno karkoli opazite, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
3: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Odlična glasba tudi v nadaljevanju, tole četrtko jutro ti družbo delam Uro Simčič. Dobro jutro!
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Alex Britt in Edoardo Benato, noc di mezza estate na Radio Robin, ko jih dobrih 18 manjka do 9. ure četrtkovo jutro je tole. Dobro jutro, ja, če ste tam na dopustu ali pa planirate odhod tja dol, tam pri Splitu v Kaštelanskem zalivu imajo probleme želvo, ki rada grize. Ja, tam živi glavata želva, ki turisto očitno ne mara, ki preveč in grejo na živce, še bolj kot poprečnemu Hrvatu, Slovenci. No. In od konca julija je ugriznila namreč že 5 kopalcev. Tam se nahaja, zadnjega mladeniča je napadla od zadaj, ga ugriznila v spodnji del hrbta in ne govorimo lih v kakšni kjutkani, mičkani želvici, tako matma kar 70 kil. In problem je, ker gre za strogo zaščiteno žival. Strokovnjaki pravijo, da zaradi tega premestitev ni opcija, s hrano je nima, smisla vabiti drugam, ker se lahko vrne, ker ti to je taka želva, ki ni teritorijalna, torej ona gre kamor se izdi, tako da je taka kar freelancer varianta in tako da trenutno bolj ali manj samo čakajo, da se sama odloči iti, če bo sploh kam šla. No. Torej, če boste ta vikend tam dol, pri Splitu v Kaštelanskem zalivu, paste nase, ker kot ti na Hrvaškem 70 kilska želva ugrizne v rit, lahko reče samo, ja, to pa ni bil ravno all inclusive, ker sem ga pričakaval.

Dieťa je še lipše. Lipše. Lipše. Lipše.

0: Odličen duet Anne Marie in Shania Twain, Unhealthy na Radio Robin, ko jih 10 manjka do 9, tole je četrtkovo jutro na Radio Robin, uro sem še vedno v tvoji družbi. Ja, četrtek, fantovski četrtek smo rekli, ko še enkrat mali petek, kakorkoli že, dejstvo je, da se vikend ta že počasi zavohat. Vročini na vkljub.
1: YouTube kanal Radio Robin, si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, naduložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
6: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
7: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Robinova zabava. 5. september.
10: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
11: Ma kje bo letos praznaval naš tamali?
12: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
11: Pohiti! Akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
13: Spačo Kjali Vision, veliki prihranek.

0: Summer Sun in Texas, pesem iz 90-ih, ki je zaključila 8 uro tega jutra, 9 pa odpiramo z njimi. Komad, ki je zagotovo zaznamoval vstop v novo tisočletje, Reman in Supergirl, točno leta 2000 so jo izdali. Še prej pa o tem, da se pravila Eurovizije z letom 2027 spreminjajo. Kako, zakaj, več o tem vam v nadaljevanju pove Darja Štravstiso.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Fokusna skupina za davke pri vladnem strateškem svetu je obravnavala predloge za davčno reformo. Med drugim so govorili o spremembah dohodninske lestvice in splošnih olajšav, davku na dobiček podjetij, nominirancih in socialnih prispevkih. Posebno pozornost so namenili tudi čezmejnemu delu in obdavčitvi kriptovalut. Skupina bo zdaj pripravila konkretne predloge sprememb davčne zakonodaje. Cilj naj bi bil razbremeniti delo in gospodarstvo ter povečati konkurenčnost Slovenije. Tiskovna predstavnica Bele hiše, Karolina Lewitt, pa bo konec avgusta zapustila položaj, je sporočil predsednik Trump. Lewitt, ki je z 28 leti najmlajša tiskovna predstavnica v zgodovini ZDA, je pojasnila, da položaj zapušča, da bi lahko več časa namenila svoji družini, a bo ostala Trumpova zunanja svetovalka. Njen naslednik še ni znan, njen odhod pa prihaja manj kot 3 mesece pred vmesnimi volitvami, na katerih republikancem grozi poraz. Evropska radiodifuzna zveza pa je spremenila pravila Eurovizije za leto 2027. Zmagovalka ne bo smela gostiti tekmovanja, če bo njeno državo ali regijo ogrožal oborožen konflikt. EBU pa bo izbrala nadomestno gostiteljico. Dvignili so tudi najnižjo starost nastopajočih s 16 na 18 let. Pravilo sledi lanski polemiki, ko so Slovenija in več drugih držav grozile z izstopom zaradi udeležbe Izraela.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: Ja, danes bomo iskali tudi senco. Sončno, vroče, sicer šibka burja, ampak še vedno temperature. Od 32 do okoli 35 stopinj v naših koncih, tudi jutri bo jasno podobno vreme kot danes. Šibka burja bo pihala, zjutraj bomo namerili okoli 20, čez dan od 30 do 35. Trenutno v Komnu 25, tudi v Šempetru, 21 stopinj pa v Bovcu.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Ne poročate o kakršnihkoli posebnostih na naših cestah, če se to spremeni, je tukaj številka nič 80 22 55. Srečno, varno in previdno do vašega cilja.
1: Poletje na radiju Robin z Urošem Simčičem.
0: Tole je četrtkovo jutro na radiju Robin družba. Dobro jutro, 9:03. Danes tudi še en v nizu tehle močnih, toplih, vročih dni, ko bomo zagotovo iskali senco. Zdaj se še nekako da dihati, ampak popovdne smo slišali, bomo bolj ko ne se izogibali soncu, saj če se da. In se pravim, kapo dol vsem tistim, ki morate biti na soncu zaradi službe ali pa ostalih obveznosti. No, sonce se je včeraj sicer za nekaj časa skrilo, saj za par minut opazovali smo sončev mrk, sicer pri nas delen, ampak vseeno vredno ga je bilo pogledati.

0: Pardon, Nika Zorjan je na najnovejša na radiju Robin, tole četrtkovo jutro. Dobro jutro, ja, gremo kar smelo in pogumno proti septembru, res da je še kar nekaj poletja oziroma počitnic pred nami, čeprav se zdi, da se že malo vleče zaradi teh res visokih temperatur, ampak september, ja, bo tik tak tle in ta nam ne prinaša zgolj začetka novega šolskega leta, temveč tudi legendarno najboljšo žurko v mestu, Robinovo zabavo. Ja, prvo septembrsko soboto na travnik pred Novogoriško mestno hišo prihaja odlična zabava, ki vedno znova poskrbi za izjemno vzdušje.
1: Vsako leto, ko je Robina zabava, smo, kjer so žuri, je v redu, da se nekaj dohaja. Hvala bo za dogodek. Radio Robin je zakon!
0: Ja, tako ste se zabavali prejšnja leta. Letos pa se v soboto, 5. septembra, torej prvo soboto v septembru, dobimo zopet na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici, tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa in druženja v pozno noč. In tudi letos bo tako, na odru bodo z nami, recimo Omar Naber. Živahni tabujevci. Energijska bombica v obliki Tanje Žagar. Pa še Happy Home Quiz za malce rock irskih oziroma irsko-rockerskih ritmov, pa domačini rockeri Pelhan, Nemejuga Dzistre in tudi punkeri Zgrešeni primeri. Zapiši si datum 5. september, pokliči družbo in pridi na največji Robinov žur leta. In tam bo tudi on, Luka Bassi. Kaj mislite, da bo prišel s katamaranom po Soči? Po mojem ne, prenizek vodostaj trenutno, kdo ga bo rešavil?

Polvere di stelle, ja, lahko bi temu rekli na Radio Robin, tudi če smo opazovali perzejde, ja, te polvere, ta njihov prah, ki se je prebil skozi našo atmosfero in smo lahko opazovali ob zvezdnih utrinkih, no, tudi sončni mrk je za nami, zdaj, če ste ga zamudili, ne boste rabili čakati dolgo, že prihodnje leto se obeta še večji spektakel, pravijo astronomi, 2. augusta 2027 bo mogoče opazovati popoln sončni mrk, tam bo Luna za nekaj minut v celoti prekrila sonce, sredi dneva pa bo nastala skoraj popolna tema in ob tem bo mogoče videti tudi sončevo šibko zunanjo atmosfero oziroma krono. Ampak problem je, ker bo pas popolnega mrka spet potekal čez jug Iberskega polotoka in se nadaljeval proti severozahodni Afriki, tako da popolna tema bo trajala približno 3 minute tam v Španiji in tam enih 5 minut v Alžiriji. In še en sončni mrk bo pa januarja 28. bo spet mogoče videti samo iz Portugalske in Španije. Ja, tako da zdaj vemo v naslednjih 2 letih, kam ne iti na dopust. Gremo pa na Radio Robin med odlično glasbo. 4 leta nazaj je Luis Capaldi izdal pesem Forget Me. Pesem, ki govori seveda o bivši, tudi videospot je zanimiv. Poglejte si ga, časovni stroj praktično iz leta 83. Luis je namreč posnel skoraj kadr za kadrom remake videa skupine Wham in njihove pesmi Klub Tropicana. Celo snemali so v istem hotelu Pikes na Ibici. Tako da ja, evo, Forget Me, pesem o bivši, ki naj ga ne pozabi. Lewis brez skrbi, potem videospotu te ne bo pozabil niti George Michael, če bi bil še z nami.

0: All About The Money na Radio Robin, 27 je čez 9, družba Dobro Jutro, v moji družbi pa že naš novinar Kenny Jan, Dobro Jutro. Čakaj, da te prvo klopim zdaj še enkrat.
1: Aha, dobro jutro, jutro tudi za terke.
0: Ma je že dolgo, ja, kajčmo. Ja. Kakšne novice nam prinašaš v nadaljevanju?
1: Ja, žal moramo spet poročati o tragični delovni nesreči, tokrat v Goriških Brdih, kjer je ena oseba, 55-letni domačin, izgubila življenje.
0: No, več podrobnosti sledi v nadaljevanju.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart. Vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
4: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
8: Bazeni in rezervni deli Intex.
7: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
8: Več na megabazeni.si.
9: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
10: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacim nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
11: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
10: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacim, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
11: Alpacim nočna izmena 2026.
12: 3, 2, 1.
13: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
16: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
17: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. Včeraj zvečer se je v naselju Golo Brdo v občini Goriška Brda ob reki Idri, povsem ob državni meji z Italijo, zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Gre za 55-letnega domačina, ki je po podatkih policije nekaj minut po 20. uri s kmetijskim traktorjem, na katerega je bila pripeta cisterna, z regionalne ceste zavil na kolovozno pot, ki vodi proti reki Idri. Dejan Božnik, policijska uprava Nova Gorica.
18: S traktorjem je na to omenjeni moški vzvratno zapeljal v strugo reke Idrije, ugasnil traktor in zategnil ročno zavoro. Do tragičnega dogodka je po doslej zbranih podatkih najverjetneje prišlo pri sestopanju z omenjenega traktorja oziroma pri sestopanju z kovinske stopnice traktorja, pri čemer je moški padel v znak in si pri tem huje poškodoval glavo.
1: Okoliščine in natančen način padca sicer še niso v celoti razjasnjeni. Ob prihodu novogoriških poklicnih gasilcev, reševalcev nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica in novogoriških policistov moški ni več kazal znakov življenja. Zdravnica zdravstvenega doma Nova Gorica je na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, s katero bo ugotovljen natančen vzrok smrti. O tragični delovni nesreči je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici in pristojnega okrožno državno tožilko. Zaradi neposredne bližine državne meje so bili o dogodku obveščeni tudi italijanski varnostni organi. Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda izključena.
0: Nobenega mraza tudi danes, res ne, jasno, sončno, vroče ob šibki buri, popoldne od 32 do 35 stopinj na severnem Primorskem, tudi jutri bo podobno jasno, še bo pihala šibka burja. Zjutraj, no, se bomo nekoliko ofrišali, od 15 do 20 bomo namerili, čez dan pa se zopet potili med 30 in 35. No, trenutno jih imamo, ja, že kar vročih 28 stopinj v Vedrijanu in Biljah, zdaj, če se čete pa malce ohladiti, lahko skočite do Vrtlice, kjer je 18 stopinj.
19: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Brez večjih težav trenutno na naših cestah, če pa vi karkoli opazite na vaši poti, pa nam lahko to sporočite na nič 80 22 55. Srečno, varno in če se znajdete v kakšni koloni, predvsem strpno.
19: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, Radio Robin je tole v temle iztekajočem se četrtkovem jutru, kot je družbo dela Muro Simčič. 32 je že čez 9. Dobro jutro!
19: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Lep poletni dan in Carmen Stavec iz 2003, ko je bila na Euroviziji. 20, dobrih 20 jih je do 10, tole je četrtkovo jutro, ki se že počasi preveša v dopoldan in ko se že segreva zunaj in tako bomo tudi danes zagotovo iskali osvežitev in senco, no osvežitev morda tudi skokom v osvežujočo vodo. Čeprav, ja, kakorkoli, oziroma, ja, ni lih ravno povsod osvežujoča, no, recimo, če boste šli do Soče v Kobarido, jih ima dobrih 14, tam vam kar dobro stisne palinčke, po mojem nosu kano, čez 20, tudi že ohladi, nadiža, ima malo manj kot 20, Vipava v Zalošček 20 in pol, umirno pa že 25. Kar se tiče pa slovenskega, oziroma našega jadranskega morja, tukaj severno-jadranskega, v Sesljano je skoraj kot ena župca, 28 stopin, morje v Piranskem in Koprskem zalivu pa jih ima kakšno desetinko manj, tako da tam, ja, smo med 27,5 in 28, tako da se ohladi tisti prvi moment, ko prije s 35 dotr, ima pol tirata tudi tam toplo.
1: To je poletni, poletni Radio Robi.

dela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Slavko Ivančič s tistim komadom, s katerim je začel svojo solo kariero, takrat že na začetku 2013 je do 10. ure družba Dobro jutro, zdaj bomo hvala rekli že dober dan na tale 13. august. No, če imate danes rojstni dan, seveda vse najboljše, ne, če ste vedli, ampak rojstni dan si delite slavnim režiserjem, grozljivk britancem Alfredom Hitchcockom in pa tudi, ja, današnji dan je minilo točno 100 let, kar se je poslovil Fidel Castro, dolgoletni kubanski revolucionar in voditelj. Tako da, če boste imeli danes rojstni, oziroma če imate rojstni dan, uživajte in seveda, ja, vse najboljše.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesnik.

0: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
2: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika.

0: hit meseca. Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17 990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
1: Prej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
2: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
3: Polavček. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

je poletni poletni radio Robi. Ladies and gents.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štrasti su. Furs je predstavil podrobnosti postopka proti odvetniški družbi Senica. Ena največjih slovenskih odvetniških pisarn Senica in partnerji ima od maja blokirane vse domače bančne račune, od julija pa je na seznamu davčnih dolžnikov z dolgom do 500 tisoč evrov. Solastnica, nekdanja ministrica Katarina Kresal, trdi, da gre za nezakonito in presenetljivo odločbo Fursa. Furs pa pojasnjuje, da pritožba ne zadrži izvršbe in da dela dolga po zakonu ni mogoče odložiti. Zapanatuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prvič osebno obiskal sporne Kurilske otoke, kar je pri Japonski sprožilo oster protest. Na otok Iturup je prispel po ogledu vojaških vaj ruske mornarice na Sahalinu. Japonski zunani minister je dejal, da so ta ozemlja neločljiv del Japonske. Rusija in Japonska sta zaradi otokov, ki jih je ob koncu druge svetovne vojne zasedla Sovjetska zveza, v sporu že desetletja. Kakovost vode na izolski plaži Svetilnik pa se je opazno izboljšala, pri Delfinu je vrednost še vedno presežena. Kljub izboljšanju bo občina z odprtjem obeh plaž počakala do danes popoldne. Včeraj sta bili obeh plaži kljub opozorilom polni kopalcev, ki opozorilnih napisov po lastnih besedah spogosto sploh niso opazili.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Tudi danes večinoma jasno vreme, čez dan naj bi tu na Primorskem zopet pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature sicer po Sloveniji od 28 do 32, tu na Primorskem okoli 35 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Nič pretresljivega ta hip v prometu, sploh tu na Primorskem, pa vendar, bodite previdni, ne, pa vendar. Vseeno je za biti previden, upoštevati cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, če opazite kaj posebnega, naša telefonska številka je nič 80, 22, 55, vi sporočite, mi povemo naprej, tako da bomo vsi seznanjeni z dogajanjem, še posebej, če se res zgodi kaj neprijetnega. Drugače pa pazite na se in srečno na poti.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Grabnikove 53.
5: 10 je in 4 minute.
1: Radio Robin.
5: Simon Kovač vam kličem, dopoldanski pozdrav. Četrtkov, fantovski dan danes. Seveda, glede na obetano vročino, zaenkrat še ni prav grave, bo verjetno malo uridoti, vse v kop. Bolj kot počastiti fantovski dan, bo danes še eden tistih dni, ko bomo iskali hlad, na kateri tudi v vodi slišali smo, je za biti previden, dve plaži ob naši obali sta včeraj bili zaprti zaradi prisotnosti bakterije E. coli. No, ena je že odprta, kot smo slišali v poročilih, obe pa sta bili včeraj polni. Seveda, vsi tiste, ki jih je zaprlo te dni, so izkoristili priložnost. Mi izkoriščamo priložnost z dobro voljo ob dobri glasbi. Belinda Carlisle začenja Takus.

Barba bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Robin.

Syn, ty mi papo mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Kakšna je le noč. Mefin, Marina Martinson na radiju Robin, kjer je ura že 10 in 12 minut, še 4 ura, ajde 5. In bo končih ta vsaj za večino. Ne bo pa še konc vročine, vsaj tja do konca tedna ne bi še vladala in skupaj s sušo seveda. In ta pušča posledice, vedno pogostejša, so opozorila na to, da bomo verjetno jeseni dražje plačevali vso hrano. Ne samo tehiče, pomidore in tako robo, tudi meso pojde hor, zakaj krma se suši na njivi, na travnikah. Perfino sadno drevje čuti velike posledice, hude posledice tega, te suše, fruške, jabuke, slive, mene voli ive, da ne govorimo od fih, kak, prefino kiviti so bolj cebivo, zgledajo, strašno. Več ali manje sadje drobno, nima tiste prave kakovosti, ki smo je vajeni, kadar je vse skupaj dobro zelito. Problem nastaja, ker zna biti to dolgoročni problem. Namreč, koščičari, ki so dali že skos, oziroma so jih že pobrali, čirešnje, marmolini, breskve, zaradi suše ne morajo nastaviti za naslednje leto. Zgleda, da bo z vse tako. In problem je še globlji in lahko bolj zaskrbljujoč. Namreč, če se ne bo kmalo uredilo, sicer ta vlada obljublja, z razliko od prejšnje, predprejšnje, predprejšnje, oziroma tako kot vse vlade, da bo uredila namakanje, grozi, da pri takih sušah dolgo časa niti ne bomo imeli več sadnega drevja, ampak bo treba gojiti kaktuse. Bom v tolažbo, tudi tako in tako čez 10, 20, 30 let ne bo več dojemo delati s sadnim drevjem, glede na to, da je za četrt manj mladih, ko jih je bilo pred 30 letami, v tem trendi, bo se dovesti kar, ki pripeljajo Italijan v Horna plac.

0: Balašević in njegova Katrin. Več bi morali mulerijo spuščati na morje, tako ima samo upejna bi bila takih problemov. Zazi rodnostjo tudi v Sloveniji ne. Danes se piše 13. Hvala Bohu je četrtek, ne patk, tako da lahko govorimo od optimističnih reči. Recimo, virveli ali ne, kakšni se tudi rojevajo na 13.
1: Časovni straj hitov na Radiu Robin.
0: Ja, eden takih je Fergal Sharkey, pevec in okoljevarstvenik z Severne Irske doma. Spada strasten ribič, se pravi sladkovodni ribič, muhar. Eko, lahko bi rekel najbolj slaven muhar na svijeti. Začel je karijero kot vokalist v punk bendu, imenovanem Undertones. Kdo bi lahko da pride na punk festival zdaj hor posočja. Podpisan pod mnoge komade skupaj z bendom, Teenage Kicks, Here Comes the Summer, My Perfect Cousin in še bi lahko naštevali. No, sam kot Fergal Sharkey pa se je zagotovo v glasbeno zgodovino zapisal s singlom oziroma pesmijo, ki so jo napisala je Maria McKee, A Good Heart. Skladba je bila kar nekaj časa na prvem mestu britanskih lestvic.

Fergal Sharkey nam je pripeval A Good Heart, Fergal Sharkey, ki danes praznuje 28. rojstni dan 1958. ga se je rodil v Derryju na severnem Irskem. Poznan je ne samo po odlični glasbi, ampak tudi po njegovem boju za čiste britanske reke. In že ko smo pri Britancih in že ko sta eden za drugim, povejmo še, da danes ima rojstni dan tudi Mark Nevin, rojen leto za Sharkijem, 1959-letnik, pevec, pisec, član britanske folk in soft rock zasedbe Fairground Attraction, najbolj poznane po njihovi super uspešnici Perfect.

0: Perfect za perfekten konec tokratnega rojstnodnevnega časovnega glasbenega stroja na radiju Robin. No, od glasbenih obletnic bomo rekli, oziroma obletnic glasbenikov k adrenalinskemu dogajanju. Na mostu na Soči bodo v soboto znova kraljevali pogum, atraktivni skoki in adrenalin. Vse podrobnosti na nadaljevanju.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
6: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
7: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
6: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
7: Alpacem nočna izmena 2026.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Včerajšnji večer je tudi na Goriškem minil v znamenju zanimivega nebesnega pojava. Sončni mrk je številne ljudi privabil na višje ležeče in razgledne točke, odkoder so želeli čim bolje ujeti pogled proti zahodu. Med najbolj obiskanimi je bilo Cerje, kjer se je v času mrka zbralo precejšnje število radovednežev, v njihovih rokah pa se je znašla najrazličnejša oprema, od fotoaparatov in daljnogledov do telefonov, s katerimi so obiskovalci poskušali ujeti čim boljši posnetek nebesnega pojava. Nekateri so bili pri opazovanju nekoliko bolj iznajdljivi in so si pomagali celo z varilnimi maskami. Selimo se v Posočje. Na mostu na Soči bo to soboto znova potekalo tradicionalno tekmovanje v skokih v jezero s približno 13 metrov višine. Več Vanja Trkman.
14: Na mobilni skakalnici se bodo pomerili najboljši skakalci iz Slovenije, za dodatno atraktivnost pa bo poskrbela tudi mednarodna udeležba. Skupno pričakujejo okrog 30 tekmovalcev, ki se bodo pomerili v več kategorijah, napoveduje predsednik turističnega društva Most na Soči Rajko Leban.
15: Začeli bomo skoki za najmlajše ob 16.30, 17.15 figurativni skoki, freestyle, lastovka, potem bo sledila druga serija, v drugo serijo bodo šli najboljših 5 oziroma 10, podelitev nagrad in seveda zvečer zabava z glasbeno skupino Kalipso, tako da bo dovolj zabave čez cel popoldan in še zvečer.
14: Tekmovanje ima dolgo tradicijo, njegovi začetki pa segajo še v čas odmevne prireditve Noč na jezeru. Pozneje so organizatori pričeli sodelovati tudi s prireditelji skokov v kanalu, z leti pa so se povečevale tudi višine, s katerih so skakalci premagovali strah in se podajali v vodo.
15: Potem smo začeli sodelovati s kanalom, tudi tudi, tako da so se potem dvigale višine, najprej so skakali samo z mosta, potem smo pododajali še skakalne stolpe. Svetovno prvenstvo je tudi bilo, tam smo šli tam 22-24 metrov, v bistvu takle 7 stolp visok. Tako da zdaj se je kar uteklo to, da v sredini avgusta, na dan sobote na mostu na Soči, na dan nedelje v kanalu.
14: Prav sodelovanje med organizatorji na mostu na Soči in v kanalu privabi tudi številne kakovostne tekmovalce iz tujine, kar po Lebanovih besedah prispeva k večji tekmovalni teži in atraktivnosti dogodka. Prijave na sobotno tekmovanje bodo mogoče na dan prireditve med 15. in 16. uro.
13: Policija je razkrila podrobnosti preiskave napadov na bankomate na Primorskem, med drugim tudi na Krasu in v Postojni. Policisti so julija prijeli 51-letnega hrvaškega državljana po neuspešnem poskusu napada na bankomat v Senožečah. Pri njem so zasegli tudi improvizirano eksplozivno napravo z vojaškim eksplozivom in detonatorjem. Kriminalisti so zbrali dokaze, da naj bi bil sam odgovoren za 5 napadov na bankomate v zadnjih nekaj mesecih. Osumljenec je trenutno v priporu. Posebej odmeven je predvsem primer iz Postojne, kjer so v noči na 1. juni storilci z eksplozivom uspeli odpreti bankomat na benzinskem servisu in odtujiti večjo količino denarja, pri tem pa je nastala tudi velika materialna škoda. Preiskava tega napada še poteka, policisti pa pravijo, da imajo kakovostne dokaze, ki omogočajo identifikacijo storilcev. Policija opozarja, naj bodo ljudje, predvsem po noči, pozorni na sumljive osebe, vozila in dogajanje v bližini bankomatov. Ob sumljivih predmetih ali poškodbah bankomata pa naj se umaknejo na varno in pokličejo 113.
0: Jasen, sončen dan pred nami, vroč tudi, tam okoli 35 ne bi bile stopinje na Primorskem danes. Trenutno po Vipavski dolini Ajdovski konc 28, Spodnji Vipavski 30, v Brdih 29, Kras in Zgornje Posočje okoli 27 stopinj.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Brez večjih težav, zapletov v prometu ta hip, še posebej tu na Primorskem, dokaj tekoč bi lahko rekli promet, tako naj tudi ostane previdno, torej upoštevajo cestno prometne predpise, pa srečno na poti.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
16: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
17: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 10 je in 35 minut.
17: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Dobra glasba, primerna tako za vozikanje po različnih krajih, kot za čepet v pisarni pod klimo.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Shakira in Burna Boy. Kot četrta njuna skladba v nizu štirih na Radiu Robin, no tudi v nadaljevanju se bomo trudili za čim manj govorjenja in čim več dobre glasbe za čim boljšo voljo. Ostanite z nami.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
4: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si.
9: Nam je mar za naše stranke.
4: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
13: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Darijo Štravsticu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji je naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, pogrešanih pa še okoli 500. Število pogrešanih po potresu bi lahko bilo bistveno višje, saj po neuradni bazi podatkov sorodniki še vedno iščejo približno 4200 ljudi. Danes se izteče kritičnih 72 ur, po katerih se možnosti za preživetje pod ruševinami zmanjšajo. Predsednik je razglasil izredne gospodarske razmere in napovedal sklad za obnovo. Porušenih je 140 zgradb, prizadetih več kot 53 tisoč ljudi. Pri naselju Pučišča na Braču pa je zgodaj davi vzbruhnil večji požar, ki je ob močnem vetru hitro zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Gasilcem je uspelo preprečiti, da bi ogenj dosegel hiše. Pri gašenju sodelujejo 4 Kanadarje in okoli 65 gasilcev. Hrvaški gasilci hkrati gasijo tudi velik požar pri Škrljevu blizu reke, kjer je zagorelo že več kot 30 hektarjev. V Ekvadorju pa so upokojeno potniško letalo Embraer 190 propadle družbe TAM spremenili v nenavaden hotel z razgledom na jezero San Pablo in vulkan Imbabura. Letalo je del turističnega projekta Andanka, kar je v jeziku staroselcev pomeni velika železna ptica. Sobe so brez televizije in radija, saj želijo gostom ponuditi mir in stik z naravo namesto vsakdanjega vrveža.
2: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Brez skrbi, pred nami še en sončen vroč dan. Na Primorskem naj bi pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature, tu na Primorskem pa tam okoli 35 stopinj.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radija Robin, -80 22 55.
3: Brez težav v prometu, ta hip na Primorskem, tako ne tudi ostane previdno, torej pazite na se in srečno na poti.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 11 in 2 minuti.
7: Radio Robin.
3: Četrtek danes, dan za dopoldanski izziv. V njem Martina Arčon, Zelenko Kaštrun, svetovalko za strateški razvoj kadrov, o ponajavljajočih se konfliktih v kolektivu. Takoj po skladbi Just a few things that I ain't.

0: name.
1: Do Poldanski i Zin. Na Radio Rubin.
2: Radio Rubin je tu, dobar dan, vošče Martin Arčon in vas seveda vabim v našo družbo, v kateri klepetamo, razkrivamo zanimive teme in seveda se, jaz rada rečem, tudi učimo. Danes bomo dotaknili teme, ki jo verjamem poznate, ki je del organizacije, naša tema med drugim tudi konflikti. Ampak ne bomo govorili o enkratnih nesporazumih, ampak o tistih konfliktih, ki se ponavljajo, ne glede na to, koliko sestankov imamo, koliko pravil uvedemo in koliko mediacij speljemo. Zakaj se to dogaja? Tudi to bo eno izmed vprašanj. Z mano je danes svetovalka za organizacijsko psihodinamiko Alenka Kaštrun. Dober dan.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Tema, ki je vedno bolj aktualna, a lahko tako rečeva, kaj kaže praksa?
3: Ja, tema je postala aktualna mogoče zadnjih 5 ali pa še celo več let, ko podjetja nekako so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar precej, ne samo en delček neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja, kam grejo, kako premakniti nekatere stvari, ki se jim ponavljajo, tako da ja, psihologija je kar postala prepoznana tudi jasno v podjetjih.
2: Pa mislite, da se morda tudi vodilni čedalje bolj zavedajo, da so pravzaprav temelj uspešnega podjetja v prvi vrsti odnosi?
3: Mislim, da se zavedajo, da so, čeprav mogoče ne ravno tako, kot bi si vsi želeli. Zdi se mi, da še vedno je večji poudarek seveda na finančnem vidiku, na uspešnosti tega in potem mogoče mečkan bolj v ozadju so odnosi. Sploh v smislu tega, koliko bi oni finančno vlagali v to, a ne? V razvoj, v poglabljanje, v prepoznavo, kaj jim nagaja oziroma kje imajo težave, bistveno manj gre nekih sredstev v razvoj odnosov in bistveno več v optimizacijo procesov, v neke finančne, mogoče še celo marketinške regulacije v odnose. Ne. Zavedajo se, ampak ne morem pa reči, da pa dajo prav veliko sredstev v to. To pa so redki.
2: Se pravi, delujete kot svetovalka za strateški razvoj kadrov. Ja. Kakšni smeri se lahko kadr znotraj ene organizacije družbe razvija? Čemu predvsem dajete poudarek?
3: Največ razvoja bi seveda pričakovali vsi skupaj na vrhu in na začetku. A ne? Se pravi, odločevalci so tisti, ki so pravzaprav nek zgled, tako svojim zaposlenim kot tudi zgled zunaj. Tako da razvoj naj bi se začel jasno pri vrhu. Direktor, lastnik, mogoče neko zgorno poslovodstvo, odločevalci. Ampak po mojih izkušnjah to ne gre tako. Ponavad odločevalci, direktori pokličejo in rečejo, joj, mi imamo pa bolj težavo v nekem srednjem menedžmentu ali pa z nekimi našimi kadri, ki so malo bolj zahtevni, pridite in nam pomagajte pri tem, da bomo mi nazaj vzpostavili neko drugačno dinamiko in seveda vedno se pokaže, da je to sam, če lahko temu tako rečem, bolj po psihološko simptom, a ne podjetja, da nekje to na sredi ali pa še celo spodaj pade ven, ampak v resnici je začetek in razvoj potreben od odskoraj, ker drugače mi ne moremo priti do nekega rezultata, ki si ga pravzaprav podjetje želi, je pa to zelo težko povedati, ok, pri vrhu so mogoče neke vaše odločitve, mogoče neko vaše gledanje na zaposlene, na vrštamih, lahko pravzaprav vzrok za to, da se to dogaja, ne? Ker zelo, zelo težko je to včasih videti. Lažje vidimo nekega konfliktnega posameznika, kot pa direktorja, ki povzroči to. Tako da ja.
2: Kaj se pravzaprav skriva v ozadju odnosov v podjetjih? To je tema, ki se lotevamo danes. Alenka Kaštrun ostaja pred Rubinovim mikrofonom.

0: Radio Robin poslušate Konflikti, organizacije, svetovalka za strateški razvoj kadrov Alenka Koštrun je v moji družbi. Pravite, da si je potrebno kar naliti čistega vina, če smo vodstveni kader in so v podjetju nesoglasja. Pa vendar, marsikdaj slišimo, da pravzaprav lahko eno gnilo jabolko povzroči veliko škode. Kako naj se potem vodilni kader usede, pogovori in kaj lahko stori, da temu ne bo tako, da se ne okuži cel kolektiv, kot radi rečemo?
1: To je pravzaprav zelo krasno dobro vprašanje, ki ste ga postavila in je tako, bom jaz rekla, tako običajno, a ne, vprašanje, ki ga dobijo drugi, ki se tudi med sabo pogovarjajo, včasih ga dobim tudi jaz. Ampak ker jaz vam bom rajš povedala, kako jaz to vidim in kako jaz to naredim, ker je treba narediti ne tri korake nazaj. Prav, najrajše pogledati, mogoče tudi najlajše gnilo jabolko in kako naj z njim delamo. Jaz pa ne gledam to gnilo jabolko, kot da je gnilo jabolko sam zato, ker je tam, ker se je zgodilo, ker je to nek problematičen posameznik. Ko pridem v podjetje, se zelo hitro pokaže, da je to gnilo jabolko pravzaprav en simptom ali pa pokazatelj, kaj se znotraj organizacije pravzaprav počne. Včasih je najlažje pogledati enega človeka in reči, ti si problematičen, s tabo imamo težave, s tabo moramo delati, ti rabiš, ne vem, nekih individualnih ur, mogoče moramo narediti neko delavnico komunikacije. Ampak zelo velikokrat se zgodi, da je to gnilo jabolko pravzaprav pokazatelj tega, kaj se dogaja in odkot je nekaj prišlo, ker ti glasni, mogoče še celo v navednicah problematični ljudje, upajo, mogoče tudi znajo, si drznejo povedati stvari, ki jih drugi ne. Ki so drugo tiho. Tako da s temi gnilimi jabolki, a veste, sem jaz vedno ne da sem samo previdna, ampak v bistvu pridem v podjetje ne samo z dvomom, ampak prav a priori ne verjamem, da je to res in dokler časa se to ne bo pokazalo, da je to gnilo jabolko neodvisno od tega, kaj se prvo dogaja. Sicer, a veste, jaz tega ne povem tako direkt, da bi povedala, ampak pustim Da sama preverim, kje je to. In vam moram priznati, da do zdaj se še ni pokazalo, da bi bilo to nek zunanji človek, ki pride in zgnije stvari od znotraj. Ponavadi je to res tako pokazatelj tega, da nekdo pride, ki je mogoče občutljiv na neko dinamiko, psihološko, čustveno, ki se v podjetju dogaja in potem odreagira na to dinamiko, seveda z neko svojim karakterjem, svojim načinim delovanja, ampak pravzaprav že mečkam bolj jasno pokaže, kaj se tam noter dogaja. Po mojih izkušnjah je vedno tako, da so stvari eskalirale nekam popolnoma v ene druge procese, v druge odločitve, v drugačno psihološko dinamiko in je to jabolko. Lahko se zelo pozdravilo, lahko je seveda bilo to že tako zaciklano in že tako grdo in tako nepopravljivo, da seveda to gnilo jabolko je potem mogoče še celo samo šlo ali pa smo rekli, ok, mogoče se res je treba posloviti od tega človeka, ampak z naslednjim, ko noter pride, moramo mi začeti zelo, zelo, zelo drugač delati, ker smo mi povzročili, da je to zgnilo.
0: Ampak kaj pa, če izhajajo ti konflikti znotraj kolektiva zaradi nezadovoljstva enega, bom rekla, ali več posameznikov? Na splošno smo naravnani, da znamo in velikokrat preveč kritiziramo. Se pravi, v življenju gledamo na stvari, ki jih nimamo in bi jih lahko imeli, ne pa na tisto, kar imamo, eni bolj, drugi manj. Se pravi, vendarle bi se moral vsak najprej pri sebi vprašati, zakaj me ta dinamika znotraj enega podjetja tako zelo moti. Kaj menite?
1: Ja, vsekakor je treba, da se vpraša in to je seveda nujno v procesu razvoja kadrov, da se vprašamo, če imamo konflikte znotraj oddelka, ampak a veste, tudi konflikte znotraj, ne vem, mogoče to je par posameznikov, lahko se tudi naredi nekako razcep med oddelki, pa se naredijo kupčki, včasih se naredi, ne vem, kar neko favoriziranje in tako naprej, ampak jaz se tudi na to gledam z drugačnimi očmi. Mogoče v tej točki bi vse narada povedala, da jaz nisem psihologinja, jaz sem psihoanalitik. Pravzaprav psihoanalitična psihoterapevtka. Sem sicer tudi pravnica, ampak s 15-letnimi izkušnjami, ki jih imam v delu s podjetji, sem pravzaprav A veste, ugotovila, da je podjetje tako en tak zelo velik, jasno, organizem, tudi psihični, tako kot človek. Ne? In ko imamo mi mogoče konflikt na nekem oddelku, ga jaz vidim z nekimi mojimi psihoanalitičnimi očmi in si rečem, ok, mogoče pa tale oddelek pravzaprav je zagrabil ali pa nekako projicira en obramben mehanizem te organizacije, pred tem, da se nekaj dogaja. Veste, in, recimo obrambni mehanizmi, ne vem, neka projekcija, kdo je problematičen, neka razcepitev znotraj oddelka, med tiste, ki nagajajo, med tiste, ki zadržujejo delo, med tiste, ki se ne držijo rokov, med tiste, ki so odgovorni in tako naprej. A veste, te obrambni mehanizmi se spet naredijo zaradi tega, ker ljudje mogoče v enem oddelku ali pa v enem timu pravzaprav ne morejo odreagirati na dinamiko cele organizacije drugač, kot pa da zelo nezavedno grejo v ta obramben mehanizem. Ne? Prav je, da poudarim to, da vse te stvari, ki se dogajajo znotraj podjetja, so ravno tako nezavedne kot pri vsakem človeku posebej same. Tudi mi ljudje, ko nekako začnemo z obrambnimi mehanizmi reagirati na neko težko situacijo, na nek konflikt, na neko zoprno stisko ali pa neko zoprno situacijo, so te obrambni mehanizmi skoraj vedno v večini nezavedni. A ne? Mi sploh ne vemo. Pač mi temu rečemo karakter ali pa to je navaden ali pa ponavad se to tako zgodi, ampak to je obrambni mehanizem. In enako naredijo tudi cele timi, cele podstrukture, celi oddelki pravzaprav reagirajo obrambno in niti ne vejo, da se jim pravzaprav to dogaja, ne toliko zaradi njih samih, čeprav seveda tudi, a veste, ne moramo tukaj razcepati pa reči, vse je odgovorna organizacija in nič ni odgovoren posameznik, ampak gre eno z drugim. Se pravi, neki lastnosti posameznikov, ki so tam noter, odreagirajo na psihološko dinamiko celega podjetja in potem pride ven obramben mehanizem.
0: Je prav, da odreagiramo obrambno ali ne? To je vprašanje, ki ga postavim moji sogovornici danes takoj po nekaj minutah glasbe.

0: Organizacija kot psihični sistem, problematika odgovornosti, regulacija konfliktov, postavljanje strukture, psihodinamični vidiki, vse to so teme, ki jih boste, Alenka Kaštrun, izpostavili tudi na razvojni delavnici, ki se kmalu obeta. Mogoče, ker govoriva o obrambnih mehanizmih, za začetek, kako jih razumeti oziroma kako se ti kažejo?
1: Razumemo jih lahko tako kot pri človeku. Se pravi, ko pride do neke stiske, ko pride do neke težave, ko se nekaj zgodi, kjer bi se mogel pokazati nekaj takega, ki nam ni všeč, ki nam povzroča nek problem, ponavad odreagiramo obrambno. Se branimo, nekaj zanikamo, lahko pripišemo neko lastnost nekomu drugemu, pa je pravzaprav naša. Lahko razcepimo cel sistem in začnemo ugotavljati, mi smo dobri, oni so slabi. Lahko idealiziramo nekaj in razvrednotimo sebe ali pa razvrednotimo druge in idealiziramo sebe. Tako kot to naredi vsak posameznik, vsak človek v svojem psihičnem sistemu, enako naredi organizacija. In če mi kot direktor, kot lastnik, kot ne vem, nekdo,
0: vodja,
1: nek vodja, odločevalec v organizaciji zna in prepozna videti, to je pa v bistvu obramben mehanizem te naše skupine ali pa naše organizacije, potem mu ni treba to vzeti tako usodno, niti ne tako osebno, ki lahko gleda na sistem kot na psihično organizacijo, na psihičen sistem. In potem vidi, jaz imam opravka z obrambnim mehanizmom. Se pravi, kaj naredim, ko se mi obrambni mehanizem sproži, pogledat grem, kaj sem jaz naredil, kaj se z nami dogaja, da se je pojavil. Mi ga uničiti ne moremo, tako ne tudi pri človeku obrambnih mehanizmov. Se niti ne odstranjuje, niti ne uničuje, se jih pa zaveda. Se pravi, tudi mi kot človek kot posameznik neke svoje obrambne mehanizme, projekcije ali pa ne vem, recimo, če to vzamemo, gremo pogledati, jaz zdaj temu človeku pripisujem, da je slab ali pa da je nezrel ali pa da je ne vem kaj, ampak rešitev v tem je, da jaz prepoznam to tudi v sebi in rečem, sej to pa mogoče tudi moje. In ko organizacija biti obrambni mehanizem kot nekaj, kar je pravzaprav povzročila sama, potem ima vse urodje za to, da lahko tudi to prepreči.
0: Ampak jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, je kar veliko organizacij, kar veliko družb, kjer so konflikti med zaposlenimi, pa vodje rečejo, se bodo že zmenili med sabo. Je to nekaj najslabšega, kar lahko naredimo?
1: Precej odvisno od tega, koliko zreli so vodje oziroma lastniki. Jaz, veste, včasih večkrat tako mal v smehu, mal zares, tisti, ki me poznajo, s katerimi delam, mal organizacijo primerjam mal z družino. Prav, zgorej je nek ata ali pa lahko mama, lahko sta pa tudi oba, odvisno kako sta. In zdaj je tako, če so ti otroci v družini premajhni in premal zreli in tudi premal odgovorni, ker seveda so, če so majčkni, če rečemo, da so stari 3, 5, 6 ali pa 7 let, potem morata ata in mama stvari vzeti v roke in reči, ne morate se več skregati, jaz bom posegel vmes, odgovornost prevzame tudi oče in mama družine nase in ne more reči, otrok je kriv, z njim je nekaj narobe, tak se mi je rodil in tako naprej, to lahko slišimo, ampak starš prevzame odgovornost za tega otroka in reče, moj vidik odzgoje in moj vidik, kako jaz vidim družino, je pripeljal do tega, da moj otrok zdaj doživlja neko krizo ali pa kaže neke simptome, neke neprilagojenosti ali pa nezrelosti. In podobno je tudi v organizaciji, kjer morajo najbolj zreli biti seveda na vrhu in potem to ne samo aplicirati, ampak tudi kazati in pravzaprav živeti v tej organizaciji sami. In včasih seveda se na oddelku lahko zmenijo sami, če mi na tem ustrajamo in vidimo, da so dovolj zreli, da se lahko dogovorijo sami s tem, da mora odgovornost in struktura in sistem še vedno sloneti na odločevalcih, se pravi na vrhu pri očetu, pri mami, če lahko tako simbolično rečem. Če te strukture ali pa opore ni, veste kaj, otroci se pa spričkajo med sabo, ko ate in mame ni, takrat je kaos in takrat zagrab tisti, ki je najbolj ali pomemben, ali si misli, da je pomemben, ali pa je najbolj močen. Nekdo od spodaj to naredi in se podere družina in ponad mora pridati ata ali pa mama nazaj in spet narediti nekakšen red v hiši. Ja, red v hiši. Tako da zelo pogojno.
0: So ženski kolektivi bolj konfliktni? Tudi to me zanima. Na odgovor počakamo po glasbi.

0: Radio Robin je to, kot rečeno, se danes dotikamo dela v družbah, v podjetjih, v organizacijah, ki ga pravzaprav poznamo vsi, konfliktov. To niso enkratni sporazumi, ampak so lahko konflikti, ki se ponavljajo. Zakaj se to dogaja, govorimo danes, pa ostali sva z gostjo pri ženskih kolektivih. Kaj opažate skozi svojo prakso? Znajo biti ženski kolektivi bolj problematični?
1: Absolutno ne. Ženski kolektivi niso problematični. Ženski kolektivi so tisti, ki imajo bolj zrelo pozicijo, ker večkrat bolj široko, bolj globoko in bistveno bolj tudi psihološko, čustveno, dinamsko vidijo stvari, kako se dogajajo. In ženski kolektivi ponavadi v večji meri ne zanikajo težav, tako kot jih zanikajo moški mehanizmi in moški kolektivi. Moram reči, da v vseh mojih letih, ko sem delala z ženskimi ženskami in z moškimi vodji, se je, bom jaz rekla, 75-80% pokazalo tudi pri ženskih vodjih, da so bistveno bolj racionalne, bistveno boljši odločevalci, bistveno bolj znajo odnose popraviti in skorigirati, bistveno boljše ocene imajo tudi pri tem, kako to uspejo. Na splošno pogledano so ženske z mojega vidika, s katerimi sem jaz delala, boljše vodje in tudi same pri sebi so sposobne se pogledati v gledalo in reči, to moram pa jaz še narediti ali pa tukaj sem pa jaz še šibka ali pa ojoj, to sem pa res jaz povzročila. Na kar moški vodje to izredno težko naredijo.
0: Veliko ljudi v organizacijah čuti napetosti, ampak jih ne v besedi ali bom rekla neke sarkastične pripombe. Govorim kot zaposlen. Kaj storiti do ostalih kolegov? Se umakniti, povedati, kaj čuti, kaj ga moti, pristopiti k vodji, kako v takem primeru postopati?
1: Mislim, če ugotovite, da je nekdo do vas nesposljiv, želiv, nesramen, nemogoče, še celo agresiven na nek način, je zelo jasno treba postaviti meje in povedati, da si želiš spoštljive, mirne in zrele komunikacije. In da ti nekako ni všeč na ta način, ker se to dogaja, ampak bom rekla, večino ali pa in povprečen slovenski človek je bolj pasivno agresiven kot pa asertiven, da bi mogel to na tak način reči.
0: Skomunicirati.
1: Ja, in postaviti me in reči to, kaj meni to ni všeč, ne želim to tako, rad bi drugač, da je vas se pogovoriti in dol vse strajš, imajo neke zamere, neko upravljanje, neko kupčkanje, neke prav konflikte, ki jih pomedejo pod mizo in potem eskalirajo v res ene atomske bombe. Tako da Slovenci nismo prav preveč dobri v tem, da bi naslavljali žaljivost. Ko pa gre naprej do vodje, se pa strinjam, ampak najprej je treba, da mi temu človeku, ki nas žal, ki nas ponižuje, ki je nesramen, da nas najprej postavimo mejo. In če ta meja seveda ali pa ta prošnja ni ugodena, pa seveda treba iti do vodje in povedati. Ne želim takih odnosov, to in to se dogaja, dajmo se dol usesti in se dajmo pogovoriti, ne?
0: Kako prepoznamo zdrav konflikt, če uporabim to besedo? Se pravi, ni vsak konflikt problematičen. Stvari včasih eskalirajo, ampak verjetno je pomembno, da se znamo pogovoriti, zadevo rešiti, ker mnenja v določeni organizaciji seveda se lahko krešejo, so različna.
1: Konflikti so najboljša stvar, ki se vam zgodijo v organizaciji. Se vem, da se to sliši kontradiktorno, ampak je res. Najboljša stvar je zaradi tega, ker takrat šele vidite in slišite, kaj se pravzaprav dogaja. Najhujša stvar je, ko so ljudje tiho, tudi na sestankih, ko se pogovarjajo, ko so tiho in prikimavajo in nobeden nič ne reče, pol se pa v bistvu upor ali pa drugačno mnenje ali pa nekaj drugega presel v hodnik ali pa na oddelek. Tako da v podjetjih, kjer upajo povedati, kjer glasno povejo, kjer se tudi skregajo, kjer so tudi konflikti, je bistveno bolj zdravo podjetje, kjer je vse v redu in vse tiho. Tam psihološke varnosti ni, kjer ni konfliktov. Zato, ker tudi mi posamezniki, če pogledate med družino, med prijatelji, med partnerji, Mi se vsi zelo bojimo konfliktov, kar pomeni, da nas to boli, ker ne vemo, kako ga bomo rešili, ker se bojimo, kakšna bo posledica tega konflikta, ponavad mislim na neke razhode ali pa a ne, na neke finančne posledice in tako naprej in se konfliktov bojimo in potem smo tiho in ne gremo v to in se ne pogovarjamo. Ampak zadrževanje konflikta v sebi ali pa pometanje tega pod mizo pomeni kasnejšo eksplozijo.
0: Ampak povedati moramo na pravi način, mogoče uporabiti jaz stavke za to, da je zadeva, bom rekla, razumljena prav, kajti marsikateri človek jemlje opasko, kritiko, dobro namerno, prav povedano, zelo, zelo osebno.
1: Ja, ampak pri tem že mi dve govoriva o obrambnih mehanizmih, a veste? In to opažamo zelo velikrat, ko se naslavlja, kako sem povedal namesto tega, kaj sem povedal. Bistveno bolj pomembna je vsebina za podjetje. Se pravi, kaj nam človek sporoča, tudi če ni sporočil to na najbolj zrel in primeren in miren in spoštljiv način. Ampak je pomembno, kaj hoče pravzaprav povedati. Ker mi se tega v šoli nismo učili. Primerne komunikacije, mirnega, spoštljivega, obvladovanja čustev, asertivne pozicije, tega nas ni nihče naučil. Ampak za vsako podjetje, tudi za družino, je bolj pomembno, kaj se z nami dogaja, kaj je v vsebini, po vsebini tega, kar sem povedal, ne pa kako sem povedal. In če se mi obesmo na to, kako sem povedal, jaz si povedal grdo, pa si bil žaljiv, pa bi mogel to drugače, to je spet obrambna mehanizem izmikanja pred vsebino, ki jo je treba nasloviti. Zato je spravim, da konflikt je dober, tudi če ni prav lep. Zato, ker se mora razkriti vsebina, zaradi katere je prišlo do tega konflikta. Moramo to nekako se soočiti s tem, da je konflikt siten in da se ne počutimo v redu in da to mogoče pokaže na neke naše pomankljivosti ali pa da pokaže na neke slabe odločitve. Ampak to so vse ogledala, ki jih nek vodja ali pa neka organizacija mora znati prepoznavati in videti, zato da lahko postane izdela in pravzaprav tako kot ste pravzaprav začela najino debato v toku z nekimi trendi, kamer grejo, ali pa to niso moderni trendi, to je pravzaprav ena zelo globoka potreba po ozaveščanju tega, kaj se z nami kot ljudmi dogaja, tako doma kot v službi, kot v družbi.
0: O konfliktih danes, torej ponavljajočih se v organizaciji, kaj se dogaja v ozadju, tako je naslovljena tudi delavnica, ena izmed, ki jih vodite.
1: Zrela in pravzaprav tako kot ste pravzaprav začela najino debato v toku z nekimi trendi, kamer grejo, ali pa to niso moderni trendi, to je pravzaprav ena zelo globoka potreba po ozaveščanju tega, kaj se z nami kot ljudmi dogaja, tako doma kot v službi, kot v družbi.
0: O konfliktih danes, torej ponavljajočih se v organizaciji, kaj se dogaja v ozadju, tako je naslovljena.

0: Radio Rubin poslušate, z nami je danes Alenka Goštrun, kot rečeno svetovalka za strateški razvoj kadrov. O konfliktih govoriva, a prihaja velikokrat do konfliktov v posameznem podjetju, organizaciji zaradi neskladja značajev. Kakšne so vaše izkušnje, kakšno vlogo pri teh konfliktih imajo značaji?
1: Imajo precejšnjo, seveda tudi značaje, ne? Sploh če govorimo že mogoče o ljudeh, imajo malo bolj težek značaj ali pa mogoče bolj konflikten značaj ali pa mogoče značaj, ki je malo bolj agresiven, malo bolj glasen. A ne? Seveda to pripomore k tem, da konflikt bolj razraše, se bolj razrase in ga je mogoče težje umiriti, težje nasloviti, težje zregulirati. Ampak karakterna raznolikost znotraj timov, znotraj organizacije ni vzrok za to, da ima organizacija konflikt. Da je sploh nastal. Vem, da je to v nasprotju s splošnim mišljenjem, mogoče poenostavljeno logiko, ampak ni. Mogoče se v tem jaz ravno razlikujem od vseh drugih zunanjih svetovalcev, ki ne izpostavljam karakterne lastnosti posameznikov in ne iščem grešnega kozla v posameznih ljudeh, za katere seveda bi lahko priznala, da nekateri imajo mogoče težje oblike komunikacije, bolj agresivne, bolj ponižujoče, ampak še vedno konflikt, ki v organizaciji pride zaradi nejasnih odločitev, zaradi prestavljanja odgovornosti iz zgornjih nivojev na spodnje, zaradi nedobrih sistemskih nastavitev, se pravi zaradi nekih ozkih grl v odnosih in v strukturi, ki jih ne prepoznajo, ne pa zaradi tega, ker dobijo v svojo sredino konfliktnega človeka. Ker morate vedeti, da konfliktnega človeka naredi konfliktnega pravzaprav situacijo, v katero stopa. Ne? Sej nobeden od nas ni popolnoma bel in popolnoma črn in vemo, da nekateri ljudje iz nas izvabijo grozne lastnosti in grozljiv karakter, nekde drug pa izvab samo svetlobo in samo ljubezen, ampak to smo še zmeri mi sami. In tako v organizaciji. Je noter nekdo z nekimi svojimi karakternimi lastnosti in potem organizacija iz njega ven izvleče in izvab lahko, najslabš lahko pa izvleče tudi najboljš. Zato mogoče pogosto se pa včasih vidi, ok, mi imamo konfliktnega človeka, ga prestavimo v drug oddelek, tam pa deluje krasen in je vse v redu in je vse super fajn.
0: Pa ste pristaš oziroma podpirate psihološke teste, predno nekoga zaposlimo, da posebno, ko gre za timsko pomembno delo, da se pravzaprav že te karakterne lastnosti pokažejo in da se sestavi pravi tim, ki ima seveda več možnosti za dobro delo kot nekdo, ki morda nam karakterno ne ustreza.

0: To je krasno. Jaz seveda priporočam psihološke teste, ampak moram pa reči, da opažam jih, da nekateri mogoče niso, ker imamo več različnih platform in načinov. Če sploh vejo tisti, ki odločajo in delajo teste oziroma tisti, ki so jih naročili, kakšnega človeka v kakšen tim sploh potrebujejo. To pa mislim, da testi niso narejeni na tak način včasih. Tajne na tako globoko psihodinamski, psihoanalitični način, kot bi jih jaz videla. Oni mogoče bolj gledajo tem, ali se znajo odločati, ali se znajo pogovarjati, ali imajo neke vodstvene lastnosti. Jaz pa gledam res bolj izrazito karakterne lastnosti, ki bi pasale v ta oddelek in to naredijo.
1: Kaj lahko naredi vodja, ko opazi, da se vzdušje v kolektivu slabša, sesuva, ko začuti trenja med zaposlenimi?
0: Ta prva stvar, ki jo treba narediti, je, da se mora vprašati, s čim je povzročil to. Kaj je pri njem odgovornost, da se je to zgodil, ker pomeni, da mora po vsej verjetnosti se usesti za mizo z nekaterimi tistimi pomembnimi kadri, ki jih ima in zagotoviti neko zelo psihološko varno okolje, kjer bojo te ljudje sposobni njemu zaupati in mu povedati, zakaj je do tega sploh prišlo. Ampak tukaj vidite, že imamo nek začaran krog. Zaprav, če že prej ni bilo varno povedati, tudi kasneje, ko to eskalira v konflikt, ne bo varno povedati, torej nikoli ni varno povedati in ne bomo povedali. Potem vodje ostanejo v temi in se težko pogledajo v gledalo in težko razumejo, kaj se je zgodilo. In potem se zgodi to, da nekako prenesemo odgovornost na tistega, ki je konflikt dal ven, ker se je povzročil, ne pa tok na ogledalo, ok, s čim sem jaz to povzročil. Ampak ta prva stvar je pogledati sebe. Kaj je v mojih odločitvah, v mojih odgovornostih kot vodja, kot lastnik, kot direktor, v mojih odločitvah, v moji strukturi, v moji odgovornosti, ki sem jaz naredil luknje.
1: Se pravi, vsi imamo možnost oziroma nujnost rasti in izobraževanja na tem področju.
0: To je lepa slika, ki bi si jo ljudje želeli. Vsi pravzaprav smo nekako tudi primorani, ne skozi leta in skozi osebnostni razvoj. Pravzaprav na življenje sili, da se osebnostno razvijamo in da rastemo. In če imamo podjetje in če imamo ljudi, je naša odgovornost ne 3-krat večja, ampak 300-krat večja.
1: Zaključne minute sledijo po tej glasbi.

0: Alenka Koštrun je moja sogovornica, svetovalka za organizacijsko psihodinamiko in razvoj kadrov. Če čisto poenostavljeno poveva, kaj je tisto, kar največkrat in najuspešnejše, če se tako le izrazim, počnete?
1: Največkrat pridem v organizacijo, kjer oni že ugotovijo, ok, pri nas imamo kakšen konflikt, kakšnega zahtevnega zaposlenega, kakšne kadre, ki štrlijo ven, s katerimi mi težko, oziroma imajo že nek zacikljen konflikt, iz katerega ne morejo priti ven in so ga naslovili že z delavnicami, z individualnimi urami, z neko in nič ne pomaga. Vedno nazaj pridejo v isto zgodbo. In takrat se ponavadi usedemo dol in se pogovorimo, kakšne težave imajo. In takrat jaz nekako skušam pogledati skupaj z vodji, mogoče tudi s temi ključnimi kadri, kakšno dinamiko imajo v podjetju. Ne? In potem, ko vidimo, kakšna je dinamika, kaj se tam dogaja, jaz probam narediti neko strateški plan, kako bi se lotil in izobraževanj, koga povabiti, s kom več delati. In vedno predlagam, prosim, začnimo na vrhu.
0: Kako dolgi procesi so to?
1: Odvisno od tega, koliko je že hudo in koliko ljudi imate zaposlenih. Se da organizacija s 500 ljudmi ne moramo pričakovati, da bomo v 3 mesecih ali pa v 6 mesecih s tem končali. A ne? Uh-huh. Imamo pa neko družinsko podjetje, pa to lahko nek proces, ki traja 3 leta, pol leta, 1 leto. Ali ste ponavadi, ko pridem v neko organizacijo in vzpostavim zaupanje in je med nami dobra kemija in oni razumejo, kaj jaz hočem povedati, niti nimajo toliko obrambnih mehanizmov, da bi se branili pred tem in dobro sprejmemo, so to ponavadi krasne zgodbe, ki trajajo več let. Ampak to ne pomeni, da sem jaz zdaj pri njih vsak teden in skozi nekaj delam, ampak več let naredimo nekaj, par mesecev, 1, 2, 3 mesece, se lotimo enega oddelka ali pa ene smeri, nekaj, potem malo prekinemo, počakamo, a se je kaj izboljšal, kaj je še ven padel, kje smo zašili in ponovno zaženemo cikl. In najbolj uspešne in najboljše zgodbe so take, kjer je sodelovanje dolgoročno. Jaz poznam njih, oni poznajo mene, jaz lahko vzpostavim zaupanje, jaz lahko vidim globoko v dinamiko njihovo, kaj se dogaja in pol je to neka dolgoročna skupna rast. In take zgodbe so meni najljubše in jih imam kar nekaj in se z njimi zelo dobro počutim in tudi oni z mano.
0: Razvojna delavnica. Razvojna delavnica sicer se obeta v aprilu na Bledu, pa vendar, kako pomembno je udeleževati se takih enkratnih izobraževanj, lahko tudi to pripomore k odpiranju oči in boljšemu vzdušju v organizacijah. Naslovili ste jo ponavljajoči se konflikti v organizaciji, kaj se dogaja v ozadju. Komu bi jo priporočili?
1: Priporočila bi jo absolutno vsakemu lastniku podjetja. Seveda jo priporočim tudi kadrovski službi, ki ponavadi je nek tampon ali pa neka mama, ki uravnava konflikte in se tudi od nje pričakuje, da bo to naredila. Priporočam jo predvsem z vidika tega, da bojo skušali na malo bolj širok način, na psihodinamski način ugotoviti, aha, mi pa lahko z drugačno percepcijo gledamo na naše podjetje in ugotovimo, kako še lahko pristopimo k temu, da se konflikti ne bojo ponavljali. Seveda bom odpirala tam tudi kakšna konkretna vprašanja, konkretne stvari, ki jih bojo udeleženci prinesli s sabo, ampak gre za to, da jim predstavim moje drugačno delo na to, kako pravzaprav te zaciklene in ponavljajoče konflikte lahko pogledamo in rešimo skozi psihologijo in skozi pravzaprav osebno delo vseh upletenih, ne samo tistih, ki konflikte povzročajo. Tako da, ja, najbolj jih priporočam tem. Mogoče tudi vodja kakšnega oddelka, ampak, veste, na koncu potem ta človek ni odločeval. On nekaj sliši, za mano ne bo mogel ponoviti, ampak prvenstveno sigurno namenjen lastnikom, mogoče kadrovskim direktorjem Zanimiv bi bilo tudi imeti kakšnega operativnega direktorja gor, ker operativci pač gledajo vse, ok, mi moramo zdaj to narediti, Alenka, da je nekaj s teorijo, pa pa, ker pridemo na prakso, pa vidijo, da pravzaprav jaz nisem teoretik, ampak sem težek praktik, kjer jaz nisem teoretična, ne na daljavnicah, ne na izobraževanjih, ampak rečem, ok, povejte mi, kako to naredite, kako ta kos vam pade iz proizvodnje, kako ta kamen oblikujete, kako zdaj tale odr gradben postavite, tako da jaz sem zelo konkretna.
0: Če bi morali poslušalcem pustiti eno misel ali vprašanje, ki ga lahko odnesejo v svojo organizacijo, kaj bi rekli za konec?
1: Vprašala bi jih, kako težko se jim je pogledati v ogledalo in pogledati, kako oni kot lastniki, kot vodje, kot direktorji prispevajo k tem, kaj se pri njih dogaja in koliko so sposobni pravzaprav zagotoviti varnost ljudem, da povejo na glas stvari, ki so zapovedati zoprne. In ki se lahko tudi povejo na način, ki nam ni všeč. Ampak ali ste sposobni to slišati?
0: Torej, kako vaša organizacija res deluje med drugim na delavnici na Bledu 9. aprila se bo zgodila. Če želite več informacij, boste seveda pogooglali in prišli do njih. Alenka Kaštrun, hvala, ker ste se odzvali po vabilu. Dobro izpeljavo delavnice in čim bolj uspešne naročnike, lahko tako rečem. Ki dovolijo vpogled v najbolj intimne dele organizacije kot take, kaj ne?
1: Najlepša hvala za povabilo in možnost, da nekako to moje malo drugačno delo predstavim tudi skozi vaš medij. Se vam zahvaljujem.
0: Hvala za pogovor, uspešno in srečno. Lep dan
1: hvala
0: želim.
1: Lepa, odadijo.
0: Martina Arčon kličem. Hvala za pozornost poslušalkam in poslušalcem in vas vabim, da ostanete še naprej na Radiu Robin.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1...
4: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
7: Bazeni in rezervni deli Intex.
6: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede napihljivih blazin Intex.
7: Več na megabazeni.si.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
9: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
10: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenija je med državami, ki obsojajo smrtitve v Iranu. Evropska unija in več kot 30 držav, med njimi Slovenija, je v skupni izjavi ostro obsodilo smrtitve protestnikov v Iranu in pozvalo Teheran naj preneha z izvajanjem smrtne kazni ter izpusti samovoljno pridržane. Izjavo so podpisali visoka predstavnica Evropske unije Kaka Lans ter zunani ministri, med drugimi iz Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Iranski zunani minister je kritiko zavrnil. Drugi dan iskanja pogrešanih Portugalcev v Velebitskem kanalu pa se je začel tragično. Pred zalivom Zavratnica so našli truplo tretje pogrešane osebe. Prva dva, žensko in moškega, so našli v ponedeljek, oba sta preživela ure v razburganem morju. Iskanje zdaj poteka za še enim četrtim pogrešanim, potem ko se je četverica kljub burji odpravila na morje z gumijastim čovnem. Po včerajšnjem sončnem mrku pa je v Veliki Britaniji število iskanj po besedni zvezi boleče oči na Googlu poskočilo za 650%. Zdravniki opozarjajo, da gre lahko za znak solarne retinopatije, poškodbe mrežnice, ki je neboleča in se pokaže šele za mikom. Podoben vzorec so opazili po vsakem večjem mrku doslej. Simptomi, kot so zamegljen vid, popačene slike ali temna lisa v vidnem polju, zahtevajo nujen obisk zdravnika.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Večinoma jasno vreme bo danes z nekaj šibke burje na Primorskem, najvišje dnevne temperature pa drugod po Sloveniji med 28 in 32, tu na Primorskem okoli 35 stopinj.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Še vedno brez večjih zapletov v prometu tu na Primorskem, sploh seveda pa ostaja napotilo oziroma na svet. Previdno upoštevajo cestno-prometne predpise, pazite na se in na druge, pa srečno.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Simon Kovač družbuje z vami.
12: Radio Robin.
6: Ja, začenjamo četrtko v popovdne, 12 je in 3 minute. Pred nami cel kup dobre glasbe, na to se bomo osredotočili in seveda zanimivih tem, kar nekaj kvant se je nabralo. A ne moramo, da ne bi povedali vsega, kar ki smo slišali na okole.

0: Robin, tvoji najljubši poletni hiti.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni,

Umro di bučarna mi je prepjevao 12 je in 10 minut, temperatura je danas zikar spodobno, čeprav smo že na 30, marsik je tu na Goriškem. In še bo, še kakšen dan, 2, 3, 4, 5 bo treba potrpeti, potem pa naj bi prišlo do ohladitve oziroma celo padavine obljubljajo in napovedujejo. Zdaj, suša je kar ubitačna bi lahko rekli, ampak ni, da trpijo samo površine kmetijske, prefino parki po mestah, gozdovi, zdaj, ki je pihalo dva dni, en kup listja rumenih potlih, zakaj, ki je še jesen, namreč ga je toliko, ko ponavadi oktobra meseca, preprosto zato, ker je zrak prehork in presuh, tako da drev ne vtehne toliko posesati, bi moral hojiti bufet drev, da bi lahko nadoknadil so tekočino, ki jo izgublja. No, tako bo še en cajt, povzroča pa to tudi težave pri ljudeh, ta vročina in suša, vročina predvsem, suh, zrak, napeti, živčni, nestrpni, prihaja do pretepov, ulepeni so se recimo stukli, ne? Zdaj par dni nazaj. Dukaj lahko tam parkira je bil glavni problem oziroma tema dneva na tapeti. Je pa res, da ni nujno vedno samo vročina razlog, tako se je, tu z gotovostjo rečem, ker se zgodilo 25 let praktično nazaj. Adam Ant, se ga spomnite, tam v prvi polovici 80-ih dokaj popularen vodja benda Adam and the Ants, simpatično muziko so hodili, je bil, se pravi, enih 20 let nazaj v bifeju, ki se kliče The Prince of Wales Pub. Anten se je prijel se z hosti v Londonu. Več ko več beseda na besedo, mož je vzdihnil red, a šel ven, prišel nazaj s pištolo in začne streljati. No, v resnici je bila signalna pištola, ampak na sodišču so ga vseeno oglobili in kaznovali. Ena od takih vročinskih zgodbic bi lahko rekli, ki je boljše, da na njo pozabimo in uživamo ob glasbi, ki so jo servirali. Ena najpopularnejših zasedbe Adam and the Ants je bila Stand and Deliver. Se spomnite, video je bil posebej simpatičen.

Sara Brightman in Andrea Bocelli. Time to say goodbye. No niša, čas za slovo, dobrih 20 je čas 12. Je pa čas za dober tek, predvsem pa čas, da nadaljujemo z dobro glasbo, ki nam lajša te tople dni. Nadaljujemo z zasedbo, ki bi jo pravzaprav lahko primerjali z ansamblom Lojzeta Slaka. Iz preprostega razloga, ker tako kot Slak si je tudi ta zasedba nadela ime po frontmenu. Bon Jovi, have a nice day!

0: Jason Derulo in Nuka, 12:28, ne samo da je vroče, dogajajo se čudne stvari. Ali je vročina kriva ali kaj drugega, človek ne more vedeti. V Vipavski dolini je domačin sredi travnika našel odtrgano perut beloglavega jastreba. Zakaj gre? Za izživljanje nad živalimi? Slišimo v nadaljevanju.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta, sobota, 15. avgust.
2: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plesnik.

0: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
3: Podjetje Mitelko, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mass Auto GT Kronberg.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
7: Robinova zabava. 5. september.
8: Polavček.
9: V polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
8: Polavček.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prejšnji teden je pri Ložah v Vipavski dolini domačin sredi travnika pod visokonapetostnim daljnovodom našel odtrgano perut beloglavega jastreba. Najdba je bila še posebej nenavadna, saj preostalega dela ptice v bližini ni bilo. Tomaž Mihelič iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic.
14: To je vrsta, ki pri nas ne gnezdi, se pojavlja samo na preletu in ugotovili smo, da relativno pogosto preletuje Slovenijo v te koridorju med Alpami pa Jadranom.
13: Jastrebovo truplo so domačini našli kakšna 2 km stran. Obiskanju pa se je izkazalo, da je bilo žrtev, ki so trčile v žice, veliko več. Zakaj so napetostni daljnovodi za ptice takšna nevarnost?
14: To so relativno visoki objekti, ki imajo na vrh to zemeljsko žico, ki je zelo tanka in v bistvu ptičine pričakujejo, da na te višini še kakšna barijera. Ne? In tudi so na te stvari veliko manj pozorni. Izkaže se da dela probleme v glavnem ne vodnik, se pravi ne žice niže dol, ampak v glavnem ta najvišja žica.
13: Primeri, ko infrastruktura ob trku ptici odtrga perut, so sicer redko dokumentirani, vendar znani, je pa moč takšne trke tudi preprečiti in sicer s posebnim označevanjem, ki je pticam vidno. Društvo s partnerji v okviru projekta Life for Lifelines išče rešitve, s katerimi bi dolgoročno ohranili funkcionalnost pomembnih preletnih poti, kot je ta med Alpami in Jadranom, ter zmanjšali vpliv energetske infrastrukture na ptice. Požar v bližini Lipice, ki je izbruhnil v sredo in zajel približno 4,5 hektarja površin, je pogašen. Gasilci danes preventivno nadzorujejo požarišče in zalivajo njegove robove, nam je potrdil direktor Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana Blaž Turk.
15: Požar je bil že včeraj pod nadzorom zvečer, tako da smo že včeraj izdatno zalili linijo, vse naredili, pa smo šli še z droni preveriti po noči s termokamero, ampak smo vedeli, da je del požarišča malo bolj na kritični podlagi. meje, ker je veliko humusa, tako da smo dan zjutro spet poslali požarno stražo tja in mislim, da še zdaj zalivajo 20 gasilcev na terenu.
13: Z ognjem se je včeraj spopadalo več kot 70 gasilcev, na pomoč pa so jim priskočili tudi kolegi iz Italije. Zagorelo je v bližini pašnikov Lipiške kobilarne, vendar je veter k sreči pihal v nasprotno smer. K hitremu odzivu je pripomoglo tudi to, da so požar zgodaj zaznali s pomočjo videonadzora. Po prvih ocenah naj bi bil možen vzrok požara udar strele.
16: Sončen dan ni vsaka siva sreda. Danes je četrtek in bo jasno, sončno in toplo. Temperature tam nekje do 35 stopinj, oziroma tam okoli so napovedane. No, trenutno pod 30, na Banjško plano. Na Banjški planoti, na Vetrici 22, Drhače pa med oziroma 30 na Krasu in Zgornjem Posočju, Brdih in po Vipavski dolini pa tam okoli 32, Novi Gorici celo 34 stopinj Celzija. Podobno vreme in podobne temperature nas čakajo tudi jutri.
17: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
16: Ego, če je še zmeren vroče, je tudi pozitivna ta, da še zmeren nobenih težav v prometu, na Primorskem govorimo, tako da bodite previdni na Primorskem, sploh pa tudi, ki greste na okoli, upoštevajte cestno prometne predpise, če opazite kaj posebnega, pokličite na nič 80 22 55, da povemo naprej. Pazite nase in srečno!
17: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
17: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
17: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
19: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
16: 12:35 minut.
19: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
16: Sama dobra glasba, odlični izvajalci, Nina Pušlar, Queen, Rosalyn in Be Cool. Uživajte.
19: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Nina Pušlar kot četrta v nizu, zgolj številčno bi lahko rekli. Štiri v vrsti smo poslušali in dobre glasbe še cel kup. Ura ravno pravšnja za to, da se zamisliti, kako lepo bo popovdan, ko bomo naredili kakšen tufo. Vode so primerno tople, prefino sluča ima 20, 21 stopin v Sovkanu, preko Baredi je malo bolj frišna, 14. Če boste skakali v morje, pa je previdno, da je že okoli 28 stopin. Odvisno na kjeri konc morja oziroma jadranskega zaliva, skrajnega jadranskega morja se postavite oziroma potočaste.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
2: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na radiju Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
3: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
4: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. avgusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si.
5: Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Calypso Bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
8: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pesovnik,

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Ma kje bo letos praznavo naš Tamali?
7: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
6: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
8: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Letošnja suša je močno prizadela slovensko kmetijstvo. Kmetijsko-gozdarska zbornica opozarja na velike izpade pridelka in vse več težav s krmo za živino. Trave je ponekod za polovico manj, koruze lahko manjka tudi do 70%, pri krompirju pa so izgube lokalno še večje. Težave imajo tudi vinogradniki, sadjarji in zelenjadarji. Nekateri živinorejci že kupujejo krmo, drugi zmanjšujejo število živali. Predsednik zbornice Jože Podgoršek in državna sekretarka Mojca Rjavec si danes ogledujeta posledice na terenu. Kmetje so jima že povedali, da pričakujejo pomoč države. Izbruh Etne na Siciliji pa že skoraj teden dni povzroča kaos v letalskem prometu. Na letališču v Kataniji so med petkom in torkom odpovedali ali preusmerili okoli 700 letov. Na tisoče turistov zato išče pot domov, medtem ko so nočni ogledi vulkana povsem razprodani. Problem je, ker se nekateri na Etno odpravljajo sami, tudi brez primerne opreme. Ekvadorska policija pa je zasegla skoraj pol tone kokaina. Na paketih pa je našla precej nenavadno podobo nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda. Voznika so aretirali, zakaj je bila na paketih prav Haalandova fotografija, pa ni jasno. Strokovnjaki sicer pravijo, da kriminalne združbe podobe športnikov uporabljajo kot oznake svojih pošiljk.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Dan se bo nadaljeval v znamenju sončnega vremena, nekaj šibke burje na Primorskem, napovedane najvišje, tu na našem koncu okoli 35, no že trenutno so več ali manj med 30 in 34 stopinj, tako da večja mraza tudi danes ne bo.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Brez večjih težav v prometu, tako naj tudi ostane, previdno torej upoštevajte cestno-prometne predpise, pazite nase in srečno na poti.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: 13 in 4 minute.
9: Radio Robin.
3: V vaši družbi pa še vedno Simon Kovač in kupica glasbenikov nestrpnih, da vam odigrajo, kar so pripravili. Začeli bomo s Proclaimersi in njihovo I'm gonna be 500 miles. Uspešnica tam iz 90-ih, če se ne motim. Živim.

Αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρούμπιν.

Nika Zorjan in nasmeh življenja, ki je vse bolj grenak, bi lahko rekli, pa ne samo zaradi vročine, tudi čitalnica je že cel teden zabrta in degune smo na uvedi in raznih so... Bom, pustimo stavi, vročina. Vročina je tistja, ki je najbolj kritična v tem trenutku in... Ja, za drugi teden napovedave je, da kao, to traje še cajt. Ja, kuka smo bili muli in so nas peljali, kam ne zleti in bilo zahodeti. Očka, kdaj prijemo? Za tistim vinkov. Očka, kdaj prijemo? Za naslednjim vinkom. V tem stilu nekako čakamo na to ohladitev. Temperature bodo pa tudi v primeru, da se res ohladijo, stale tako visoke, da ni zapuščati neč v avti. Od robe do živih biti. Bo kdo rekel, skuz opozarjate, ja, me tudi skuz ljudje puščajo. Zdaj, te dni so v poreč upustili otroka. Hvala bohu, so ga pravočasno cukali ven. Torej, avto se 1, 2, 3 se hreje čez 40 stopin, tudi 50 in več, tako da v avtomobilu se ne sme puščati ne žvali, ne otrok. In tudi, če ste postili taščo, pa je tašta, na bo, policija vam ne bo tega upoštevala, da je posebna kategorija. Uživajte ob glasbi in puščajte avto v senci prazen.

Lynyrd Skynyrd in njihova Sweet Home Alabama. Zasedba, ja, ta je bila ena njihovih najbolj poznanih, ki je nekako velja za tiste, ki so uvedle južnjaški rock, tako imenovani. Začeli so tam sredi 60-ih, zanimivo pa je, da so svoj prvi debi album posneli šele 1973, oziroma objavili so ga, in to prav na današnji dan. No, dobre glasbe nikoli ne zmanjka, ne v 60-ih, ne v 70-ih, mimo grede Lynyrd Skynyrd še vedno igrajo, pa tudi v 80-ih, 90-ih in tudi v tem tisočletju. Na nadaljevanju poslušamo Tu mi porti su, Giorgio in Giovanottia.

0: Tom Pace in njegova Maybe na radiju Robin. Mi pa u konec tedna, že danes. Večer imam bo znamenju skokov. To je treba priznati. Skakaj bom vsi pa vrste, kašne v Sueču, kašne za šank. Bodo pa tudi tekli in kolesarili, in sicer na široko. Tradicionalna prireditev, podrobnosti v nadaljevanju.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6 in 9 uro ter med 18 in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
3: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6 in 10 uro ter med 18 in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
4: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
5: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
6: Na Robinovi zabavi 2026.
7: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
8: In druženja pozno v noč.
9: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
5: Več na robin.si. Vstop je prost.
10: Robin Nova zabava, 5. september.
11: Polavček.
12: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
11: Polavček.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Sobota bo v Posočju v znamenju tradicionalne športno-rekreativne prireditve Vzpon na široko, ki že četrt stoletja poteka vsakega 15. avgusta, namenjen pa je kolesarjem, tekačem in pohodnikom. Glavni organizator je športno-kulturno-turistično društvo LOM, prireditev pa vsako leto požene precej zanimanja med domačini in obiskovalci, ki jih je vsako leto več. Matjaž Bogar.
15: Praktično vsi z veseljem pomagajo, prizvedli zalogaj je namreč predvsem na dan kar velik, potrebujemo približno 80 ljudi, ki pomagajo pri izvedbi. So pa zelo veseli, no, da ta prireditev živi, da se vsako leto malo nadgrajuje in da pač tudi tekmovalci in ostali obiskovalci zelo radi prihajajo. Lansko leto smo podrli rekord po udeležbi, je bilo čez 400 aktivnih udeležencev, glede na vse prijave, ki smo jih pobirali do zdaj, kaže na to, da bomo tudi letos približno toliko tekmovalcev.
14: Paradni konj je 26 kilometrska cestno-kolesarska dirka z nekaj več kot 1000 metri vzpona, ki se začne na postaji pri mostu na Soči, cilj pa je na turistični kmetiji Široko. Priljubljen je tudi 12-kilometrski gorski tek Gordol na krožni trasi s 600 metri vzpona in spusta po priljubljeni pohodniški poti Lom je moj dom, start pa je prav na turistični kmetiji Široko. Poskrbeli so tudi za otroke, predšolski se bodo pomerili na 250 metrov dolgi položniški trasi, ulici, osnovnošolci pa na 750 metrov dolgem usponu. Komur ni do tekmovanja, se lahko udeleži pohoda od postaje do cilja na širokem. Vzdušje na progah in na cilju organizatorji opisujejo kot pristno in veselo. Od drugih podobnih športnih prireditev pa se ta loči tudi po kulinarični ponudbi na cilju, tako za tekmovalce kot za ostale obiskovalce, ki jo običajno spremlja tudi zabavni program.
15: Letos bomo še kombinirali to s praznovanjem 25-letnice turistične kmetije Široko, ki se bo nadaljevalo popoldne po izteku tekmovanj, tako da mislim, da bo tudi letos zelo, zelo, zelo lepo vzdušje.
14: Za nemoteno izvedbo prireditve se bodo izvedle tudi zapore cest. Regionalna cesta Most na Soči Čepovan bo popolnoma zaprta med 9.20 in 10.20. Lokalne ceste na območju Gorenjega Lokovca bodo popolnoma zaprte od 10. do 11. ure, lokalne ceste na območju krajevne skupnosti Tolminski Lom pa med 10. in 11.45.
0: Še en vroč popoldan pred nami, temperature dokaj visoke, napovedano je 35, je pa še zdaj več ali manj čez 30, Bovec 31, Dobrovo 33, Nova Gorica 34, Komen 32, 32 tudi v Vipavi.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane nastajajo na posameznih odsekih zastoji. Tu na primorskem, na obali pravzaprav, pa je tudi zaprt desni prometni pas med Brtoki in Koprom v smeri Portoroža zaradi gašenja požara. Previdno, kamorkoli se odpravljate, pazite na se in srečno.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 13 je in 34 minut.
4: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, tako kolaž bi lahko rekli glasbe, ki nas bo spravil dodatno v dobro voljo. Uživajte.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

3 hity brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Oh, poletje in veliko glasbe, veliko glasbe. Manj govora. Radio Robin.
1: Hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca.

0: Lovšina opera nam je prepeval in zaokrožil niz štirih v vrsti. Glasbe še cel kup, za nameček pa se vam se nam pridruži. Kmalu, kmalu, Jako, postanite z nami še naprej in uživajte.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Terana in Pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Pes-

0: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volči Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not? Meblo Yogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, naduložke in vzglavnike. Meblo Yogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
1: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah jazza, bluza in soula, pride v Kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. augusta ob 21. Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol...
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin, to sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnja suša ni več samo problem rumenih travnikov in suhih njiv. Kmetom zmanjkuje krme za živali, ponekod je koruza skoraj povsem uničena, težave imajo tudi sadjarji, zelenjadarji in vinogradniki. Nekateri živinorejci zato že kupujejo dodatno krmo ali zmanjšujejo število živali. To lahko vpliva tudi na trg mesa. No, država pravi, da bo pomagala, konkretni ukrepi pa še niso znani. Dobra novica je, da vremenoslovci za prihodnji teden pričakujejo nekaj dežja. Drama pri Krku pa se nadaljuje. Reševalci so danes jutraj v Velebitskem kanalu našli truplo tretjega portugalskega turista, potem ko so včeraj dva njegova prijatelja, moškega in žensko, rešili živa. Štirje so kljub močnemu vetru in slabemu vremenu z majhnim čolnom odpluli iz kempa pri Senju. Enega tako še vedno iščejo, območje iskanja pa so danes razširili in aktivirali še eno letalo. Spor zaradi brisač in ležalnikov pa je na Hrvaškem dosegel povsem novo raven. Hrvaška sodnica je po prepiru na eni od plaž pri Makarski pristala v Lisicah, nato pa še na sodišču. Policijo je poklicala zaradi domnevnega verbalnega napada, ko je z javne plaže odstranjevala brisače in ležalnike. Policisti pa so jo nato pridržali zaradi suma motenja javnega reda. Združenje hrvaških sodnikov zdaj dvomi o zakonitosti uporabe lisic in zahteva notranji nadzor.
2: Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: En krasen fantovski četrtek je pred nami, še do 35 se bo ogrelo danes, trenutno pa termometri kažejo 34 v Novi Gorici, 32 v Tolminu in 31 v Sežani. Jutri nas čaka podobno, šibko burjo popoldan in najnižjimi jutranjimi okrog 20 stopinj, sončen pa bo tudi vikend z jugozahodnim vetrom in v nedeljo popoldan. Prve resnejše padavine pa napovedujejo za začetek prihajajočega tedna.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Med študencem in Robert Komando imamo na Primorki krajše zastoje v smeri Ljubljane, drugega z cest trenutno ne poročate, nič 80-22-55, če pa še kaj zasledite, srečno. A poznate ta komad od Elvisa Presleyja, Hound Dog? Na današnji dan je bil posnet, pa veste, da sploh ni njegov? Vse preverimo tekom ure, prvi pa z nami Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight. Dobar dan.

Love changes, ljubezen spreminja, je vse samo kjer rokco uporabljaš, sigurno ne. Zakaj to? Ker je danes mednarodni dan levičarjev. Približno vsak deseti človek ne bi bil levičar na svetu. Albert Einstein je bil med vami, recimo pa Barack Obama, Bill Gates, Walt Disney. In danes damo mikrofon vam, ker očitno že celo življenje živite v svetu, kjer je nekdo vse montiral na napačno stran. Levičari, kaj je ena stvar, pri kateri v svet narejen za desničarje najbolj spravlja ob živce? Kaj je tista stvar, pri kateri si vsake, če reče, ste, kjeri debil je to naredil? SMS 041-760-300, dejte mi napisati, pa da vidimo, če se vam bomo desničari danes vsaj enkrat opravičili. Če bo dovolj dobra, lejte roka, tudi jasna.

Rosanna Shuffle nas je spravil malo migat na Robino, Jakob z vami. Hrvati pa imajo eno policijsko zgodbo, pri kateri se je očitno malo pomešalo, kdo lovi koga. Zagrebška policija je namreč suspendirala svojega policista, ker si je zase vzel avto s slovenskimi registrskimi, ki ga je zaradi kaznivega dejanja iskala slovenska policija. Se pravi, naši iščejo avto, hrvaški policaj ga najde, zaenkrat odlično sodelovanje med državama, pa problem je rato, ker ga je ta tip obdržal zase. Avto je skril, da bi ga lahko potem prišel iskati in ga imel zase. Mislim, se ne vem, kako se je mislil zmazati, če so vedeli, da ga je on najdel. Policaj pač, ne? A veste, zakaj ima policaj na nočni omarci dva kamna? Z enim ugasne luč, z drugim pa previre, če je v okno zapro.

Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Robin.

0: Martini, pripravljajo energijo s svojo We Will Rock You. Na dogodek na mostu na Soči, kjer bojo v soboto pri skokih z mostu jezero znova kraljevali pogum, atraktivni skoki in adrenalin. Pričakujejo okrog 30 tekmovalcev iz Slovenije in tujine, kako visoko so nekoč že postavili letvico. Tudi o tem, čez nekaj trenutkov.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: 3, 2, 1...
5: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. pizzerija-anja.si.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom. Poglej navzdol, globok vdih in skok! V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten četrtek, z vami sem Vanja Trkman. Na mostu na Soči bo to soboto znova potekalo tradicionalno tekmovanje v skokih v jezero s približno 13 metrov višine. Na mobilni skakalnici se bodo pomerili najboljši skakalci iz Slovenije, za dodatno atraktivnost pa bo poskrbela tudi mednarodna udeležba. Skupno pričakujejo okrog 30 tekmovalcev, ki se bodo pomerili v več kategorijah, napoveduje predsednik turističnega društva Most na Soči Rajko Leban.
3: Začeli bomo skoki za najmlajše ob 16.30, 17.15 figurativni skoki, freestyle, lastovka, potem bo sledila druga serija, v drugo serijo bodo šli najboljših 5 oziroma 10, podelitev nagrad in seveda zvečer zabava z glasbeno skupino Kalipso, tako da bo dovolj zabave čez cel popoldan in še zvečer.
2: Tekmovanje ima dolgo tradicijo, njegovi začetki pa segajo še v čas odmevne prireditve Noč na jezeru. Pozneje so organizatori pričeli sodelovati tudi s prireditelji skokov v kanalu, z leti pa so se povečevale tudi višine, s katerih so skakalci premagovali strah in se podajali v vodo.
3: Potem smo začeli sodelovati s kanalom tudi, tako da so se potem dvigale višine, najprej so skakali samo z mosta, potem smo pododajali še skakalne stolpe. Svetovno prvenstvo je tudi bilo, tam smo šli, tam 22-24 metrov v bistvu, tak lesen stolp visok. Tako da zdaj se je kar uteklo to do sredine avgusta, na dan sobote na mostu na Soči, na dan nedelje v kanalu.
2: Prav sodelovanje med organizatorji na mostu na Soči in v kanalu privabi tudi številne kakovostne tekmovalce iz tujine, kar po Lebanovih besedah prispeva k večji tekmovalni teži in atraktivnosti dogodka. Prijave na sobotno tekmovanje bodo mogoče na dan prireditve med 15. in 16. uro.
4: Kar lepo se ogreva in ponekod smo že dosegli najvišjih napovedanih 35 stopinj, trenutno pa v Ajdovščini termometri kažejo 34 in 33 v Biljah ter 31 stopinj v Bovcu. Sončno bo še do konca tedna, do jutra pa se bo skladilo na najnižjih 20 stopinj, čez dan pa na šibko burjo čaka prijetno toplo z najvišjimi okrog 35.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Če vas pot nese proti prestolnici, boste rabili malo strpnosti med Logatcem in Brezovico, ker na posameznih odsekih promet leze bolj počasi, čas vožnje pa se vam tam podaljša za slabih 10 minut, tako da nič hujšega. Če na poti še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55, do takrat pa počasi in previdno še naprej.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
4: Še malo muzike za lepši popoldan in manj nakladanja vmes. Na nič 41 760 300 pa še vedno zbiram SMS-e, ker praznujemo mednarodni dan levičarjev. Kaj je tista stvar, levičari, ki vam vsak dan dela največ problemov, pa je desničari sploh ne opazimo? Nič 41 760 300. Do takrat pa 4 v vrsti začenja George Ezra in Shotgun.

0: Ray in Where is my husband, kje je moj mož? Ja, fantovski četrtek, draga moja, do 2 zjutraj ga ne boš najdla danes. Na preteklo noč 64. pa nas je zapustil pisatelj Ian Fleming, tisti, ki je ustvaril legendarnega Bonda, Jamesa Bonda. Agenta 007, ki je vedno poskrbi za akcijo in vse je rešil z lepa popa na koncu. Pa veste, kaj sem razmišljal? Koliko bi bilo noro, če bi bil James Bond gej? Vse bi rešilo. Bubi na bit, imel bi še boljši stil in najbolj pomembno, niti ena pupa ga ne bi zavedla.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
4: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: 3, 2, 1.
6: Mega weekend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega pri...

0: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
1: Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
1: Kaj pa, zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
1: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
4: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter en in edini Bigfoot Mama.
3: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
4: Alpacem nočna izmena 2026.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Paruko Kalma za konec druge popovdan, naslednjo uro pa začenja Soul Asylum. Z njihovo Runaway Train, še prej pa tudi o tem, da bojo v Ameriki ilegalne priseljence zdaj tresli s 380 volti. Zakaj so se za to odločili in koliko so za te rokavice v milijončkih porabili, tudi o tem v naše gula.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novomeški policisti so včeraj odkrili dva primera prevoza tujcev. Srb je v tovornjaku v Slovenijo pripeljal skoraj 100 ljudi, Slovak pa je v kombiju prevažal še 27 tujcev. Oba so pridržali in ju bodo kazensko ovadili. Kot so še sporočili novomeški policisti, so jih na sumljivo dogajanje opozorili občani. Ministrstvo za notranje zadeve med tem predlaga zaostritev pravil za državljane tretjih držav. Za združitev z družino bi morali po novem počakati 3 leta namesto zdajšnjega enega. Spremenilo bi se tudi financiranje tečajev slovenščine. Država bi pokrila 60%, preostanek pa udeleženci sami. Nevladne organizacije sicer opozarjajo, da bi to lahko otežilo vključevanje priseljencev v družbo. Predlog je še v usklajevanju. Agenti ameriške službe za priseljevanje in carine pa naj bi dobili rokavice za elektrošoke. Zanje naj bi porabili okoli 20 milijonov dolarjev. Naprava lahko proizvede do 380 voltov, aktivira pa se s pritiskom na gumb. Proizvajalec sicer zagotavlja, da ne povzroča poškodb, a organizacije za človekove pravice opozarjajo na tveganje zlorabe pri agenciji, ki je že bila tarča kritik zaradi smrtnih primerov. Samo za občutek, običajna gospodinjska vtičnica ima približno 230 voltov, torej je 380 voltov dobrih 60% več.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: 34 imamo trenutno poprečno gledano po regiji, to so verjetno najvišje temperature za danes, se da že bolj normalno dihati po novem. Sončna očala pa ostajajo obvezna oprema še do naslednjega ponedeljka, jutri pa najnižje temperature okrog 20 in najvišje do 35 stopinj, šibko burjo popoldan.
5: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja po meri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, še vedno pa ostaja nekaj zastojev na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico. Srečno.
7: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami ob mednarodnem dnevu levičarjev. In levičarji, me zanima, kaj je ena stvar, pri kateri vas svet narejen za desničarje najbolj spravlja ob živce? Kaj vam zmeraj predstavlja problem, pa največkrat desničari niti ne damo glihe? Za škarje sem že slišal, da znajo biti problem, ker so narejene, da režemo z desno. Daj mi napiši na SMS 041 760 300, do takrat pa Soul Asylum in Runaway Train. Uživajte!

Nate Lombardo zavrti la sva svet na Robinu ob mednarodnem dnevu levičarjev in me prav zanima, kaj so tiste stvari, ki vam levičarjem delajo probleme, pa desničarji sploh ne opazimo, da so narejene za tesno roko. Denis je pisal, mene najbolj jezijo vrata. Ker sem levičar in šele, ko sem bil starejši, sem začel opažati, koliko vrat je postavljenih tako, da jih avtomatsko odpreš z desno. Jaz pridem z vrečko v desni, z levo primem kljuko, pol se moram pa sam sebi umaknem, da pridem skozi. Je tu res, levičarje. Nisem nikoli dal glihe, ko se odpirajo vrata. Ej. A je še kakšna taka levičarska, ki vam dela probleme v našem svetu, kjer je vse narejeno za desničarje? Dej mi piši SMS na 041 760 300.

Enigma na Robinu, Jakob z vami. Na današnji dan pa je leta 1952 ratal ta komad. Aja, ne, sorry, originalno verzijo sem mislil. Ja, Hound Dog in ne Elvisov remake. Originalno verzijo je prva posnela blues pevka Big Mama Thornton in šele nekaj let kasneje jo je slišal en mlad fant po imenu Elvis Presley. No, pravzaprav ni slišal direktno njene verzije, ampak priredbo skupine Freddie Bell and the Bell Boys in jo se sam potem začel igrati. In Elvisova verzija leta 1956 eksplodira. Rata je na njegovih najbolj prepoznavnih pesmi in Hound Dog za zmeri povežemo potem mi z Elvisom. Čeprav ga ni napisal in niti prvi ga ni posnel. Pa dajmo slišati zdaj Big Mama Thornton, ki je ustvarila enega največjih hitov danes, pa le malo ljudi ve, da se ona skriva za to legendarno Hound Dog. Dobar dan!

0: and bow wow to you too.
1: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, eča me la culpa, ponaše kar mene okrivi. Končno en moški, ki je pripravljen prevzeti krivdo. Na Goriškem pa je ponovno aktualna tema, ki močno deli javnost. Kaj se bo zgodilo z napisom Tito na Sabotinu? Preverimo v nadaljevanju.
1: Teran, Pršut in Radio Rubin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Rubin. Na prazniku Terana in Pršuta. Sobota, 15. august.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Petrovič.

0: Retro je zakon in novi Renault 5 to dobro ve. Trgo ABC predstavlja uradno vozilo dogodka Why Not 30 Plus Summer Edition. V soboto 29. augusta se vidimo v Noe Wine Baru in restaurantu v Volčji Dragi. Svojo stopnico si zagotovi na eventim.si. Why Not 30 Plus Summer Edition. You only live once. Why not?
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Praznih terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. augusta. Več na teran in pršut, pika si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos, pika si.
6: Frej bodi v četrtek, 13. avgusta ob 20.30. Tminsko poletje, zasedbo Generator, mestni trg Tolmin. Vstopnice so že v prodaji.
7: Polavček.
8: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
7: Polavček.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
13: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
14: www.krono.si.
13: Nam je mar za naše stranke.
15: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Na Goriškem je ponovno aktualna tema, ki močno deli javnost. Na pobudo civilne inicijative Naš Tito bi lahko napis Tito na Sabotinu dobil status kulturnega spomenika. Pobuda ima na eni strani veliko podpore, kot tudi številne nasprotnike na drugi, saj gre za simbol, ki ima za vse bolj razdeljena pola slovenske javnosti različen zgodovinski in politični pomen. Aleksander Škrl iz civilne inicijative.
17: Prvo je, da mi zato zaščitimo ta napis, kar ga nam skozi rušijo in podirajo. In to je del naše zgodovine. In mi praktično nobenmu neč ne nahajamo, ker zemljišče je privat zemljišče in karkoli zdržujemo, delamo z svojo dušo, svojo veseljem. Ne? Spodaj pod napisem je planinska steza na Sabotin in oni tiste velike kamne zavalijo to stezo, da niti pohodniki ne morejo pol lepo jeti mimo.
16: Pobudo za njegovo zaščito so predstavniki civilne inicijative občini predali novembra leta 2014. Občina pa naprej Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Občina lahko kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi na podlagi strokovnih ugotovitev, odločitev pa na to sprejme občinski svet. Novogoriški župan Samo Turel.
18: Uradne odločitve še nismo prejeli. Pričakujem, da se bo v zvezi s tem vprašanjem zdevnela ideološka vojna in da bo izrečenih vseh sort takih ali drugačnih stališč. Je moja prepričanje najprej o tem odloči stroka, tam naprej bo pa potem v okviru mestnega sveta, mestne občine Nova Gorica odločila tudi politika.
16: Napis na Sabotinu pa ni edini, ki bi lahko dobil status kulturnega spomenika. Podobno velja tudi za napis Tito nad naseljem Dekani v občini Koper, ki je od Sabotinskega nekoliko večji. Razlika je tudi ta, da nameravajo na obali pobudo občini predati v kratkem, poleg tega pa ta napis ni vpisan v register in bo zanj treba opraviti strokovno presojo. Prvi dve črki se sicer nahajata na območju arheološkega najdišča. Včeraj zvečer se je v naselju Golo Brdo v občini Goriška Brda ob reki Idriji, povsem ob državni meji z Italijo, zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je ena oseba izgubila življenje. Gre za 55-letnega domačina, ki je po podatkih policije nekaj minut po 20. uri s kmetijskim traktorjem, na katerega je bila pripeta cisterna, z regionalne ceste zavil na kolovozno pot, ki vodi proti reki Idriji. Dejan Božnik, policijska uprava Nova Gorica.
7: S traktorjem je na to vzvratno zapeljal v strugo reke Idrije, ugasnil traktor in zategnil ročno zavoro. Do tragičnega dogodka je najverjetneje prišlo pri sestopanju s kovinske stopnice traktorja, pri čemer je moški padel v znak in si pri tem huje poškodoval glavo.
16: Okoliščine in natančen način padca sicer še niso v celoti razjasnjeni. Ob prihodu novogoriških poklicnih gasilcev, reševalcev nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Nova Gorica in novogoriških policistov moški ni več kazal znakov življenja. Zdravnica zdravstvenega doma Nova Gorica je na kraju potrdila njegovo smrt in odredila sanitarno obdukcijo, s katero bo ugotovljen natančen vzrok smrti. Zaradi neposredne bližine državne meje so bili o dogodku obveščeni tudi italijanski varnostni organi. Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda izključena. Včeraj popovdne, nekaj minut po 15. uri, je bila policija obveščena o nesreči pri skoku v reko Sočo z brvi Brjeka v bližini naselja Kalkoritnica v občini Bovec. Ugotovljeno je bilo, da je 18-letni državljan Nemčije skočil z višine dobrih 4 metrov in pri tem padel točno na 43-letnega državljana Francije, ki je pri tem utrpel hude telesne poškodbe. Ta je pred nesrečo v Sočo skočil z skale na bregu z višine približno pol metra. Po nesrečnem dogodku pa je ostal v vodi in bil negiben, zato mu je 18-letnik pomagal na obalo. Poškodovanega so na kraju oskrbeli bovški reševalci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policisti primer obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti.
19: 32 stopinj trenutno kažejo termometri v Bovcu, 33 v Godnjah in 36 stopinj že v Novi Gorici. Spet smo presegli najvišje napovedane temperature za danes na Goriškem. Jutri pa najvišje do 35 in šibko burjo popovdan. Prve padavine pa napovedujejo za prihajajoči ponedeljek.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
19: Med Vrhniko in Brezovico ostajajo krajši zastoji, tako da previdno vsi, ki se po primorske avtocesti odpravljate proti prestolnici, če pa na poti še kaj zasledite, dobrodošli, da sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
21: Čas je za 4 hite v vrsti.
19: Nič 4-1, 760, 300. Že danes zbiram vaše najljubše komade, da jih zavrtimo na Robinu za še lepši skok v vikend. Ti mi samo napiši naslov tistega, ki bi tebi polepšal konec tedna na nič 4-1, 760, 300. In že ga bo slišal tudi na Robinu. Do takrat pa za začetek 4 v vrsti Ella Langley in Chasing Texas.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Robin.

0: Legendarni Queen, Freddie Mercury, ki je na datum pretekle nedelje zadnjič stopil na oder, še ne prav več tako dolgo in bo vse pisano in listi bojo začeli padati in tako poletje, kot smo ga imeli letos, je definitivno treba zaključiti v stilu. In točno to bomo naredili, kot že 18-krat do zdaj, z Robinovo zabavo 2026. Luka Bassi, Omar Naber, Tanja Žagar in še kar nekaj drugih legend bo letos na odru 5. septembra, tako da se res, res ne splača zamuditi. Tako smo se imeli v preteklih izvedbah.
1: To, ker je zabava. Fajn je, ker se nabere toliko ljudi v Novi Gorici, ki največkrat žal je speče mesto. Zagotovo s to prireditvijo zbudite mesto in to je tudi namen takega radija, ki je pač goriški radio, ne?
2: Ker je sproščeno, super, zdušje, fajn je.
3: Zato, ker na Robinovi zabavi se lahko ful družiš s prijatelji in je tako ful fajn, ker so koncerti in to.
0: Se vidimo torej pred občinsko palačo na Travniku v Novi Gorici 5. septembra na Robinovi zabavi 2026.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite

0: 11. augusta.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 59 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
3: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
6: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
7: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mass Auto GT Kromberg.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...

0: 15. augusta.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Gugu in sam po parku, da vas malo spomni na včerajšnji romantičen večer. Takoj po četrti, pa Van Halen. Z njihovo Jump, še prej pa tudi o tem, da slovensko košarkarsko reprezentanco poleg Asa Dončiča zapuščajo še nekateri pomembni igralci. Kdo zapušča naše vrste? Vse je preverila Ula Šegula.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Samo pri koruzi ponekod pričakujejo do 90-odstotni izpad pridelka. Na Hrvaškem se medtem zaostruje primer nezakonitega odlaganja 37 tisoč ton nevarnih odpadkov, ki naj bi izvirali iz Italije, Nemčije in Slovenije. Odpadkov, odkritih že lani, še vedno niso odstranili. Pristojni zagotavljajo, da je voda v Liki trenutno primerna za pitje. Civilna pobuda pa opozarja na možnost širjenja onesnaženja proti Senju, Pagu in Rabu. Tako primer vse bolj dobiva tudi politične razsežnosti. Slovenska košarkarska reprezentanca pa ostaja brez novih pomembnih igralcev. Potem, ko je reprezentanco že prej zapustil Luka Dončić, sta pred pomembnimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo odšla še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Čančar je odšel v Španijo, kjer bo treniral po poškodbi, Joksimović pa je zbolel za virusno okužbo. Vprašljiv ostaja tudi Urban Kroflič. Selektor Aleksander Sekulić je zato poklical novinca Jana Dolničarja in Gala Čopa.
5: Martin, Martin, kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
0: 34 kažejo termometri v Tolminu, 32 v Ovcu in enako tudi v Sežani. Sončna očala kar na nos in tudi spat lahko greste z njimi, ker jih bomo rabili še do naslednjega ponedeljka. Temperature pa se bojo držale okrog največ 35 stopinj. Popoldan pa bo vse dni pihala tudi šibka burja, le v nedeljo jugozahodni veter.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča se je zgodila med Logatcem in Vrhniko na primorski avtocesti in imamo tam zato oviran promet, tako da počasi in previdno mimo. Če še kaj zasledite, pa sporočite na nič 80 22 55.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Ste uspeli videti, kako se je sonce spremenilo v lunco? Jaz sem ga žal uspel videti samo na začetku, po se je skrilo za sosedovo bajto, ma mamo pa do drugega leta čas, da naredimo še en štuk, da bomo malo više, ker nas 2. augusta 2027 čaka še bolj spektakularen mrk. Bi se pa mogli danes vsi skupaj zaradi mrka počutiti dosti boljše. Zakaj? Ja, preverimo po dveh naslednjih.

0: Celestial, nebeški ponaše, poje Ed Sheeran in tak je bil tudi včerajšnji večer. A ste uspeli pogledati, kje je sončni mrk? Jaz nisem maske za švasa dobo, pa sem kupo staren svečo, stekelce požal sajame in se je prav lepo vidlo. Pa upam, da ste si uspeli tudi kaj zaželeti, ko ste gledali utrinke, prezeide potem. Če ne drugega, pa je mrk pomembna prelomnica tudi za astrologijo, je tako, Andreja?
1: Največja res. Pomembna prelomnica, je pa sončni mrk aktiviral nov način sodelovanja v odnosih, predvsem levi pa vodnari, so bili tisti na udaru, pa tudi drugi smo čutili eno večjo utrujenost bremena, ki so šla. Tako da danes bi že moglo biti bolje, tako se kaj danes.
0: Ma še zmeraj super, le Andreja.
1: No, ampak device in pa ribe so lahko veseli, ker gre ta karmična os, predvsem pri devicah, se z 18.8. premakne južni vozo iz devic v leve.
0: Ja.
1: Tako da to je tudi še dodatno sprožil ta mrk, da bo res en večji premik, kar boste device čutile kot osvoboditev. Ful bo lažje se sve zmeniti. Ne bodo se več komplicirale stvari. Vsi skupaj bomo pa imeli zdaj obdobje leta pa pol do dveh. Tudi če drugo leto so podobni mrki, konec meseca je lunin mrk v ribah. Se pravi, šlo bo za to, da osvobajamo oseben balast, da lahko naredimo nekaj za višje dobro. Se pravi, altruizem, severni vozo bo v vodnarju, vodnari bodo nosilci enega altruizma, dela za splošno dobro.
0: No, super. Pol, če poznaste kakšnega vodnarja, zdaj ga je za izkorist.

So Far Away, Dire Straits in Mark Knopfler, ki je na včerajšnji datum praznoval svojih 77. In če še ne veste, kam v soboto, vemo mi. V Dutoljah bo ta vikend glavno dogajanje že 54. praznika Terana in Pršuta, v soboto pa se tja selimo tudi Robinovci. Od 10. do 13. bomo v živo iz Dutolj, tako da pridite kaj mimo na en džiro, malo poklepetati z nami, pa jasno, glede na to, kam prihajamo, lačni in žejni sigurno ne boste. Čez dan bo vse živo, Wine Run med vinogradi, Briškula, Kraške dobrote, zvečer pa grejo na oder Etherea, Jan Plestenjak in tudi oni. Elvis Jackson pridejo, tako da bo poleg okusov in športanja poskrbeno tudi za rokerje, za vse ostale, pa kozarček Terana. Pravi, se vidimo pojutrišnjem v Dutovljah.

0: Camila Cabello, Nash Hit. Ne nameravam, draga moja. Zdaj pa skočimo v bližino Lipice, kjer je včeraj izbruhnil požar, ki je zajel približno 4,5 hektarje površin. Seveda nas vseh sedaj najbolj zanima, ali so ga uspeli spraviti pod nadzor. To pa slišimo v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Top Weekend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Na mostu na Soči se 15. avgusta znova obeta športni spektakel Skok iz višin. Poleg najboljših skakalcev se bodo predstavili tudi najmlajši. Za pravo poletno vzdušje pa sledi še zabava s Kalipso bandom. Vstop je prost, zajemi sapo in skoči z mosta na Soči.
8: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
11: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Uroš Perič, znan po izvrstnih interpretacijah džeza, bluza in soula, pride v kanal ob Soči. Prisluhnite čarobnemu koncertu z orkestrom in vokalisti pod Kanalskim mostom v petek 14. avgusta ob 21.
13: Predprodaja vstopnic Tic Kanal, generalni pokrovitelj Alpacem.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Robinova zabava. 5. september.
16: Sinca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
17: Ma kje bo letos praznavu naš tamali?
18: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
17: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.
19: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
20: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
21: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Kenny Jan. V bližini Lipice je včeraj izbruhnil požar, ki je zajel približno 4,5 hektarja površin. Gasilcem ga je uspelo že včeraj zvečer spraviti pod nadzor, danes pa požarišče preventivno nadzorujejo in zalivajo njegove robove. Z ognjem se je včeraj spopadalo več kot 70 gasilcev, na pomoč pa so jim priskočili tudi kolegi iz Italije, je povedal direktor Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana Blaž Turk.
22: Požar je bil že včeraj pod nadzorom, zvečer, tako da smo že včeraj izdatno zalili linijo, vse naredili, pa smo šli še z droni preveriti po noči s termokamero, ampak smo vedeli, da je del požarišča malo bolj na kritični podlahi, ker je veliko humusa, tako da smo dan zjutro spet poslali požarno stražo tja in mislim, da še zdaj zalivajo 20 gasilcev na terenu.
21: Zagorelo je v bližini pašnikov lipiške kobilarne, ki pa po Turkovih besedah niso bili neposredno ogroženi.
22: Sicer so pašniki tam na tisti strani, tako da ni neka potencijalna ogroženost in na srečo še veter, ki je bila burja, no, je pihala proč od posestva, no, tako da ni bilo nekih težav.
21: Hitremu odzivu je pripomoglo tudi to, da so požar zgodaj zaznali s pomočjo videonadzora. Po prvih ocenah bi lahko požar povzročil udar strele. Približno istočasno je namreč zagorelo tudi na italijanski strani, v bližini Mirna. Včerajšnji večer je tudi na Goriškem minil v znamenju zanimivega nebesnega pojava. Sončni mrk je številne ljudi privabil na višje ležeče in razgledne točke, odkoder so želeli čim bolje ujeti pogled proti zahodu. Med najbolj obiskanimi je bilo Cerje, kjer se je v času mrka zbralo precejšnje število radovednežev, v njihovih rokah pa se je znašla najrazličnejša oprema, od fotoaparatov in daljnogledov do telefonov, s katerimi so obiskovalci poskušali ujeti čim boljši posnetek nebesnega pojava. Nekateri so bili pri opazovanju nekoliko bolj iznajdljivi in so si pomagali celo z varilnimi maskami.
0: 32 stopinj trenutno kažejo termometri v Bovcu, 33 v Godnjah in 36 v Ozeljanu. Jutri pa najvišje do 35 in šibko burjo popoldan, prve padavine pa napovedujejo za prihajajoči ponedeljek.
20: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
20: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Sama super muzika prihaja v nadaljevanju, jutri pa, dragi moji, je že petek. Ko bomo vrteli samo vaše najljubše komade, tiste, ki jih napišete na SMS 0417603000. In jaz sem rekel, da jih zbiramo že danes, da bojo jutri samo in res samo vaši komade in podremo rekord Robina 0417603000. Daj mi piši naslov tistega, ki bo tebi polepšal konec tedna. Do takrat pa štiri v vrsti začenja Bob Marley in Buffalo Soldier.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: YouTube za konec štirih vrsti na Robinu. In če ste včeraj spremljali sončni mrk, ste verjetno tudi vi kaj popikani. Komarine še zdaj žrejo, ko zaston samopostrežni bife in po internetu kroži en trik, da če vas piči komar, ne bi se bečico pomirila notranja stran bananinga olupka. Se pravi, poješ banano, notranjo stran olupka podrgneš po piku in naj bi bilo boljše. No, prej, ko vsi navalite zdaj na banane, pa je pomembno tudi pravijo, da mesto pika, da je čisto in da ga čim manj praskamo. No, in sem včeraj probal z banano, zdaj imam še mravlje.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1 evro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1 evro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oj, ma kam hitiš?
2: V ABC Autocenter, v Kromberg. Moram urediti tehnični za avto.
3: Kaj pa, zavarovanje in registracija?
2: Tam uredim vse naenkrat, brez kompliciranja in čakanja.
3: ABC Autocenter Kromberg. Vse za vaš avto na enem mestu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v Avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
7: Na Robinovi zabavi 2026.
8: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
9: in druženja pozno v noč.
10: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
6: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava, 5. september.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
1: Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike, da bodo zaradi dolgotrajne suše in povečanih potreb po namakanju v namakalnem sistemu Vogršček začeli izvajati polnjenje sistema z dvigom tlaka vode po naslednjem urniku. Vsako soboto od 19. do 6. ure naslednjega dne, vsak torek od 23. do 6. ure naslednjega dne in vsak četrtek od 23. ure do 6. ure naslednjega dne. Prvo polnjenje sistema bo izvedeno v soboto 1. avgusta ob 19. uri. Navedeni režim polnjenja sistema se bo izvajal na območju občin Šempeter Vrtojba in Mirenko Stanjevica ter bo veljal do preklica oziroma do izboljšanja hidroloških razmer. Uporabnike naprošajo za razumevanje in upoštevanje navedenega urnika.
15: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
16: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Bellamy Brothers in Let Your Love Flow, komad, ki ga je napisal dejansko njihov roadie, kitarski tehnik Larry Williams. Naslednjo uro pa začenja on. Mr. Big and To Be With You. Še prej pa tudi o tem, da je nekdo srečko v Ameriki dobil kar 900 milijonov. Kolikšna je verjetnost, da tudi nam enkrat tako pade sekira v med, je preverila Ula Šegula.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. 42-letnemu moškemu, ki je v Kamniku zadrževal 7-letnega otroka, je preiskovalni sodnik odredil pripor. Če spomnimo, so ga policisti prejšnji teden po večurni intervenciji našli na podstrešju, kjer je imel nož in otroka držal ob sebi. Otrok ni bil poškodovan, moški pa se je po posredovanju policije sam poškodoval in končal v bolnišnici. Ker Aleš Hojs ni plačal 400 evrov globe, je KPK predlagala izvršbo. Globa je sicer povezana z ugotovljenim nasprotjem interesov pri odločanju o nadomestilu za neizkoriščen dopust. Kot so sporočili iz komisije, sta odločitev o kršitvi potrdili tudi sodišči. Zdaj bo postopek izvršbe vodila finančna uprava. Kaže, da je požar nad srednjim vrhom pri Kranjski Gori pod nadzorom. Termovizijska kamera danes ni pokazala nevarnih žarišč, vendar bodo gasilci požarišče še naprej nadzorovali. Požar se namreč lahko skriva globlje v tleh in koreninah. Ameriški Powerball pa je nekomu iz Illinoisa prinesel kar 900 milijonov evrov. Srečka je bila prodana na bencinski črpalki v mestu Quincy. Srečnež lahko denar prejema v 30-letnih obrokih ali pa izbere enkratno izplačilo, a bo moral poleg tega plačati še davek. Verjetnost za dobitek je bila sicer ena proti skoraj 300 milijonom.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
0: 36 trenutno v Novi Gorici, 35 pa v Vedrijanu in enako v Podnano, so jutri pa največ 35 stopinj in zjutraj najmanj 20. Popoldan bo pihala tudi šibka burja, sončen pa bo tudi vikend.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Med priključkoma Logatec in Vrhnika na Primorski avtocesti imamo zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet, tako da strpno in previdno tam mimo, če še kaj opazite, pa nič 8 nič 22 55.
1: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
0: Dobar dan, dragi moji, evo še malo in bomo dvigali noge v luft. Fantovski četrtek je tukaj, jutri pa že petek, ko se boste spet vi pošiljali svoje najboljše komade, najljubše komade za lepši skok v vikend, tako da dejmo jih nabrat čim več, da se bojo jutri vrteli samo vaši in nič drugega. Pošli naslov svojega na 041 760 300, do takrat pa Mr. Big in To Be With You.

Luka Bassi, ki bo z nami tudi 5. septembra na Robinovi zabavi. Robin, poslušate, a ste uspeli uloviti sončni mrk včeraj? Ali ste bili tudi vi optimisti, ko jaz in ste čakali doma na balkonu, da ni bilo videti sonca, lahko se je ta glavno zgodilo? Če ja, brez skrbi, naslednje leto nas čaka, pa je še hujše. Leto smo lahko spremljali delni sončni mrk, drugo leto 2. avgusta pa pravijo, da bo ponekod videti popolnega. Tazga, da bojo šle še kakuške spat. Popolna tema pravijo, da bo nekje trajala ene 3 minute, to mora biti res noro, da sediš nekje 35 stopin, sonce nabiva in kar naenkrat tema. Tako da ne se preveč sekira, če ste ga zamudili, nas hmali čaka še eden in še boljši. Če ne 2. pa je petko večer jutri. Bo še marsikdo mrk pred sabo videl.

0: Teddy Swims, energično, Lose Control, na Robino ostajamo, Jakob z vami v nadaljevanju, pa Simon Kovač tudi o tem, da bojo še en popolni mrk dočakali na RTV-ju že ta mesec.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, je ratalo, unavčiti astronomijo, mislim, včera, tam sem utrinkal, iha, ali spadate ima tiste, a, leto sem že, počakam utrinke, kdaj drugič, kaj pa je mrk, če ste ga lovili, ko jaz, na kavči, še preden se je lotil, popoln mrka je trajil vsu nočo, ste ga zamudili, sem razumel, prava reč, drugo leto bo spet, 2. avgusta, ampole še naslednje leto, 2028. aden, kolobarjast, kuda jema brleozu on teh. Na mrk, 2. leto, no bo treba čakati zaposlenim na RTV-ji, a bojo imeli še tam mest direktorat za zakladništvo, bi bil blagajnik, kašjer od vlade, daj, se je tik pred plačo julijsku zdaj premislu, a namesto predvidenih 12 milijonov nakazal samo 9,5, a zdaj vse v strahi, boji plači, ne boji, strah je odveč, če ni, še vojska ne vzame. Škoda samo, ker zdaj se začne natolcevanje, ku zmeram. Običajni kvanteri, kao, a, vladaju jema se z RTV-jem, ker so sami komunistva, pljuvaju poštene politike, ba, kdaj je še kajšen od njeh, mislim od teh, od koalicije, reku Kejtaza. Niti namihnu ni, kdo, ne povej, JJ, Vertovec, kdo, da ne bomo zdaj naštevali vseh, ker je veš, vsi v kancah rešavaj državo pred rasulom teh vročinskih valah, kvantačih, pa Siriji za kalkulatorja pod klimu. Poleg mrkičnega sunca, ena od mevnejših zgod tega tedna, mulo, ki je plavu po Dravi v Maribori, na veselje vseh mimojdočih, bo rekel kajšen, cela reč čudnite v štajerci. Manga se jah, ki se kupajo v rekah tej vročini. Drži atrakcija zato, ki je mulo star eno leto in pol plavo v hrpno, čak v Mark Špic je bil, za ne vjervet. Na srečo vse zabeleženo, zakaj jih je bilo en kup na brehi, ki so hitro pocukali ven telefonino in snemali mulca z TikTok, Facebook, šta god. Kako je v eno cebalo, čo je šel kubatel, mulo je šel. Dočer ni vse pokvaru in nunc, čez 80 star, ki je skočil dravo, pohrabu mulota. Zmeren se najde kajšen, ki ne vie, kaj so prioriteta, en pokvar je šel. Da ne govorimo, da hvala Bogu, da so bili vsi tisti, ki so snemali tam, da so mu pomagali na breh. Zakaj, pole ne reče kajšen, da tiktokeri narešavaj življenj. Da ni bilo njeh, ne bi prhuzo ven starina. Še enkrat več se je pokazalo, da je smiselno stare učiti delati za dobnimi medijami, zakaj če bi bil furgula, ko mu klapa prave, na kajšnem tečaj ne bilo muškatle.
1: To so bile poročile na Radio Robin.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
1: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
1: Več na megabazeni.si.

0: Def Leppard, komad, ki so ga hit naredile striptizete na Floridi. V nadaljevanju pa vlože v Vipavski dolini, kjer je domačin sredi travnika pod visoko napetostnim daljnovodom našel otrgano perut beloglavega jastreba. Zakaj je takšna najdba zanimiva in na kaj opozarjajo v društvu za opazovanje in preučevanje ptic, vse slišimo v nadaljevanju.
1: Teran, Pršut in Radio Robin. V soboto od 9. do 13. ure boste lahko neposredno spremljali dogajanje na prazniku Terana in Pršuta, tudi na Robinu. Zanimivi gostje, glasba, kraške dobrote, šport in Radio Robin. Na prazniku Terana in Pršuta, sobota, 15. avgust.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak.

0: obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepco še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepco Ajdovščina na Tovarniški cesti 1. Prihraniti med nakupovanjem? Pri nas je to mogoče. Za več informacij obiščite trgovino. Pepco. Doživite nizke cene.
5: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Gostilna pizzerija Anja v Budanjah slovi po izvrstnih picah in vabi tudi na dnevna kosila in malice. Preprosto in okusno. Že 33 let. Pizzerija-anja.si.
8: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Prejšnji teden je pri Ložah v Vipavski dolini domačin sredi travnika pod visoko napetostnim daljnovodom našel odtrgano perut beloglavega jastreba. Najdba je bila še posebej nenavadna, saj preostalega dela ptice v bližini ni bilo. Tomaž Mihelič iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic.
12: To je vrsta, ki pri nas ne gnezdi, se pojavlja samo na preletu in ugotovili smo, da relativno pogosto preletuje Slovenijo v te koridorju med Alpami pa Jadranom.
11: Jastrebovo truplo so domačini našli kakšna 2 kilometra stran. Obiskanju pa se je izkazalo, da je bilo žrtev, ki so trčile v žice, veliko več. Zakaj so napetostni daljnovodi za ptice takšna nevarnost?
12: To so relativno visoki objekti, ki imajo na vrh to zemeljsko žico, ki je zelo tanka in v bistvu ptiči ne pričakujejo, da na te višini še kakšna barijera. Ne? In tudi so na te stvari veliko manj pozorni. Izkaže se da dela probleme v glavnem ne vodnik, se pravi ne žice niže dol, ampak v glavnem ta najvišja žica.
11: Je pa moč takšne trke tudi preprečiti in sicer s posebnim označevanjem, ki je pticam vidno. Društvo s partnerji v okviru projekta Life for Lifelines išče rešitve, s katerimi bi dolgoročno ohranili funkcionalnost pomembnih preletnih poti ter zmanjšali vpliv energetske infrastrukture na ptice. Policija je razkrila podrobnosti preiskave napadov na bankomate na Primorskem, med drugim tudi na Krasu in v Postojni. Policisti so julija prijeli 51-letnega hrvaškega državljana po neuspešnem poskusu napada na bankomat v Senožečah. Pri njem so zasegli tudi improvizirano eksplozivno napravo z vojaškim eksplozivom in detonatorjem. Kriminalisti so zbrali dokaze, da naj bi bil sam odgovoren za 5 napadov na bankomate v zadnjih nekaj mesecih. Osumljenec je trenutno v priporu. Posebej odmeven je predvsem primer iz Postojne, kjer so v noči na 1. juni storilci z eksplozivom uspeli odpreti bankomat na benzinskem servisu in odtujiti večjo količino denarja. Pri tem pa je nastala tudi velika materialna škoda. Preiskava tega napada še poteka, policisti pa pravijo, da imajo kakovostne dokaze, ki omogočajo identifikacijo storilcev. Policija opozarja, naj bodo ljudje, predvsem po noči, pozorni na sumljive osebe, vozila in dogajanje v bližini bankomatov. Ob sumljivih predmetih ali poškodbah bankomata pa naj se umaknejo na varno in pokličejo 113.
13: Do 8 bo ostajalo nad 30, ko na Goriškem, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 20 stopinj. Jutrišnji petek bo prav tako sončen in enako tudi vikend z najvišjimi temperaturami do 35. Popoldne bo pihala tudi šibka burja, dežnike pa bomo spet rabili v ponedeljek.
14: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
13: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, vozite previdno in počasi še naprej.
14: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V naslednjih minutah na Radiu Robin bomo pa malo pokukali v umetnost. Sini vrh nad Ajdovščino bo znova gostil mednarodno likovno kolonijo Umetniki za Karitas. Tudi letos bo povezala umetnike Slovenije in tujine ter združila ustvarjanje z dobrodelnim poslanstvom. Več od 32. izvedbi mednarodne likovne kolonije nam bo zaupala koordinatorka projekta Umetniki za Karitas Marijana Plesničar-Jezeršek. Najprej lepo pozdravljeni. Torej za začetek, kaj lahko pričakujemo na letošnji likovni koloniji?
2: Pričakujemo lahko pet zelo zanimiv nabor priznanih umetnikov iz tako iz Slovenije kot iz tujine. Imamo enega avtorja iz Hrvaške in eno avtorico iz Turčije, tako da pričakujemo, da bodo nastala raznolika in upajmo, da čim lepša likovna dela.
1: Kaj za vas pomeni, da je to že 32. izvedba?
2: 32. izvedba pomeni po eni strani, da je to nek projekt, ki je postal že stalnica. Včasih rečemo, da to ni več projekt, ampak je postalo že pravo gibanje, ki je zelo prepoznavno in ko se obračaš na avtorje, že vsi vedo, zakaj se gre.
1: Zakaj pa naj se obiskovalci udeležijo letošnje kolonije?
2: Likovna kolonija se pravi že vsa leta združuje dve pomembni funkciji. Po eni strani predstavlja sodobno umetnost res širokemu naboru občinstva in po drugi strani pa oznanja dejavnost Karitasa, se pravi kakšne stiske so v našem okolju, komu je potrebno pomagati. Vedno tudi zbiramo dobrodelne darove za nek namen. Letos bomo namenili dana sredstva pomoči družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami, kot na primer smrt staršev, smrt otrok, izguba zdravja, izguba doma, izguba dohodka ali kakšna druga izguba. Za geslo smo pa izbrali letos blagor miroljubnim.
1: Kaj pa pomeni to geslo?
2: To geslo smo izbrali zato, ker nam v govoru na gor Jezus pravi blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. In danes, ko smo v takšnih negotovih časih, so te Jezusove besede še kako aktualne. Namenjene so čisto vsakemu človeku, vsak izmed nas lahko mir ustvarja najprej seveda v svoji družini, v svojem okolju. Kot sodelavci Karitas pa smo še posebej povabljeni, da si prizadevamo za kulturo dialoga, da povezujemo in presegamo delitve, da sprejemamo drug drugega kljub različnih nazorom, da resnično delamo za mir.
1: In še za konec, kje in kdaj bo potekal dogodek?
2: Se pravi, sama kolonija poteka od 24. do 28. avgusta na Sinjem vrhu na Ajdovščino. V torek ob 18. uri ste vsi lepo povabljeni na Sinji vrh, kjer bo gospod Tomaž Kodrič daroval svetomašo v spomin na vse ljudi, ki so v projektu sodelovali in jih ni več med nami. V četrtek, 27. avgusta, pa bo potekalo tako imenovano srečanje z likovno kolonijo Umetniki za Karitas in na ta dan ste prav vsi lepo povabljeni, vsi, ki imate radi umetnost in dobrodelnost in bi se želeli podružiti z umetniki, da obiščete Sinji vrh. Ob 17. uri bo že na ogled razstava nastalih del, ki jo bo spremljal tudi kratek kulturni program na prostem. V kulturnem programu bodo nastopili otroci z gore pod vodstvom Ivice Vidmar in seveda primorski glasbenik Džani Rijave, ki tudi se vsi prizadeva za mir na svetu. Deleženci letošnje kolonije so Lojze Adamlje, Ivan Balažević iz Hrvaške, Ozlen Kalmas iz Turčije, Žiga Korent, Igor Orešić, Jerneja Smolnikar, Urška Stropnik Šonc, Nataša Tajnih Stupar, Severina Troš Pogar in Mihaela Žakelj. Poleg njih pa seveda tudi vsi, ki bodo prinesli in darovali svoja likovna dela kot tako imenovani daroval.
1: Marijana Plesničar-Jezeršek, najlepša hvala za vse informacije. Želim vam uspešno izvedbo dogodka in lep dan še naprej.
2: Ja, hvala tudi vam.

pa poglejmo v naslednjih trenutkih, kam vse se lahko odpravimo na sprostitev in zabavo. Radio Robin vam ponuja nekaj dogodkov v severnoprimorskih krajih. Jih začenjamo tokrat v Ajdovščini, v Mladinskem centru Hiša mladih, kjer danes med 10. in 18. uro poteka izmenjevalnica. Kot vsak drugi četrtek v mesecu tudi tokrat, kaj lahko prinesete, oblačila, obutov, modne dodatke in knjige. Kako poteka izmenjava, v prihodu se vse skupaj pregleda, izbere se čiste kose, ohranjene in primerne za novo uporabo. Na ta način vsi skupaj poskrbimo, da izmenjevalnica ostaja kakovostna, pregledna in prijetna za vse. Gremo Vipavski križ na plac, kjer bo nocoj plesni večer na placu z naslovom Vsak patk swing in pickpocket swingers. Najprej ob 17.30 delavnice in ob 19.00 plesni večer. V kampu Senca na mostu na Soči nocoj ob 19.30 svobodni ples in zvočna sprostitev. Kaj nam ponuja goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana? Nocoj ob 20.00 najprej nastop Žana Likarja, ob 21.00 pa nastop skupine Don Allen. Poletje v Kobaridu nocoj ob 20.00 ponuja koncert Andreja Šifrarja, lahko pa se ob 20.00 odpravite tudi na ploščad pred dvorano v Temnici na zvočno kopel z Galom Furlanom. Na trgu Kontrada ob 20.00 kanalu ob Soči nocoj koncert skupine The Voodoo House, ob 20.30 v sklopu festivala Tminsko poletje na mestnem trgu v Tolminu skupina Generator. Bovški poletni večeri pa prirejajo nocoj ob 20.30 koncert Smells Like Nirvana. Unplugged. Poglejmo še jutrišnji petek, začenjamo ga v sklopu praznika terana in pršuta, ko prirejajo dogodek Ko zadiši po krasu. Vinsko-kulinarični večer na kraškem dvorišču Vinakras, ki se začne ob 17.30 z masterklasom Vitovske in terana, ob 20.00 pa nadaljujejo vinsko-kulinarični dogodek na kraškem dvorišču. Goriško poletje na ploščadi Silvana Furlana jutri ob 20.00 ponuja koncert skupine Za svoj, ob 21.00 pa legendarne slovenske skupine Bohem.

0: Novoški poletni večeri jutri ob 20.30 ponujejo koncert Ditke, ob 21. pa en poseben koncert pod Mostom kanalu. Koncert na gladini reke Soče nastopa svetovno znani pianist in pevec Uroš Perič. Spremljala ga bosta instrumentalna zasedba in vokalna skupina. Poglejmo še v knjigarno kavarno Max v Novi Gorici jutri ob 21. koncert z naslovom Psihalija. Igrata duo Arijana Pegoraro na vokalu in klaviaturah ter Marko Dorlando na bobnih in tovkalih. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severno-primorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj, skupina Collector Construction. Gradimo našo prihodnost. Today I...

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Terana in pršuta vabi v Dutovlje. Poleg okusnega terana in slastnega pršuta vas čakajo harmonika, vozovi, Jan Plestenjak, Elvis Jackson, Dejan Vunjak in Lisijaki. 15. in 16. augusta. Več na teran in pršut.si. Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja na območju naselij Šempas, Šmihev, Vitovlje, Osek in Ozeljan, da zaradi velike porabe prihaja do motene oskrbe s pitno vodo. V skladu z odlokom oskrbi s pitno vodo je prepovedano zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov med 6. in 10. uro ter med 18. in 23. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode. Obvestilo velja do preklica.
3: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
4: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
3: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
4: Alpacin nočna izmena 2026.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Polavček.
8: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram domačih sliv samo 99 centov. Smutko bar pa vas vabi na okusno pašto s piščancem po mediteransko.
7: Polavček.
9: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoje ta trenutek beležimo na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Previdno in strpno tudi na Gorenjski avtocesti, od Koses proti Šentvidu. Na Štajerski avtocesti gre počasi med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami, pa tudi na cestah Ljubljana-Trzin, Celje-Vojnik in Lesce-Bled. Vedite še, da zaradi kontrole prometa na avstrijski strani občasno zapirajo predor proti Avstriji. Srečno!
6: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi v Brdi.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Radio Rubin je tu, dobar dan, vošče Martin Arčon in vas seveda vabim v našo družbo, v kateri klepetamo, razkrivamo zanimive teme in seveda se, jaz rada rečem, tudi učimo. Danes se bomo dotaknili teme, ki jo verjamem poznate, ki je del organizacije, naša tema med drugim tudi konflikti. Ampak ne bomo govorili o enkratnih nesporazumih, ampak o tistih konfliktih, ki se ponavljajo, ne glede na to, koliko sestankov imamo, koliko pravil uvedemo in koliko mediacij speljemo. Zakaj se to dogaja? Tudi to bo eno izmed vprašanj. Z mano je danes svetovalka za organizacijsko psihodinamiko Alenka Kaštrun. Dober dan.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Tema, ki je vedno bolj aktualna, a lahko tako rečeva, kaj kaže praksa?
3: Ja, tema je postala aktualna mogoče zadnjih 5 ali pa še celo več let, ko podjetja nekako so ugotovila, da pri razvoju kadrov, mogoče tudi pri razvoju celotne organizacije, potrebujejo kar predvsej ne samo en delček neke psihologije, zato da razumejo, kaj se pravzaprav z njihovimi zaposlenimi dogaja, kam grejo, kako premakniti nekatere stvari, ki se jim ponavljajo, tako da ja, psihologija je kar postala prepoznana tudi jasno v podjetjih.
2: Pa mislite, da se morda tudi vodilni če dalje bolj zavedajo, da so pravzaprav temelj uspešnega podjetja v prvi vrsti odnosi?
3: Mislim, da se zavedajo, da so. Čeprav mogoče ne ravno tako, kot bi si vsi želeli, zdi se mi, da še vedno je večji poudarek seveda na finančnem vidiku, na uspešnosti tega in potem mogoče mečkan bolj v ozadju so odnosi, sploh v smislu tega, koliko bi oni finančno vlagali v to, a ne, v razvoj, v poglabljanje, v prepoznavo, kaj jim nagaja oziroma kje imajo težave, bistveno manj gre nekih sredstev v razvoj odnosov in bistveno več v optimizacijo procesov, v neke finančne, mogoče še celo marketinške regulacije v odnose. Ne. Zavedajo se, ampak ne morem pa reči, da pa dajo prav veliko sredstev v to. To pa so redki.
2: Se pravi, delujete kot svetovalka za strateški razvoj kadrov. Ja. Kakšni smeri se lahko kadr znotraj ene organizacije družbe razvija? Čemu predvsem dajete poudarek?
3: Največ razvoja bi seveda pričakovali vsi skupaj na vrhu in na začetku. A ne, se pravi, odločevalci so tisti, ki so pravzaprav nek zgled, tako svojim zaposlenim kot tudi zgled zunaj. Tako da razvoj naj bi se začel jasno pri vrhu. Direktor, lastnik, mogoče neko zgorno poslovodstvo, odločevalci. Ampak po mojih izkušnjah to ne gre tako. Ponavad odločevalci, direktori pokličajo in rečejo, joj, mi imamo pa bolj težavo z nekem srednjem menedžmentu ali pa z nekimi našimi kadri, ki so malo bolj zahtevni, pridite in nam pomagajte pri tem, da bomo mi nazaj vzpostavili neko drugačno dinamiko in seveda vedno se pokaže, da je to sam, če lahko temu tako rečem, bolj po psihološko simptom, a ne podjetja, da nekje to na sredi ali pa še celo spodaj pade ven, ampak v resnici je začetek in razvoj potreben od odskoraj, ker drugače mi ne moremo priti do nekega rezultata, ki si ga pravzaprav podjetje želi, je pa to zelo težko povedati, ok, pri vrhu so mogoče neke vaše odločitve, mogoče neko vaše gledanje na zaposlene, na vrštamih, lahko pravzaprav vzrok za to, da se to dogaja, ne? Ker zelo, zelo težko je to včasih videti. Lažje vidimo nekega konfliktnega posameznika, kot pa direktorja, ki povzroči to. Tako da ja.
2: Kaj se pravzaprav skriva v ozadju odnosov v podjetjih? To je tema, ki se lotevamo danes. Alenka Kaštrun ostaja pred Rubinovim mikrofonom.

0: Radio Robin poslušate Konflikti, organizacije, svetovalka za strateški razvoj kadrov Alenka Koštrun je v moji družbi. Pravite, da si je potrebno kar naliti čistega vina, če smo vodstveni kader in so v podjetju nesoglasja. Pa vendar, marsikdaj slišimo, da pravzaprav lahko eno gnilo jabolko povzroči veliko škode. Kako naj se potem vodilni kader usede, pogovori in kaj lahko stori, da temu ne bo tako, da se ne okuži cel kolektiv, kot radi rečemo?
1: To je pravzaprav zelo krasno dobro vprašanje, ki ste ga postavila in je tako, bom jaz rekla, tako običajno, a ne, vprašanje, ki ga dobijo drugi, ki se tudi med sabo pogovarjajo, včasih ga dobim tudi jaz. Ampak ker jaz vam bom rajš povedala, kako jaz to vidim in kako jaz to naredim, ker je treba narediti ne tri korake nazaj. Prav, najrajše pogledati, mogoče tudi najlajše gnilo jabolko in kako naj z njim delamo. Jaz pa ne gledam to gnilo jabolko, kot da je gnilo jabolko sam zato, ker je tam, ker se je zgodilo, ker je to nek problematičen posameznik. Ko pridem v podjetje, se zelo hitro pokaže, da je to gnilo jabolko pravzaprav en simptom ali pa pokazatelj, kaj se znotraj organizacije pravzaprav počne. Včasih je najlažje pogledati enega človeka in reči, ti si problematičen, s tabo imamo težave, s tabo moramo delati, ti rabiš, ne vem, nekih individualnih ur, mogoče moramo narediti neko delavnico komunikacije. Ampak zelo velikokrat se zgodi, da je to gnilo jabolko pravzaprav pokazatelj tega, kaj se dogaja in odkot je nekaj prišlo, ker ti glasni, mogoče še celo v navednicah problematični ljudje, upajo, mogoče tudi znajo, si drznejo povedati stvari, ki jih drugi ne. Ki so drugo tiho. Tako da s temi gnilimi jabolki, a veste, sem jaz vedno ne da sem samo previdna, ampak v bistvu pridem v podjetje ne samo z dvomom, ampak prav a priori ne verjamem, da je to res in dokler časa se to ne bo pokazalo, da je to gnilo jabolko neodvisno od tega, kaj se prvo dogaja. Sicer, a veste, jaz tega ne povem tako direkt, da bi povedala, ampak pustim Da sama preverim, kje je to. In vam moram priznati, da do zdaj se še ni pokazalo, da bi bilo to nek zunanji človek, ki pride in zgnije stvari od znotraj. Ponavadi je to res tako pokazatelj tega, da nekdo pride, ki je mogoče občutljiv na neko dinamiko, psihološko, čustveno, ki se v podjetju dogaja in potem odreagira na to dinamiko, seveda z neko svojim karakterjem, svojim načinim delovanja, ampak pravzaprav že mečkam bolj jasno pokaže, kaj se tam noter dogaja. Po mojih izkušnjah je vedno tako, da so stvari eskalirale nekam popolnoma v ene druge procese, v druge odločitve, v drugačno psihološko dinamiko in je to jabolko. Lahko se zelo pozdravilo, lahko je seveda bilo to že tako zaciklano in že tako grdo in tako nepopravljivo, da seveda to gnilo jabolko je potem mogoče še celo samo šlo ali pa smo rekli, ok, mogoče se res je treba posloviti od tega človeka, ampak z naslednjim, ko noter pride, moramo mi začeti zelo, zelo, zelo drugač delati, ker smo mi povzročili, da je to zgnilo.
0: Ampak kaj pa, če izhajajo ti konflikti znotraj kolektiva zaradi nezadovoljstva enega, bom rekla, ali več posameznikov? Na splošno smo naravnani, da znamo in velikokrat preveč kritiziramo. Se pravi, v življenju gledamo na stvari, ki jih nimamo in bi jih lahko imeli, ne pa na tisto, kar imamo, eni bolj, drugi manj. Se pravi, vendarle bi se moral vsak najprej pri sebi vprašati, zakaj me ta dinamika znotraj enega podjetja tako zelo moti. Kaj menite?
1: Ja, vsekakor je treba, da se vpraša in to je seveda nujno v procesu razvoja kadrov, da se vprašamo, če imamo konflikte znotraj oddelka, ampak a veste, tudi konflikte znotraj, ne vem, mogoče to je par posameznikov, lahko se tudi naredi nekako razcep med oddelki, pa se naredijo kupčki, včasih se naredi, ne vem, kar neko favoriziranje in tako naprej, ampak jaz tudi na to gledam z drugačnimi očmi. Mogoče v tej točki bi vse narada povedala, da jaz nisem psihologinja, jaz sem psihoanalitik. Pravzaprav psihoanalitična psihoterapevtka. Sem sicer tudi pravnica, ampak s 15-letnimi izkušnjami, ki jih imam v delu s podjetji, sem pravzaprav A veste, ugotovila, da je podjetje tako en tak zelo velik, jasno, organizem, tudi psihični, tako kot človek. Ne? In ko imamo mi mogoče konflikt na nekem oddelku, ga jaz vidim z nekimi mojimi psihoanalitičnimi očmi in si rečem, ok, mogoče pa tale oddelek pravzaprav je zagrabil ali pa nekako projicira en obramben mehanizem te organizacije, pred tem, da se nekaj dogaja. Veste, in, recimo obrambni mehanizmi, ne vem, neka projekcija, kdo je problematičen, neka razcepitev znotraj oddelka, med tiste, ki nagajajo, med tiste, ki zadržujejo delo, med tiste, ki se ne držijo rokov, med tiste, ki so odgovorni in tako naprej. A veste, te obrambni mehanizmi se spet naredijo zaradi tega, ker ljudje mogoče v enem oddelku ali pa v enem timu, pravzaprav ne morejo odreagirati na dinamiko cele organizacije drugač, kot pa da zelo nezavedno grejo v ta obramben mehanizem. Ne? Prav je, da poudarim to, da vse te stvari, ki se dogajajo znotraj podjetja, so ravno tako nezavedne kot pri vsakem človeku posebej same. Tudi mi ljudje, ko nekako začnemo z obrambnimi mehanizmi reagirati na neko težko situacijo, na nek konflikt, na neko zoprno stisko ali pa neko zoprno situacijo, so te obrambni mehanizmi skoraj vedno v večini nezavedni, a ne? Mi sploh ne vemo. Pač mi temu rečemo karakter ali pa to je navaden ali pa ponavad se to tako zgodi, ampak to je obrambni mehanizem. In enako naredijo tudi cele timi, cele podstrukture, celi oddelki pravzaprav reagirajo obrambno in niti ne vejo, da se jim pravzaprav to dogaja, ne toliko zaradi njih samih, čeprav seveda tudi, a veste, ne moramo tukaj razcepati pa reči, vse je odgovorna organizacija in nič ni odgovoren posameznik, ampak gre eno z drugim. Se pravi, neki lastnosti posameznikov, ki so tam noter, odreagirajo na psihološko dinamiko celega podjetja in potem pride ven obramben mehanizem.
0: Je prav, da odreagiramo obrambno ali ne? To je vprašanje, ki ga postavim moji sogovornici danes takoj po nekaj minutah glasbe.

0: Organizacija kot psihični sistem, problematika odgovornosti, regulacija konfliktov, postavljanje strukture, psihodinamični vidiki, vse to so teme, ki jih boste, Alenka Kaštrun, izpostavili tudi na razvojni delavnici, ki se kmalu obeta. Mogoče, ker govoriva o obrambnih mehanizmih, za začetek, kako jih razumeti oziroma kako se ti kažejo?
1: Razumemo jih lahko tako kot pri človeku. Se pravi, ko pride do neke stiske, ko pride do neke težave, ko se nekaj zgodi, kjer bi se mogel pokazati nekaj takega, ki nam ni všeč, ki nam povzroča nek problem, ponavad odreagiramo obrambno. Se branimo, nekaj zanikamo, lahko pripišemo neko lastnost nekomu drugemu, pa je pravzaprav naša. Lahko raztepimo cel sistem in začnemo ugotavljati, mi smo dobri, oni so slabi. Lahko idealiziramo nekaj in razvrednotimo sebe ali pa razvrednotimo druge in idealiziramo sebe. Tako kot to naredi vsak posameznik, vsak človek v svojem psihičnem sistemu, enako naredi tudi organizacija. In če mi kot direktor, kot lastnik, kot ne vem, nekdo,
0: vodja,
1: nek vodja, odločevalec v organizaciji zna in prepozna videti, to je pa v bistvu obramben mehanizem te naše skupine ali pa naše organizacije, potem mu ni treba to vzeti tako usodno, niti ne tako osebno, ki lahko gleda na sistem kot na psihično organizacijo, na psihičen sistem. In potem vidi, jaz imam opravka z obrambnim mehanizmom. Se pravi, kaj naredim, ko se mi obrambni mehanizem sproži, pogledat grem, kaj sem jaz naredil, kaj se z nami dogaja, da se je pojavil. Mi ga uničiti ne moramo, tako ne tudi pri človeku obrambnih mehanizmov. Se niti ne odstranjuje, niti ne uničuje, se jih pa zaveda. Se pravi, tudi mi kot človek kot posameznik neke svoje obrambne mehanizme projekcije ali pa ne vem, recimo, če to vzamemo, gremo pogledati, jaz zdaj temu človeku pripisujem, da je slab ali pa da je nezrel ali pa da je nevenka, ampak rešitev v tem je, da jaz prepoznam to tudi v sebi in rečem, sej to pa mogoče tudi moje. In ko organizacija biti obrambni mehanizem kot nekaj, kar je pravzaprav povzročila sama, potem ima vse urodje za to, da lahko tudi to prepreči.
0: Ampak jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, je kar veliko organizacij, kar veliko družb, kjer so konflikti med zaposlenimi, pa vodje rečejo, se bodo že zmenili med sabo. Je to nekaj najslabšega, kar lahko naredimo?
1: Precej odvisno od tega, koliko zreli so vodje oziroma lastniki. Jaz, veste, včasih večkrat tako mal v smehu, mal zares, tisti, ki me poznajo, s katerimi delam, mal organizacijo primerjam mal z družino. Prav, zgorej je nek ata ali pa loh mama, lahko sta pa tudi oba, odvisno kako sta. In zdaj je tako, če so ti otroci v družini premajhni in premal zreli in tudi premal odgovorni, ker seveda so, če so majčkni, če rečemo, da so stari 3, 5, 6 ali pa 7 let, potem morata ata in mama stvari vzeti v roke in reči, ne morate se več kregati, jaz bom posegel vmes, odgovornost prevzame tudi oče in mama družine nase in ne more reči, otrok je kriv, z njim je nekaj narobe, tak se mi je rodil in tako naprej, to lahko slišimo, ampak starš prevzame odgovornost za tega otroka in reče, moj vidik odzgoje in moj vidik, kako jaz vidim družino, je pripeljal do tega, da moj otrok zdaj doživlja neko krizo ali pa kaže neke simptome, neke neprilagojenosti ali pa nezrelosti. In podobno je tudi v organizaciji, kjer morajo najbolj zreli biti seveda na vrhu in potem to ne samo aplicirati, ampak tudi kazati in pravzaprav živeti v tej organizaciji sami. In včasih seveda se na oddelku lahko zmenijo sami, če mi na tem ustrajamo in vidimo, da so dovolj zreli, da se lahko dogovorijo sami s tem, da mora odgovornost in struktura in sistem še vedno sloneti na odločevalcih, se pravi na vrhu pri očetu, pri mami, če lahko tako simbolično rečem. Če te strukture ali pa opore ni, veste kaj, otroci se poj spričkajo med sabo, ko ate in mame ni, takrat je kaos in takrat zagrab tisti, ki je najbolj ali pomemben, ali si misli, da je pomemben, ali pa je najbolj močen. Nekdo od spodaj to naredi in se podere družina in ponad mora pridati ata ali pa mama nazaj in spet narediti nekakšen red v hiši. Ja, red v hiši. Tako da zelo pogojno.
0: So ženski kolektivi bolj konfliktni? Tudi to me zanima. Na odgovor počakamo po glasbi.

0: Radio Robin je to, kot rečeno, se danes dotikamo dela v družbah, v podjetjih, v organizacijah, ki ga pravzaprav poznamo vsi, konfliktov. To niso enkratni sporazumi, ampak so lahko konflikti, ki se ponavljajo. Zakaj se to dogaja, govorimo danes, pa ostali sva z gostjo pri ženskih kolektivih. Kaj opažate skozi svojo prakso? Znajo biti ženski kolektivi bolj problematični?
1: Absolutno ne. Ženski kolektivi niso problematični. Ženski kolektivi so tisti, ki imajo bolj zrelo pozicijo, ker večkrat bolj široko, bolj globoko in bistveno bolj tudi psihološko, čustveno, dinamsko vidijo stvari, kako se dogajajo. In ženski kolektivi ponavadi v večji meri ne zanikajo težav, tako kot jih zanikajo moški mehanizmi in moški kolektivi. Moram reči, da v vseh mojih letih, ko sem delala z ženskimi ženskami in z moškimi vodji, se je, bom jaz rekla, 75-80% pokazalo tudi pri ženskih vodjih, da so bistveno bolj racionalne, bistveno boljši odločevalci, bistveno bolj znajo odnose popraviti in skorigirati, bistveno boljše ocene imajo tudi pri tem, kako to uspejo. Na splošno pogledano so ženske z mojega vidika, s katerimi sem jaz delala, boljše vodje in tudi same pri sebi so sposobne se pogledati v gledalo in reči, to moram pa jaz še narediti ali pa tukaj sem pa jaz še šibka ali pa ojoj, to sem pa res jaz povzročila. Na kar moški vodje to izredno težko naredijo.
0: Veliko ljudi v organizacijah čuti napetosti, ampak jih ne v besedi ali bom rekla neke sarkastične pripombe. Govorim kot zaposlen. Kaj storiti do ostalih kolegov? Se umakniti, povedati, kaj čuti, kaj ga moti, pristopiti k vodji, kako v takem primeru postopati?
1: Mislim, če ugotovite, da je nekdo do vas nesposljiv, žaljiv, nesramen, še celo agresiven na nek način, je zelo jasno treba postaviti meje in povedati, da si želiš spoštljive, mirne in zrele komunikacije. In da, da ti nekako ni všeč na ta način, ker se to dogaja, ampak bom rekla, večino ali pa in povprečen slovenski človek je bolj pasivno agresiven kot pa asertiven, da bi mogel to na tak način reči.
0: Skomunicirati.
1: Ja, in postaviti me in reči to, kaj meni to ni všeč, ne želim to tako, rad bi drugač, da je vas se pogovoriti in dolo se je straš, imajo neke zamere, neko upravljanje, neko kupčkanje, neke pravzaprav konflikte, ki jih pomedejo pod mizo in potem eskalirajo v resene atomske bombe. Tako da Slovenci nismo prav preveč dobri v tem, da bi naslavljali žaljivost. Ko pa gre naprej do vodje, se pa strinjam, ampak najprej je treba, da mi temu človeku, ki nas žal, ki nas ponižuje, ki je nesraman, da nas najprej postavimo mejo. In če ta meja seveda ali pa ta prošnja ni ugodena, pa seveda treba iti do vodje in povedati. Ne želim takih odnosov, to in to se dogaja, dajmo se dol usesti in se dajmo pogovoriti, ne?
0: Kako prepoznamo zdrav konflikt, če uporabim to besedo? Se pravi, ni vsak konflikt problematičen. Stvari včasih eskalirajo, ampak verjetno je pomembno, da se znamo pogovoriti, zadevo rešiti, ker mnenja v določeni organizaciji seveda se lahko krešejo, so različna.
1: Konflikti so najboljša stvar, ki se vam zgodijo v organizaciji. Vse vem, da se to sliši kontradiktorno, ampak je res. Najboljša stvar je zaradi tega, ker takrat šele vidite in slišite, kaj se pravzaprav dogaja. Najhujša stvar je, ko so ljudje tiho, tudi na sestankih, ko se pogovarjajo, ko so tiho in prikimavajo in nobeden nič ne reče, pol se pa v bistvu upor ali pa drugačno mnenje ali pa nekaj drugega presel v hodnik ali pa na oddelek. Tako da v podjetjih, kjer upajo povedati, kjer glasno povejo, kjer se tudi skregajo, kjer so tudi konflikti, je bistveno bolj zdravo podjetje, kjer je vse v redu in vse tiho. Tam psihološke varnosti ni, kjer ni konfliktov. Zato, ker tudi mi posamezniki, če pogledate med družino, med prijatelji, med partnerji, Mi se vsi zelo bojimo konfliktov, kar pomeni, da nas to boli, ker ne vemo, kako ga bomo rešili, ker se bojimo, kakšna bo posledica tega konflikta, ponavadi mislim na neke razhode ali pa na neke finančne posledice in tako naprej in se konfliktov bojimo in potem smo tiho in ne gremo v to in se ne pogovarjamo. Ampak zadrževanje konflikta v sebi ali pa pometanje tega pod mizo pomeni kasnejšo eksplozijo.
0: Ampak povedati moramo na pravi način, mogoče uporabiti jaz stavke, zato da je zadeva, bom rekla, razumljena prav, kajti marsikateri človek jemlje opasko, kritiko, dobro namerno, prav povedano, zelo, zelo osebno.
1: Ja, ampak pri tem že mi dve govoriva o obrambnih mehanizmih, a veste? In to opažamo zelo velikrat, ko se naslavlja, kako sem povedal namesto tega, kaj sem povedal. Bistveno bolj pomembna je vsebina za podjetje. Se pravi, kaj nam človek sporoča, tudi če ni sporoča to na najbolj zrel in primeren in miren in spoštljiv način. Ampak je pomembno, kaj hoče pravzaprav povedati. Ker mi se tega v šoli nismo učili. Primerne komunikacije, mirnega, spoštljivega, obvladovanja čustev, asertivne pozicije, tega nas ni nihče naučil. Ampak za vsako podjetje, tudi za družino, je bolj pomembno, kaj se z nami dogaja, kaj je v vsebini, po vsebini tega, kar sem povedal, ne pa kako sem povedal. In če se mi obesmo na to, kako sem povedal, jaz si povedal grdo, pa si bil žaljiv, pa bi mogel to drugače, to je spet obrambna mehanizem izmikanja pred vsebino, ki jo je treba nasloviti. Zato je spram, da konflikt je dober, tudi če ni prav lep. Zato, ker se mora razkriti vsebina, zaradi katere je prišlo do tega konflikta. Moramo to nekako da se očet s tem, da je konflikt siten in da se ne počutimo v redu in da to mogoče pokaže na neke naše pomankljivosti ali pa da pokaže na neke slabe odločitve. Ampak to so vse ogledala, ki jih nek vodja ali pa neka organizacija mora znati prepoznavati in videti, zato da lahko postane zrela in pravzaprav tako kot ste pravzaprav začela najno debato v toku z nekimi trendi, kamer grejo, pa to niso moderni trendi, to je pravzaprav ena zelo globoka potreba po ozaveščanju tega, kaj se z nami kot ljudmi dogaja, tako doma kot v službi, kot v družbi.
0: O konfliktih danes, torej ponavljajočih se v organizaciji, kaj se dogaja v ozadju, tako je naslovljena tudi delavnica. Ena izmed, ki jih vodite, morda bo koga zanimalo, tudi k temu se še vrneva po glasbi.

0: Radio Rubin poslušate, z nami je danes Alenka Goštrun, kot rečeno svetovalka za strateški razvoj kadrov. O konfliktih govoriva, a prihaja velikokrat do konfliktov v posameznem podjetju, organizaciji zaradi neskladja značajev. Kakšne so vaše izkušnje, kakšno vlogo pri teh konfliktih imajo značaji?
1: Imajo precejšno, seveda tudi značaje, ne? Sploh če govorimo že mogoče o ljudih, imajo malo bolj težek značaj ali pa mogoče bolj konflikten značaj ali pa mogoče značaj, ki je malo bolj agresiven, malo bolj glasen. A ne? Seveda to pripomore k tem, da konflikt bolj razraše, se bolj razrase in ga je mogoče težje umiriti, težje nasloviti, težje zregulirati. Ampak karakterna raznolikost znotraj timov, znotraj organizacije ni vzrok za to, da ima organizacija konflikt. Da je sploh nastal. Vem, da je to v nasprotju s splošnim mišljenjem, mogoče poenostavljeno logiko, ampak ni. Mogoče se v tem jaz ravno razlikujem od vseh drugih zunanjih svetovalcev, ki ne izpostavljam karakterne lastnosti posameznikov in ne iščem grešnega kozla v posameznih ljudeh, za katere seveda bi lahko priznala, da nekateri imajo mogoče težje oblike komunikacije, bolj agresivne, bolj ponižujoče, ampak še vedno konflikt, ki v organizaciji pride zaradi nejasnih odločitev, zaradi prestavljanja odgovornosti iz zgornjih nivojev na spodnje, zaradi nedobrih sistemskih nastavitev, se pravi zaradi nekih ozkih grl v odnosih in v strukturi, ki jih ne prepoznajo, ne pa zaradi tega, ker dobijo v svojo sredino konfliktnega človeka. Ker morate vedeti, da konfliktnega človeka naredi konfliktnega pravzaprav situacijo, v katero stopa. Ne? Sej nobeden od nas ni popolnoma bel in popolnoma črn in vemo, da nekateri ljudje iz nas izvabijo grozne lastnosti in grozljiv karakter, nekde drug pa izvab samo svetlobo in samo ljubezen, ampak to smo še zmeraj mi sami. In tako v organizaciji. Je noter nekdo z nekimi svojimi karakternimi lastnosti in potem organizacija iz njega ven izvleče in izvab lahko najslabš, lahko pa izvleče tudi najboljš. Zato mogoče pogosto se pa včasih vidi, ok, mi imamo konfliktnega človeka, ga prestavimo v drug oddelek, tam pa deluje krasen in je vse v redu in je vse super fajn.
0: Pa ste pristaš oziroma podpirate psihološke teste, predno nekoga zaposlimo, da posebno ko gre za timsko pomembno delo, da se pravzaprav že te karakterne lastnosti pokažejo in da se sestavi pravi tim, ki ima seveda več možnosti za dobro delo kot nekdo, ki morda nam karakterno ne ustreza.
1: To je krasno. Jaz seveda priporočam psihološke teste, ampak moram pa reči, da opažam jih, da nekateri mogoče niso, ker imamo več različnih platform in načinov. Če sploh vejo tisti, ki odločajo in delajo teste oziroma tisti, ki so jih naročili, kakšnega človeka v kakšen tim sploh potrebujejo. To pa mislim, da testi niso narejeni na tak način včasih, taj ne na tako globoko psihodinamski, psihoanalitični način, kot bi jih jaz videla. Oni mogoče bolj gledajo tem, ali se znajo odločati, ali se znajo pogovarjati, ali imajo neke vodstvene lastnosti. Jaz pa gledam res bolj izrazito karakter. Če sploh vejo tisti, ki odločajo in delajo teste oziroma tisti, ki so jih naročili, kakšnega človeka v kakšen tim sploh potrebujejo. To pa mislim, da testi niso narejeni na tak način včasih, taj ne na tako globoko psihodinamski, psihoanalitični način, kot bi jih jaz videla. Oni mogoče bolj gledajo tem, ali se znajo odločati, ali se znajo pogovarjati, ali imajo neke vodstvene lastnosti.

0: ki jih ima, in zagotoviti neko zelo psihološko varno okolje, kjer bojo te ljudje sposobni njemu zaupati in mu povedati, zakaj je do tega sploh prišlo. Ampak tukaj vidite, že imamo nek začaran krog. Zapravo, če že prej ni bilo varno povedati, tudi kasneje, ko to je eskaliral konflikt, ne bo varno povedati, torej nikoli ni varno povedati in ne bomo povedali. Potem vodje ostanejo v temi in se težko pogledajo v gledalo in težko razumejo, kaj se je zgodilo. In potem se zgodi to, da nekako prenesemo odgovornost na tistega, ki je konflikt dal ven, ker se je povzročil, ne pa tok na ogledalo, ok, s čim sem jaz to povzročil. Ampak ta prva stvar je pogledati sebe. Kaj je v mojih odločitvah, v mojih odgovornostih kot vodja, kot lastnik, kot direktor, v mojih odločitvah, v moji strukturi, v moji odgovornosti, ki sem jaz naredil luknje.
1: Se pravi, vsi imamo možnost oziroma nujnost rasti in izobraževanja na tem področju.
0: To je lepa slika, ki bi si jo ljudje želeli. Vsi pravzaprav smo nekako tudi primorani, ne skozi leta, iti skozi osebnostni razvoj. Pravzaprav na življenje sili, da se osebnostno razvijamo in da rastemo. In če imamo podjetje in če imamo ljudi, je naša odgovornost ne 3-krat večja, ampak 300-krat večja.
1: Zaključne minute sledijo po tej glasbi.

0: Alenka Guštrun je moja sogovornica, svetovalka za organizacijsko psihodinamiko in razvoj kadrov. Če čisto poenostavljeno poveva, kaj je tisto, kar največkrat in najuspešnejše, če se tako le izrazim, počnete?
1: Največkrat pridem v organizacijo, kjer oni že ugotovijo, ok, pri nas imamo kakšen konflikt, kakšnega zahtevnega zaposlenega, kakšne kadre, ki štrlijo ven, s katerimi mi težko, oziroma imajo že nek zacikljen konflikt, iz katerega ne morejo priti ven in so ga naslovili že z delavnicami, z individualnimi urami, z neko in nič ne pomaga. Vedno nazaj pridejo v isto zgodbo. In takrat se ponavadi usedemo dol in se pogovorimo, kakšne težave imajo. In takrat jaz nekako skušam pogledati skupaj z vodji, mogoče tudi s temi ključnimi kadri, kakšno dinamiko imajo v podjetju. Ne? In potem, ko vidimo, kakšna je dinamika, kaj se tam dogaja, jaz probam narediti neko strateški plan, kako bi se lotili in izobraževanj, koga povabiti, s kom več delati. In vedno predlagam, prosim, začnimo na vrhu.
0: Kako dolgi procesi so to?
1: Odvisno od tega, koliko je že hudo in koliko ljudi imate zaposlenih. Sedaj, da organizacija s 500 ljudmi ne moramo pričakovati, da bomo v 3 mesecih ali pa v 6 mesecih s tem končali. A ne? Če imamo pa neko družinsko podjetje, pa to lahko nek proces, ki traja 3 leta, pol leta, 1 leto. Ste ponavadi, ko pridem v neko organizacijo in vzpostavim zaupanje in je med nami dobra kemija in oni razumejo, kaj jaz hočem povedati, niti nimajo toliko obrambnih mehanizmov, da bi se branili pred tem in dobro sprejmemo, so to ponavadi krasne zgodbe, ki trajajo več let. Ampak to ne pomeni, da sem jaz zdaj pri njih vsak teden in skozi nekaj delam, ampak več let naredimo nekaj, par mesecev, 1, 2, 3 mesece, se lotimo enega oddelka ali pa ene smer.

0: gre nekaj, potem malo prekinemo, počakamo, a se je kaj izboljšal, kaj je še ven padel, ki smo pošili in ponovno zaženemo cikl. In najbolj uspešne in najboljše zgodbe so take, kjer je sodelovanje dolgoročno. Jaz poznam njih, oni poznajo mene, jaz lahko vzpostavim zaupanje, jaz lahko vidim globoko v dinamiko njihovo, kaj se dogaja in pol je to neka dolgoročna skupna rast. In take zgodbe so meni najljubše in jih imam kar nekaj in se z njimi zelo dobro počutim in tudi oni z mano.
1: Razvojna delavnica.
0: Uh-huh. Ja.
1: Uh-huh. Razvojna delavnica sicer se obeta v aprilu na Bledu, pa vendar, kako pomembno je udeleževati se takih enkratnih izobraževanj, lahko tudi to pripomore k odpiranju oči in boljšemu vzdušju v organizacijah. Naslovili ste jo ponavljajoči se konflikti v organizaciji, kaj se dogaja v ozadju. Komu bi jo priporočili?
0: Priporočila bi jo absolutno vsakemu lastniku podjetja. Seveda jo priporočim tudi kadrovski službi, ki ponavadi je nek tampon ali pa neka mama, ki uravnava konflikte in se tudi od nje pričakuje, da bo to naredila. Priporočam jo predvsem z vidika tega, da bojo skušali na malo bolj širok način, na psihodinamski način ugotoviti, aha, mi pa lahko z drugačno percepcijo gledamo na naše podjetje in ugotovimo, kako še lahko pristopimo k temu, da se konflikti ne bojo ponavljali. Seveda bom odpirala tam tudi kakšna konkretna vprašanja, konkretne stvari, ki jih bojo udeleženci prinesli s sabo, ampak gre za to, da jim predstavim moje drugačno delo na to, kako pravzaprav te zaciklene in ponavljajoče konflikte lahko pogledamo in rešimo skozi psihologijo in skozi pravzaprav osebno delo vseh upletenih, ne samo tistih, ki konflikte povzročajo. Tako da, ja, najbolj jih priporočam tem. Mogoče tudi vodja kakšnega oddelka, ampak, kaj veste, na koncu potem ta človek ni odločeval. On nekaj sliši, za mano ne bo mogel ponoviti, ampak prvenstveno sigurno namenjen lastnikom, mogoče kadrovskim direktorjem. Zanimivo bi bilo tudi imeti kakšnega operativnega direktorja gor, ker operativci pač gledajo vse, ok, mi moramo zdaj to narediti, Alenka, da je nekaj s teorijo, pa kaj pridemo na prakso, pa vidijo, da pravzaprav jaz nisem teoretik, ampak sem težek praktik, kjer jaz nisem teoretična, ne na daljavnicah, ne na izobraževanjih, ampak rečem, ok, povejte mi, kako to naredite, kako ta kos vam pade iz proizvodne, kako ta kamen oblikujete, kako zdaj tale odr gradben postavite, tako da jaz sem zelo konkretna.
1: Če bi morali poslušalcem pustiti eno misel ali vprašanje, ki ga lahko odnesejo v svojo organizacijo, kaj bi rekli za konec?
0: Vprašala bi jih, kako težko se jim je pogledati v ogledalo in pogledati, kako oni kot lastniki, kot vodje, kot direktorji prispevajo k tem, kaj se pri njih dogaja in koliko so sposobni pravzaprav zagotoviti varnost ljudem, da povejo na glas stvari, ki so zapovedati zoprne. In ki se lahko tudi povejo na način, ki nam ni všeč. Ampak ali ste sposobni to slišati?
1: Torej, kako vaša organizacija res deluje med drugim na delavnici na Bledu 9. aprila se bo zgodila. Če želite več informacij, boste seveda pogooglali in prišli do njih. Alenka Kaštrun, hvala, ker ste se odzvali po vabilu. Dobro izpeljavo delavnice in čim bolj uspešne naročnike, lahko tako rečem, ki dovolijo vpogled v najbolj intimne dele organizacije kot take, kaj ne?
0: Najlepša hvala za povabilo in možnost, da nekako to moje malo drugačno delo predstavim tudi skozi več medij. Se vam zahvaljujem.
1: Hvala za pogovor, uspešno in srečno. Lep dan
0: hvala
1: želim.
0: Lepa. Adio.
1: Martina Arčon kličem. Hvala za pozornost poslušalkam in poslušalcem in vas vabim, da ostanete še naprej na Radiu Robin.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Event in pika si.
4: Robinova zabava, 5. september. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW Brescia Canyon? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Na Izolskem svetilniku je kopanje od danes spet dovoljeno. Meritve morske vode so pokazale, da so vrednosti bakterije E. coli in drugih mikroorganizmov občutno pod dovoljenimi mejami. Na plaži Delfin pa opozorilo zaenkrat še ostaja. Vzrok onesnaženja še ni znan, pristojni pa dopuščajo možnost, da je fekalije v morje izpustilo eno od plovil. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo bi lahko postal najsmrtonosnejši doslej, opozarja direktor Svetovne zdravstvene organizacije. Zabeležili so že več kot 4000 okužb in več kot 2000 smrti. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja še, da širjenje otežujejo nestabilne razmere. Zdravstveni delavci pa dosežejo le okoli 30% obolelih. Proti temu sevu ebole za zdaj ni odobrenega cepiva ali zdravila. V beneškem velikem kanalu pa so danes zjutraj opazili delfina, ki je pritegnil številne prebivalce in obiskovalce. Župan Benetk je objavil video posnetek in voznike plovil pozval k posebni previdnosti. Oblasti sicer še ugibajo, ampak menijo, da gre za delfina Naneja, ki so ga v bližini Benetk opazili že večkrat.
3: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Tudi jutri bo jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri in tudi na Primorskem šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, čez dan pa okoli 30 oziroma na Primorskem do 35 stopinj.
4: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
1: Prometni servis Radia Robin, +80 22 55.
2: Seznam zastojev se je skrajšal, previdno in strpno le še na cesti Bohinjska Bela Bled, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Srečno!
0: www.robin.si

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
3: Ma kje bo letos praznavo naš tamali?
4: V igralnici Go Kids v Novi Gorici. Prostor za do 12 otrok, hrana in mini disko, vse za samo 240 evrov.
3: Pohiti, akcija velja do 1. septembra. Več na gokids.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

να πω ότι είναι ο Ντύλου. Ράδιο Ρούμπιν. Τβάι. Να ηλιοψυχητή.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri